0: fost cu mantra. Intram pe pagina lui Achimovici să mă bine dispun și n-am greșit că am făcut asta. Doamne bolundei. Hai să vă zic o vorbă de duh care mi-a plăcut mult dimineața asta. Am trecut de la 1 ianuarie la 1 mai într-o jumătate de oră. Exact! Iar de la vineri la luni, într-o secundă. Și știu că am mâncat un mic și mi-a fost fric și pac, luni dimineața. Minte, n-aș bifăm jumătate de an și noi rămânem cu întrebarea: cum Dumnezeu a trecut timpul așa de repede? Gata, hai cu o cafea aproape și cu Național FM în boxe și bine a fi. Pentru început de sperat, omul și Florian Rus, apoi N-am mai iubit pe nimeni și cu restul pe rând. Bună dimineața!
1: La Național FM ai 3 ore cu cap. Cu Daniela Cap.

Conform ANM, la această oră sunt 6 grade în București și la Iași, la Brașov 5 grade, 7 se înregistrează la Constanța, în Craiova 4 grade, 5 în Baia Mare și Galați, la Timișoara 4, 12 grade sunt acum la Suceava, la Oradea 6, 5 la Călăraș, 2 grade sunt acum la Deva și la Ploiești, 3 la Târgu Mureș și la Târgu Jiu, 6 grade sunt acum la Focșani, la Cluj-Napoca și la Tulcea, 4 la Reșița, Pitești și la Arad, la Piatra Neamț 9 grade la această oră, 3 sunt la Bistrița, 4 la Râmnicu-Vâlcea, Medgidia și Lugoj, 6 grade în Sibiu și Bacău, 3 sunt la Giurgiu și la Vaslui, la Drobeta 5 grade, 7 avem în Zalău 2, la Turnu Măgurele, 4 sunt la Târgoviște 1 grad, la Miercurea Ciuc 9 se înregistrează la Botoșani. În mare sunt temperaturi bune. Bună va fi și vremea, deocamdată cer mai mult noros, un pic de senin, dar apare și soarele în cele din urmă. Și ce e și mai bine e că nu avem coduri. Perfect! Mirabela Dauer, Taina Nopții și Razi după final.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: mării sau că am bălăcit la piscine cu apă încălzită sau au schiat la munte dacă au avut zăpadă. Ei bine, de astăzi urmează însă câteva zile cu temperaturi de vară. ANM transmite că miercuri se vor înregistra 28 de grade, în capitală 25 de grade, vară, de-a binelea. Nu vor lipsi însă nici precipitațiile, de miercuri încolo apar și acestea, în partea de vest, nord și centru, dar și la munte vor fi perioade cu înorări și averse însoțite de descărcări electrice. Am zis eu că trecem direct la sandale. Sper doar să nu mai existe episoade de revenire a frigului, că nu mai fac. Gata, vreau vară. Sandale, Adoși și Ștefan Iordache urmează. Eu vreau să spun că te ador și Horia Brânciu, lucruri simple.
1: Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare. Tu mi-ai rămas la toa.

poate aștepta eliberarea unui pașaport obișnuit. Știm asta deja. Este destinat exclusiv unor situații urgente și bine justificate. Simplul fapt că o persoană dorește să călătorească nu este suficient. Acum, ce înseamnă urgență justificată? Solicitantul trebuie să prezinte dovezi clare. Documente medicale, invitații oficiale sau acte care atestă o problemă juridică sau profesională. În plus, dacă pașaportul simplu electronic a fost deja depus pentru obținerea unei vize și nu poate fi folosit, acest lucru trebuie demonstrat. Fără astfel de dovezi, cererea pentru pașaport temporar poate fi respinsă. Dar, dacă sunt întrunite aceste condiții, unul dintre principalele avantaje este viteza cu care poate fi obținut. Se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii, ceea ce îl face ideal atunci când apar situații neprevăzute. E bine că avem și alternativa asta în caz de forță majoră și e bine că autoritățile descurajează folosirea lui din comoditate. Teoros și Smiley mai departe la Național FM, ultimul dans și Lia după, fericirea are chipul tău. Bună dimineața!

0: Profită de prețul care merită! Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana. Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
2: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
7: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
8: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Mamă și Delia cu Analog. Tocmai ce am văzut niște înregistrări cu Andreea Matei și Rareș Cojoc de la competiția de dans sportiv din Mallorca. Cât de frumos dansează, Doamne, iar tangoul vis. Cei doi au câștigat titlul european la secțiunea standard, completând astfel un palmares deja impresionant. La sfârșitul lunii martie au câștigat Blackpool Dance Festival, realizând un fel de Grand Slam. Felicitări, Andreea și Rareș. Balcan și Melina mai departe la Național FM într-o singură zi și duc cu berții cu Constantin Neculaia, apoi Focul Vânăt.

0: scandal renunță-te ia oară.
1: Ce frumos sună și varianta asta din concert. Ne apropiem încet de ora 8. Până atunci însă musai să răspund și la primele mesaje sosite pe WhatsApp-ul Național FM. Neața Elena Timișoara, poftă bună la cafeluță. Bună dimi, Marci, pupici. Zi frumoasă să ai și tu, Geta. Neața Valentin, Ani. Neața Marian Cristian, cu mini cu tot și cu pescăruș cu tot. Zi excelentă să ai și tu, Florina. Te pup, săptămână reușită. Elena Niță, neața Delicia, Daniela Mereuță, neața Nelu, neața tuturor dragilor. Nico urmează pentru iubire și cargo până la fix. Povestiri din gară. Rămâneți pe Național FM.

toate zile. Astăzi este ziua internațională Star Wars și ziua cărților cu benzi desenate. Sună ca o zi în care putem fi și Jedi și colecționari de supereroi în același timp, fără să ne judece nimeni. Astăzi e total adecvat să citim benzi desenate pentru cultura noastră generală și să spunem May the Fourth be with you, ca

0: Forța fie cu noi atunci și muzica bună de la Național FM. Clipa ce trece mai departe, Gheorghe Gheorghiu și minciuni după Bogdan Medvedi. Bună dimineața!
1: 3 ore cu Cap, cu Daniela Cap, Național FM.

6-7 grade acum la Constanța și în Baia Mare, 5 în Craiova, 7 grade sunt și în Galați, dar și la Timișoara, 12 grade la Suceava, la Oradea 9, 7 la Călăraș, 5 grade sunt acum la Deva și la Târgu Mureș, 6 la Ploiești, la Focșani 9, 5 grade la Târgu Jiu, la Cluj-Napoca și la Tulcea 8, 7 sunt la Reșița, 6 la Pitești, 7 grade la Arad și la Bistrița, 10 la Piatra Neamț. La Râmnicu-Vâlcea și la Megidia se înregistrează 5 grade, acum 7 sunt în Sibiu, 6 în Lugoj și la Giurgiu, 8 în Bacău, la Vaslui 5, 7 grade la Drobeta, în Zalău se înregistrează o maximă de 12 grade, 5 la Turnu Măgurele și la Miercurea Ciuc, 7 la Târgoviște, 11 grade sunt acum la Botoșani. Soare mai peste tot pe harta ANM, Doamne ajută, și fără coduri. Avem în schimb o informare de la Centrul Infotrafic. Pe DN19 la Biharia, în județul Bihor, s-a produs un accident, iar circulația se desfășoară pe un singur fir alternativ dirijată de poliție, valorile de trafic fiind în creștere. În jur de ora 9 se va reveni la normal acolo. Atenție în zonă, aveți grijă peste tot, da? Drumuri bune tuturor! Holograf și Florin Ristei mai departe. Vreau să te văd zâmbind și Alexandra Căpitănescu după Zodia Vrăjitor.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salariu, gata, s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit! Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Paharnice, cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, Măriata.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile!
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Alexandra Căpitănescu a plecat ieri spre Viena cu toată echipa ei pentru a se pregăti de momentul semifinalei Eurovision ce va avea loc pe 14 mai. Până atunci însă vor fi două săptămâni pline cu repetiții, probe, concerte, evenimente. Primul contact cu scena va avea loc chiar în seara asta. Mult succes! Sunt sigură că se va descurca de minune, vocea are, am văzut că îi place pe scenă, are și carismă. Baftă! Baftă și nouă că avem nevoie. E luni dimineața. Visez de nebunesc. Ascultăm mai departe Adrian Sărmă.

Mina pregătește două noi show-uri imersive. Este vorba despre Zeii Olimpului, o călătorie prin universul zeilor greci, desigur. Și în inima oceanului, o experiență dedicată adâncurilor marine, de la recife de coral și țestoase până la rechini, epave și peisaje subacvatice. Cele două producții se lansează simultan în București, în Cluj-Napoca și la Iași, din 9 mai încolo. Mai multe lămuriri însă găsiți pe B365.ro. Pe Național FM mai departe, Vesca și Andrei Bănuță.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să

0: Sinus. Alungă durerea de spate cât mai departe cu AlaNerv. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

www.radioeuropa.com și nu numai. Iar specialiștii au răspuns. Și avem așa: expunerea la lumină naturală stimulează producția unor substanțe chimice din creier asociate cu starea de bine, precum serotonina, dopamina și beta-endorfinele, știam despre ele deja. Apoi, aerul curat și sunetele naturii, cum ar fi ciripitul păsărilor, pot reduce riscul de depresie și pot aduce o stare de claritate mentală și energie. Un alt beneficiu important este legat de calitatea mai bună a somnului. Ieșitul afară dimineața trezește rapid și simțurile, îmbunătățește concentrarea, motivația și capacitatea de luarea deciziilor. Și mai scrie în articol că expunerea la lumină naturală stimulează neuroplasticitatea, adică capacitatea creierului de a forma noi conexiuni și poate susține procesele de învățare și de memorie. Se pare că natura încă bate toate aplicațiile astea de productivity fără notificări și cu rezultate mult mai bune.

0: DJ Daniela la butoane și voi care pe unde cu treabă. Mersi însă că vă faceți timp să scrieți și mesaje pe WhatsApp-ul Național FM sau să le registrați. Hai să o ascultăm pe Naomi.
1: Neața, Daniela, te pupăcesc. Îți trimit o îmbrățișare mare, mare, mare. Eu de astăzi oficial sunt înapoi la muncă, doar part-time.
0: Super!
1: După un an jumate de pauză. Am fost doar câteva zile luna trecută să-mi readuc aminte tot ce am de făcut, dar oficial astăzi este prima zi.
0: Bravo.
1: Și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că, uite, sunt în situația să merg înapoi la muncă.
0: Bravo.
1: Chiar mi-a fost dor să fiu acolo cu toți clienții și să las acest an și jumătate negru în urmă. Așadar,
0: acolo să
1: vă doresc o zi extraordinară. Profitați din plin de fiecare secundă din viața voastră. Mă iubesc, vă pupăcesc.
0: Mult succes, Naomi, te pup, multă sănătate. Zi de nu veselă și toată săptămâna să ai parte doar de lucruri bune.
1: Bravo. Și sunt recunoscătoare.

Mult succes, Naomi, te pup, multă sănătate, zi de luni veselă și toată săptămâna să ai parte doar de lucruri bune în viața ta. Doamne ajută, mersi la fel, Ralucuța, te îmbrățișez. Servus, Maria, ceau, tânțica, salutări la toată gașca de la fabrica de păpuși din Arad. Săptămâna ușoară să ai și tu, Vasi, la fix am deschis radio, scrie Ralu, adică fix pe direcția 5. Te pup. Săptămâna minunată să ai și tu, Marișca, Neața, Dorina, Neața, Sidonia, Servulius, Marius. Sunt acasă în Brașov și-ți trimit multe îmbrățișări și gânduri bune, scrie Adrian UK. Tare fericit cred că ești. Toate bune, Adrian. Toate bune tuturor. Accent și Mișa Miller, Nu simți o femeie și Nicu Constantin până la fix domnișoară. Rămâneți în continuare pe Naționale FM.

Ștogan și Rona Riva, Copacul Viselor. Urban.ro are o veste bună, mai ales pentru fanii Jean-Michel Jarre și nu numai. Artistul va lansa anul acesta o carte, Machines se numește cartea. Nu este o autobiografie, ci o combinație între un album vizual și o reflexie personală asupra relației dintre om

maximă de 10 grade în București, la Iași sunt 12, 11 grade acum în Brașov, la Constanța 10, 7 grade se înregistrează în Craiova, în Baia Mare și Galați 11, 9 sunt la Timișoara, 15 grade acum la Suceava, la Oradea 12, 10 sunt în Călăraș, 8 în Deva, 11 la Ploiești, la Târgu Mureș 9, 12 grade maxima la Focșani, la Târgu Jiu 8, 11 avem la Cluj-Napoca, la Tulcea 10, 9 sunt la Reșița și la Pitești, la Arad și la Piatra Neamț 12 grade, 11 la Bistrița, 8 la Râmnicu-Vâlcea, 7 sunt la Megidia, 10 în Sibiu, 9 în Lugoj, 11 grade în Bacău, la Giurgiu și la Vaslui 8 grade acum, 10 la Drobeta, 14 grade sunt în Zalău, 7 la Turnu Măgurele, 11 la Târgoviște, 8 grade sunt acum la Miercurea Ciuc, la Botoșani, 16. Astăzi s-ar putea să mai stropească prin Muntenia, dar în mare va fi vreme bună și însorită și cu temperaturi în creștere. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 26 de grade. Cel mai cald va fi pe partea de vest a țării, mai răcoare prin Dobrogea. Mâine, vreme excelent în toată țara, cel mai mult senin, vânt din când în când și maxime de la 15 la 28 de grade. De marți deja, nu de miercuri, cum se anunțase inițial. Gata, scoatem sandalele. Anador Mărzencu, mai departe frumoaselor femei și vița de vie după praf de stele. Radio.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Paharnice, cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta. Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu are exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

băieților Făgărași alături de Roa. Festivalul are loc între 10 și 12 iulie la Sebeșul de Sus, Racovița, Sibiu. Vor fi 3 zile pline de evenimente, de la tururi ghidate în natură, film în aer liber, muzică și activități pentru copii la priveliști de vis, iarbă verde, aer curat, vis. Dar până în iulie, luna asta la Craiova, e programat festivalul Shakespeare International. Din 22 până în 31 mai se joacă acolo spectacole de teatru și vor fi și concerte în fiecare zi. Pe pagina oficială aveți toate detaliile. Hei, ușor, ușor intrăm în sezonul festivalurilor. Gabriel Dorobanțu mai departe la Național FM, 1001 de nopți și Nicol Șericu cu aduc.

și pentru ziua asta. Pe 4 mai, în anul 1555, apărea prima ediție a profețiilor lui Nostradamus. În 1646 apărea la Iași cartea românească de învățătură de la pravilele împărătești și de la alte județe, primul cod de legi tipărit în limba română. În 1904, în această zi, începea construcția canalului Panama. În 1853, Hemingway câștiga premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Marea. În 1959 avea loc prima ediție a decernării premiilor Grammy. Iar în 1965 era fondat Teatrul Ion Creangă din București. Aminte și niște celebri născuți în 4 mai: Vlad Mușatescu, Mihail Arunceanu, Anghel Iordănescu, Michi Buzărnescu, Audrey Hepburn, Richard Jenkins și Will Arnett. Iar

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
6: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

vom avea o săptămână bună. O să vedeți voi. De la voi mai am niște mesaje pe WhatsApp-ul Național FM. Alexandru din București mi-a scris că astăzi este și Ziua Națională a Inimii. Să avem grijă de ea atunci. Și nu doar astăzi, în fiecare zi. Săptămână plină de reușite să ai și tu, Carmen, Neața, Rodica. Azi chiar e o zi frumoasă de luni, scrie și Ionica din Onești. Este? Săptămână minunată, Cristina, Neața.

0: Bună dimineața, Național, bună dimineața, Naomi. Eu de 3 ani lucrez part-time, așa că tot înainte,
1: vrednici pionieri. Neața și la tine, Mihaela din Târgoviște. Pupici și multă căldură îți trimit de aici din Spania. Pupici și de la mine, Alexandru S. Pupici tuturor. Poli și Edward Sanda urmează Schimb de inimi și Taviclonda, nu-mi dai scăpare.

Nici o scăpare n-aveți. Mihai urmează în stația de 10, după și Roxana, și Horatiu, și Mihnea. Zi frumoasă cu Național FM. O salut și pe Nico din Oradea și gata, plec. Ne reauzim la dimineață. Grijă de voi, dragilor. Ciao, ciao.

văzut tot felul de titluri, cel mai rece, 1 mai, în ultimii 30 de ani. Am văzut și zăpadă la munte la debutul acestei mini-vacanțe. Am văzut și oameni care au zgriburit la mare. Da, uite, interesul presei din România a fost extrem de crescut pentru cei care și-au petrecut acest mini-concediu sau mini-vacanță sau weekend prelungit la malul mării. Cel puțin în vama veche, înțeleg că au fost rezervate toate locurile și am mai văzut pe la știri oameni care zgribureau, dar păreau să o facă fericiți în contextul în care s-au dus ca și în

alte vremuri mai bune și mai călduroase cu cortul la mare. Mă uit acum pe imaginile pe care le avem în Mamaia, în direct cum ar veni, dar sunt la noi în studio, nu le transmitem nicăieri, e liniște și marea pare liniștită, 2-3 valuri la mal, o atmosferă destul de calmă după weekendul agitat de la mare. Plaja e curată, liberă și pare că totul s-a întors la perioada aceea de, între ghilimele fie spus, hibernare. Dar eu mi-aș dori ca sezonul estival să fie unul cât se poate de reușit și cu multă lume la noi la mare. Nu știu în ce măsură va fi așa sau nu, rămâne de văzut, cu puterea de cumpărare, cu disponibilitatea de deplasare și așa mai departe. Acum că ați trecut peste acest mini concediu sau peste mini vacanță, cred că singurul regret pe care îl aveți, și de altfel e foarte adevărat și în cazul meu, e că vremea bună a început să se arate exact la finalul intervalului, adică undeva ieri pe după amiază, pe seară și în București lucrurile erau plăcute. Nu, n-a plouat, a fost bine în contextul în care a fost cer variabil cu mai mult soare și vineri și sâmbătă și duminică. Dar nu era neapărat de stat afară, cel puțin în prima parte a mini-vacanței. Ce știm este că se încălzește, iar acest lucru este confirmat și de meteorologi. Valorile termice diurne cresc în toate regiunile începând de astăzi, iar în nordul și centrul țării se vor situa chiar peste cele specifice datei, deci va fi ceva mai cald. Cer variabil, temporar cu norări ziua în Carpații meridionali și orientali, dar și în sudul Moldovei și în zona de Luroasa, Olteniei și Muntenia, unde cu totul izolat mai așteptăm astăzi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în cursul zilei pe crestele montane și regiunile sud-estice. Maximele pe care le așteptăm astăzi se vor încadra între 15 și 26 de grade, iar minimele între minus 1 grad Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Motive suficiente să se taie din nou căldura, asta după ce și în capitală, dar și în alte mari orașe s-a reluat distribuirea agentului termic odată cu vremea capricioasă. Bucureștiul are parte de vreme normală din punct de vedere termic astăzi. Este soare, este plăcut, cer variabil se anunță, vântul slab și moderat. Temperatura maximă astăzi 21-22 de grade Celsius, minima între 8 și 10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, cel mai probabil spre 6 grade Celsius. Cea mai mare bucurie personal e că nu mai discutăm despre informări. Meteo este soare aproape peste tot, cu excepția litoralului, unde soarele se vede rar printre nori în această dimineață de 4 mai, iar ora 10 ne aduce 15 grade Celsius la Băneasa, 16 la Filaret. O să vă mire faptul că vă spun în nordul Moldovei avem cele mai ridicate temperaturi, în contextul în care doar pe vârful Omul mai avem temperatură negativă, minima națională fiind de minus 2 grade Celsius. Maximele ajung la 19 grade la Botoșani și la Rădăuți în această oră, iar premisele sunt să avem deja o zi de primăvară foarte, foarte reușită, conform datelor pe care ți le-am oferit. 10 și 13 minute, semnalul este că trebuie să dăm și cea mai bună muzică românească de acum și de altă dată și pentru a exemplifica, aducem în frecvențe semnale, îmi spunem cine ești. După pauză, Joe și Cabron, semne, rămâi cu noi!

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
4: Salariu. Gata. S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
5: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.

Nu știu dacă a fost un semn bun faptul că trebuie să mă reorientez de la grătare. Cu toate acestea nu le-am ratat, dar dacă eram acasă de 1 mai, cu siguranță alt desfășurător avea weekendul. Să nu mă înțelegeți greșit, îmi place când muncesc, când sunt activ, am apucat să mă și relaxez. Dacă stau să mă uit la câți kilometri am făcut pe jos în București zilele acestea, sâmbătă și duminică, o să ziceți că sunt aproape un maratonist și de ce mă chinui atât, pentru că am vrut să văd cât mai multe lucruri din capitală. Un singur lucru vreau să vă spun, nu numai că meteorologii spuneau că avem cel mai rece 1 mai sau cel mai rece weekend de start de mai din ultimii 30 de ani, dar parcă și semnele din București merg înspre zona asta a Crăciunului. Când am intrat ieri într-un magazin de animale, în zona șoselei Mihai Bravu, am constatat că la ofertă erau foarte, foarte multe lucruri pentru animale, jucării, pachetele și așa mai departe, cu semnele Crăciunului. Am zis, bă, oamenii și-au fi comandat foarte multe, nu mai au cum să mai aștepte încă 5-6 luni până când ar trebui să intre din nou la ofertă, poate ori expira sau mai știu eu, n-au unde să le țină, le pun la vânzare. Asta ca asta, dacă când am ajuns pe calea Victoriei pietonală, de altfel în weekend pe o bună bucată, am constatat că una dintre locațiile acelea, cele pe care le-au vizitat oamenii în perioada sărbătorilor de iarnă, are în continuare pe Victoriei, zic, deci nu la Amzei, pe Victoriei, are în continuare beculețele aprinse, era ieri pe la amiază toată treaba asta, toate fundițele roșii și inclusiv ornamentul de brad sau ce mai fi rămas din el în weekendul de 1 mai. Și am zis, băi, e ceva neregulă, adică frigul ăsta vine și cu semne. Ne comportăm de 1 mai ca de Crăciun. Nu știu de ce se întâmplă toată treaba asta, dar eu am văzut semnele peste tot. Sau fi vorba românului. Păi, dacă a trecut Paștele, acum de ce ne pregătim? De Crăciun. Răspuns corect. Holograf, cât de departe mă duc eu cu imaginația, nu? Și Alina Eremia, a fost o nebunie. Astea sunt următoarele cântece până la un alt subiect pe care îl abordăm împreună în stația de 10 la Național FM.

O nebunie, poți să-i spui că titlul melodiei se aplică fără îndoială și condițiilor de trafic de la noi atunci când se cam termină mini-vacanța, fără să fi fost pe drumuri ieri. Am primit câteva mărturii din trafic, s-a circulat ceva mai greu, dar nu chiar la fel ca de Paște, iar cei care au plecat de la mare ieri au întâmpinat probleme pe A2, mai ales în zona stației de taxare de la Feteș-Cernavodă, unde erau comasate foarte multe forțe de ordine, așa că acolo se încetinea. Într-adevăr, drumurile noastre toate sunt foarte aglomerate, dacă pot să spun, mai ales în preajma sărbătorilor. Când pleci, de-abia aștept să ajungi la destinație pentru a te relaxa, pentru a te distra, pentru a te întâlni cu familia, cu prietenii. Dar când vii, drumul este mult mai obositor, îți consumă cam tot ceea ce ai recuperat prin destindere în zilele precedente. Asta dacă ești, bineînțeles, la volan. Infrastructura Batovina. Apropo de bătut, bate vântul în playlist-ul Național FM, pentru că am de urs în doar câteva momente. Am și Monica Anghel cu Alexandru Anghel, oameni, adică toate motivele să vă țin aproape și o dăm și pe sport, avem lucruri bune de povestit. Chivu, campion în Italia cu Inter, mai vedem ce s-a întâmplat și în Liga 1 în acest final de săptămână, că dacă s-a jucat de Paște, de ce să nu se joace și de 1 mai, corect, nu?

0: foarte faină varianta asta, extrem de potrivită pentru luni de dimineață la 10:40. Spunem felicitări Cristi Chivu, chiar mă bucur pentru el. Și da, munca, iată că până la urmă a dat și rezultate. Formația internațională Milano a câștigat aseară pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce a bătut Parma cu 2-0 în etapa cu numărul 35. Napoli, care are acum 70 de puncte și este pe locul 2, nu mai poate fi o pretendentă. Inter are 82 de puncte cu 3 etape înainte de finalul sezonului și matematic este câștigătoare. Pentru Chivu este primul trofeu ca antrenor, dar a mai trăit de 3 ori treaba asta ca fotbalist în 2008, 2009 și 2010, tot cu Inter, iar pentru echipă, după un an de pauză sau 2 ani de la precedentul titlu, vine momentul mult așteptat. L-au lăudat jucătorii, l-a lăudat și presa, toată lumea îi... este alături și îl felicităm și noi. Ne uităm și în ograda proprie. Cixeră 1-0 cu FCSB vineri, chiar de 1 mai, cumva surprinzătoare această partidă. 2-2 între Oțelul Galați și Metalo Globus în prima partidă de sâmbătă a play-out-ului. Egal și între Farul și FC Botoșani tot sâmbătă, dar egal și între Petrolul și UTA duminică. Ambele partide s-au terminat 1-1. Astăzi avem de la 17:30 în zona de play-out Unirea Slobozia Hermannstad. Aici ne uităm la clasament și rămâne pe prima poziție FCSB cu 36 de puncte, urmată de UTA cu 33. În play-off, Ucluj a bătut FC Argeș cu 1-0 sâmbătă seara. Aseara a fost meci cu scandal. Universitatea Craiova 2-1 cu Dinamo, golul victoriei în prelungiri, dar dinamoviștii acuză, VAR-ul se scuză, practic nu anulează reușita și a fost fiesta în bănie. 2-1 pentru Universitatea Craiova. Ne uităm la clasament. Universitatea este pe locul întâi cu 45 de puncte, urmată de Ucluj cu 42 și CFR Cluj cu 37, iar ca și partidă de urmărit în această seară este duel feroviar între Rapid și CFR Cluj de la ora 20:30 în etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal. Rămânem după pauză în compania Andiei și a lui Proconsul. Aș fi iubit-o și jumătatea mea se aud aici în stația de 10 la Național FM România.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
6: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
8: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: București.
1: 8 minute până la 11, mai găsesc timp și pentru mesaje. Sigur că da, comunitatea e aici. Vă mulțumesc, bună dimineața. 0725333033, numărul de WhatsApp Național FM funcționează. Vasi zice: bună dimineața, Mihai, Giulia, tuturor naționalilor. Vă doresc o săptămână cu multe realizări. Pentru ziua de 1 mai ați fost minunat. Să rămână, mulțumim. Și Marcine a urmărit pentru încă o săptămână firesc de 10. Bună dimineața de 10. Neața Mihai, neața Giulia, tuturor naționalilor, săptămână cu sănătate, ne scrie Carmen. Reușite și lucruri bune vă doresc. Mii de mulțumiri pentru invitația de 1 mai, pentru faptul că am reușit să ne mai vedem fizic, pentru atmosfera creată, interacțiunea cu voi, pentru invitați, pentru absolut tot v-ați întrecut. Să rămână, mulțumim. Mariana de la Târgu Jiu e prezentă. Bună dimineața, Mihai, Giulia, vă salută Gașca de la Confecții. Zi frumoasă să aveți și voi și toți naționalii. Mulțumim asemenea. Trecem la Florin din Brașov. Bună dimineața, oameni frumoși cu energie. Vă salutăm cu drag, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, să ne dați bună dispoziție. O săptămână cât mai frumoasă tuturor. Eduard din Brașov ne spune: bună dimineața, Mihai, Giulia, Daniela, tuturor ascultătorilor, o zi de luni cu bucurie, momente frumoase și să aveți parte de tot binele din lume. Ne bucurăm să vă auzim din nou la emisiune. Și Marișca din Italia prezentă ca de obicei. Bună dimineața, Mihai, Giulia, săptămână minunată, salut familia de 10. Și Delicia spune: bună dimineața, o săptămână ușoară și caldă în Stația Naționalilor. Și aveți grijă, este ziua națională a inimii. Să aveți grijă de inima ta, acolo locuiesc toți cei care, pe care îi iubești și care au nevoie de tine, da? Este ziua națională a inimii. Mai degrabă, din punct de vedere medical, iată și Cristina din Târgoviște îmi transmite asta. Mihai, se spune că muzica este vocea inimii. Astăzi de ziua națională a inimii, îți mulțumesc că ne faci inimile să vibreze românește la Național FM. Să ai o emisiune superbă și ascultători pe măsură. Mulțumim, mulțumim pentru urare și pentru sfaturi. Treaba este destul de clară. Ziua națională a inimii, într-adevăr, este sărbătorită astăzi. Și zicem așa, din 1996, la inițiativa Academiei de Științe Medicale, data de 4 mai marchează această zi, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind afecțiunile cardiovasculare. Afecțiuni cardiovasculare care sunt de altfel pe primul loc în topul problemelor noastre de zi cu zi, de sănătate. Neața bună, Mihai, neața bună, Giulia, și felicitări pentru activitate alături de Mihai de 1 mai, felicitări pentru amândoi. Am văzut emisiunea, am fost prea puțin activ, zice Adrian de la Madrid, astăzi vă ascult la fel, mai puțină interacțiune cu voi, dar întotdeauna cu timpanezoanele pe voi. Salut toți naționali, în special familia de 10, multă sănătate, toate cele bune, bucurii, realizări pe toate planurile și muzică bună. Sidonia ne salută, sănătate, spor în toate și îmbrățișări. Florina de la Ciuc cu pupicii de rigoare, servus Mihai, o săptămână excelentă să avem, așa să fie. Ani ne scrie: neața bună simpaticilor, fie ca această săptămână să vă inspire simfonia bucuriei și fericirii, zi minunată tuturor, vă țuc pe toți! Mulțumim! Jean de la Ploiești e cu noi, să avem o zi plăcută! Neața Mihai, Giulia și sindicatul de 10, suntem sindicatul de 10. Marian Cristian, ai ochi foarte buni, zice: bună dimineața, dacă n-am avut vedenii, coborai dealul Filaret pe lângă parcul Carol pe la 7:10. Așa este! Eu urcam, dar ochii mei sunt ca girofarul, făcusem deja o cursă. Ești, ce să zic, ești pe fază! O zi minunată tuturor naționalilor, de la Elena din Timișoara, pe care o salutăm. Elena din București, bună dimineața, Mihai, bună dimineața, prieteni. Maria din Zalău, neața, Mihai, o săptămână frumoasă să avem cu vreme bună și muzică pe măsură. Hai cu energia! Cristina din Arad, neața, în luna florilor. Și cât de frumoase sunt cele peste 20 de fotografii primite pe WhatsApp-ul Național FM, confirmă asta. Și ca să răspund la întrebarea de săptămâna trecută, de 1 mai am mâncat, pentru că de asta am avut poftă, mămăligă cu brânză și smântână și mămăligă cu lapte, dar duminică a fost ziua în care am servit ceafa la grătar cu cartofi noi, copți în ulei și stropiți cu ulei de măsline, usturoi, pătrunjel și pâine de casă. Mai poate face cineva emisiunea după toată treaba asta, că meniul ăsta nu se refuză. Raluca, Ploiești, neața, Mihai, multe gânduri bune și îmbrățișări calde strimit și eu, să ai o săptămână bună, calmă și fericită. Doamne ajută cu calmul ăsta, nu știu ce să spun, dar primesc și îmbrățișarea, primesc și pupătura. Bună dimineața, Giulia, Mihai, bună dimineața familiei de 10, de la malul mării Geta, din vârful muntelui Romina. Neața bună, să avem o săptămână numai cu soare. Ce simpatică e pisica trimisă pe fotografie. Bună, Mihai, Giulia, alături de voi, vă ascult cu mare drag. Dorina din Arad ne dorește o săptămână frumoasă tuturor. Salutare, dragilor, vă îmbrățișez cu drag, scrie și Naomi din UK. Vreau să vă asigur că și azi de ziua inimii sunteți acolo în inima mea. Cu ziua internațională, cu ziua națională a inimii, mergem mai departe și în cazul mesajului venit de la Tănțica și colegii de la Arădeanca ne ascultă. Felicitări pentru 1 mai, a fost minunat, o săptămână minunată și binecuvântată. De ziua națională a inimii, din inimă vă doresc numai bine. Nimeni nu a reușit să măsoare, nici măcar poeții, cât poate inima să ducă. Foarte frumoasă constatare și foarte frumos, inclusiv inclusiv îndemnul. Eu sunt gata să vă îndemn să ascultați Național FM România și în continuare, pentru că și tu și eu suntem prieteni ai acestei emisiuni și mari iubitori de muzică românească. Și eu

Suntem în căutarea fericirii muzical vorbind cu Emma la Național FM, 11 și 3 minute. Sunt Mihai Dacin, vă spun bună dimineața! Ziua de luni după mini-vacanța de 1 mai este greu de tolerat, este ca și marțea de după Paște, dar las că ne revenim noi cumva și apoi constatăm că a mai trecut o zi. Nu vă grăbiți, nu consumați timpul degeaba, rămâneți lângă noi să auziți lucrurile cu adevărat importante. Se încălzește în România, aceasta este vestea cea mai bună, maximele ajung chiar și la 26 de grade Celsius, așa cum arată harta la acest moment. Întunecat e așa pe la mare și prin zona Focșanului, în rest avem soare peste tot și este din ce în ce mai bine, fără avertizări. În București 17 grade la Băneasa, 18 la Filareț. Doar pe vârf Omul temperatură negativă la această oră, minus 2 grade Celsius și, cum spuneam, vremea cea mai caldă, în ciuda așteptărilor, este în nordul Moldovei, la Rădăuți, la Dărăbani, la Botoșani. Avem deja la această oră 21 de grade Celsius. Probleme majore pe drumurile din România nu avem. A fost o situație pe DN19 la ieșirea din Oradea înspre Satu Mare cu trafic alternativ în această dimineață, dar am trecut peste toată această situație. Hai să vă spun cum stăm din punct de vedere muzical, prinși în trafic, cu subiecte frumoase, cu Blue Spirit și cu Iraida, Ultimul act de iubire, imediat rămâneți cu noi!

Un lac de iubire. Discutam cât de greu ne revenim după mini-vacanțe. În Bulgaria, de exemplu, dacă cumva ziua liberă cade în weekend, de prin 2017 încoace, există o lege care dă în timpul săptămânii sau dă cumva recuperarea acestor zile libere. Patronatele din țara vecină sunt supărate pentru că angajații primesc aceste zile libere în plus dacă sărbătorile legale pică în weekend, spunând că se pierd astfel milioane de euro. Bulgaria, având 12 sărbători legale oficiale anul acesta, toate nefiind considerate lucrătoare prin lege. Se așteaptă adăugarea încă 3, 25 mai, 7 septembrie și 28 decembrie, iar angajatorii spun că se reduce timpul total efectiv de muncă și se diminuează producția economică. Da, uite, la noi ar fi o chestie, în sensul că nu ne prea mai ajută calendarul de aici înainte. Sigur, peste exact o lună vom avea a doua zi de Rusalii,

care cade peste ziua copilului, deci 1 iunie este o singură dată liber și nu de două ori, dar apoi dacă te uiți în calendar, pe 15 august este zi de sâmbătă pentru Sfânta Maria și dacă mergem mai departe, într-adevăr avem o mini-vacanță în calendarul lui 2026 în ceea ce privește Sfântul Andrei și ziua națională, 30 noiembrie și 1 decembrie, cad luni și marți, dar deja sărbătorile de iarnă, Crăciunul și Anul Nou au câte o zi, a doua, sâmbăta. Deci, practic, până acum a fost binișor din punct de vedere al poziționării zilelor libere. Bine, dacă mă duc în spate, și data de 24 ianuarie a fost sâmbăta la noi. La noi nu există o lege de genul acesta. Nu știu dacă v-ar plăcea să existe sau nu. Ne place mai mult să stăm decât să muncim. Nu neapărat, nu suntem leneși, ci spunem în felul următor, trebuie să existe un echilibru în toate. Asta, sigur că da, pe lângă concediul de odihnă, care este legal pentru fiecare om al muncii. Muncesc și eu cu drag și spor la radio la 11 și 11 minute. Spun, nu te enerva, indiferent ce motive ți-ar da ziua asta de luni. Și după pauză avem Alexa cu umbrela. Să fie doar de soare, zic. Pentru că în acest moment lucrurile converg spre o vreme frumoasă de primăvară și caldă cu maxime naționale între 14 și 26 de grade.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
3: Paharnice, cum cucerim primăvara?
4: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
3: Detaliază!
4: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta. Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani. În stil Noua Zeelandă.
3: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
4: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
3: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
6: În inima județului Bihor, peștera Urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă trei galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera Urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744 638 244. Peștera Urșilor, vino și trăiește aventura!

Ploaie de nemulțumiri în capitală, că și avem de ce, dar vă dau așa un fel de veste bună. A mai rămas o săptămână până când se întoarce apa caldă în sectorul 4, că doar suntem în București la anului 2026. Până când să vă vorbesc despre câte blocuri n-au apă caldă în această perioadă, vă spun că am circulat cu metroul, toate bune și frumoase, în weekend. Am făcut și această experiență. Și apropo de mijloace de transport în comun, nu știu dacă ați observat, dar acolo unde se lucrează, Calea Șerban Vodă, spre exemplu, la linie de tramvai au apărut niște borduri pe care le-am văzut și în locul gărdulețelor inestetice și vechi de când lumea de pe la grădinile blocurilor din sectorul tocmai amintit 4, spre exemplu. Iar acele borduri au fost puse pe marginea liniilor de tramvai, înlocuind probabil alte gărdulețe sau delimitând zona respectivă. Pe de o parte, șoferii sunt nemulțumiți pentru că s-a mâncat aproape o treime dintr-o bandă, unii zic jumătate, nu chiar, dar pe de altă parte spun vadmanii de la STB că, dând exemplu linia 5 care a fost dată în folosință de curând, prima cu șine reabilitate, că tramvaiele stau mai mult blocate în trafic de către mașini în absența acestor separatoare. Într-o perioadă în care lumea este împărțită în două, luând în discuție și culoarele speciale pentru autobuz, pe care de altfel le-am văzut și în alte capitale civilizate, numai departe de Budapesta, ca să nu dezvoltăm subiectul. Deci, ca de obicei, în orice subiect, lumea este împărțită în două. Mergem înspre zona de căldură. Se oprește căldura pentru că se încălzește, dar apă caldă nu e. Peste 2000 de blocuri din capitală nu au astăzi apă caldă. Cei mai afectați în sectoarele 4 și 5. Așa că, da, e în continuare perioada aia frustrantă în care trebuie să încălzești apa pe aragaz pentru a te putea spăla sau să faci dușuri reci, pentru că, vă spuneam, suntem oricum obișnuiți. Pentru piele e binișor, pentru restul sistemelor nu știu. Din ceea ce am observat, sistemul de termoficare în capitală funcționează astăzi în proporție de 70% sau 71%. Ora 10 ne indica faptul că sunt 2060 de imobile oprite și 592 deficitare în ceea ce privește apa caldă. Bine că există această aplicație, că așa ne dăm și noi seama ce și cum. Taxi ești iubibilă și jukebox sexy foc.

dată la microfoane. Spuneam săptămâna precedentă că pentru Jacqueline Cristian este o bornă importantă ziua de astăzi. Tenismenca română sau tenismena româncă, exact cum zic, ajunge într-un loc select, clasamentul 30 WTA, în top 30, locul 29, bornă importantă pentru ea, pentru că intră în premieră printre cele mai bune 30 de jucătoare ale lumii, lucru pe care doar 11 jucătoare din România l-au mai reușit în carieră. Parcursul solid, startul de sezon 2026 i-a fost de fapt cartea care i-a permis, începând cu luna ianuarie, să tot avanseze de pe locul 38 până pe locul 29, iar evoluțiile de la Madrid au propulsat-o aici, fiind a 12-a sportivă din România care intră în clubul select. Pentru Jacqueline urmează Masters-ul de la Roma și apoi, desigur, Roland Garros pe final de lună. Și m-am uitat la Roma, este zi de calificare, așa că la ora 12:30 urmărim pe Gabriela Ruse cu Océane Dodin, dacă am zis bine, jucătoare din Franța, locul 517 WTA. Sperăm că jucătoarea noastră totuși va obține ușor calificarea și apoi să o urmărim alături de celelalte rachete ale României la această competiție. Mergem înainte, că înainte era mai bine, zic unii, dar să vedeți că înainte ne așteaptă o surpriză plăcută, mai ales pentru cei care sunt din București și din apropiere. Am promis ceva la finalul săptămânii trecute, trebuie să ne ținem de cuvânt.

0: Holy Moly, uite-te în ochii mei. Și Arando Marchez cu Eliane vara asta. Arando și Eliane au fost alături de noi de 1 mai la Național FM. Pe Arando l-ați ascultat și în weekend. Dar cine a mai fost pe 1 mai la noi? Bineînțeles, colegii Arabela și Marius Mihalache. Și atunci am promis că vom aduce împreună cu Lala Entertainment și Național FM muzica mai aproape de sufletul vostru. Săptămâna aceasta, așadar, dragilor, dăm startul bucuriei și vă trimitem alături de cineva drag la concertul Întoarcere la Origin, despre care am mai vorbit. Marius Mihalache și invitatul său, Adrian Naidin, vă așteaptă pe 16 mai de la ora 20 pe scena Teatrului Național din București, Sala Studio, unde veți fi martori unui spectacol despre rădăcini, libertate, dar și magie sonoră. Știți că am mai povestit de-a lungul timpului, pentru Marius, Întoarcerea la Origin este rodul unei idei care l-a urmărit mult timp, născută din dorința de a înțelege profunzimea identității românești, el crezând cu tărie că arta și cultura sunt cele mai importante elemente în definiția unui popor. Dacă ai peste 18 ani și îmi răspunzi corect la următoarea întrebare, adică îmi dai concret data, că asta vreau, îți ofer și eu posibilitatea de a merge la acest concert, pentru că îți ofer cu mare drag din partea noastră o invitație de două locuri. 0725333033 este numărul de WhatsApp Național FM. Invitația de două locuri la acest concert se oferă în schimbul unui răspuns. În ce dată va avea loc concertul Întoarcerea la Origin? Ai fost pe fază? Eu cred că da și aștept răspunsul tău. Imediat după pauză mă întorc și cu rezultatul, dar și cu alte lucruri de pomenit și de povestit.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul recomandat de medic, dar ai putea

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
2: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Întoarcerea la origini se întâmplă pe 16 mai. Răspunsul corect, primul, vine de la Andreea. Am avut și alte variante. Andreea primește de la noi această invitație de două locuri pentru concert, iar ora viitoare va fi o nouă șansă. Așa mergem săptămâna aceasta cu dublă șansă, invitație dublă pentru ceea ce ne prezintă Marius Mihalache, Întoarcerea la origini. Un Adrian are și el invitat, altul e în playlistul Național FM. Acesta pe care îl ascultăm acum are mare dreptate, e luni, e marți. Urmează 3 studenți cu Andra, un sărut cât o viață și mă întorc pe 0725333033 la mesajele tale în stația de 10 Național FM.

0: Costi zice: salutare Mihai, curios, militar liber. N-ar fi joia, vinerea după amiaza, când plec și eu prin zona asta înspre autostradă. De ziua inimii, familia mea a primit acum 17 ani încă o inimă, zice Marian Cristian, pe fica mea cea mică, de care avem grijă să fie sănătoasă alături de noi. Îi urăm la mulți ani și la mulți ani de ziua națională a inimii, ne-a scris și Sidonia. Cristina îmi zice: dacă este ziua inimii, ar trebui să fie pe frecvență și Vasi de la Inimioara. Este cu siguranță. Să-i salutăm pe toți cei de acolo, să le spunem la mulți ani că este ziua inimii. Să le dăm și o melodie, mă gândeam, un pic mai târziu. Și îmi scrie Cristina că pentru copii și data de 5 iunie este liberă. Într-adevăr, este ziua dascălului, a învățătorului, a profesorului. Este 5 iunie a învățătorului, că aia profesorului cred că este prin octombrie și atunci nu se dă zi liberă. Dar pe 5 iunie, într-adevăr, și dacă lunea e liberă, o să fie și vinerea. Deci, clar, pentru cei care aveți copii, prima săptămână de iunie iar este una ultra scurtă. Ciao Mihai, salutări naționalilor, zi frumoasă, o săptămână excelentă. Tuturor vă doresc, zice Nelu Naționalul, pe care îl salutăm. Bună dimineața, Mihai, bună dimineața tuturor ascultătorilor. Lili de la Cisnădie vine cu o întrebare: cum am petrecut 1 mai? Păi am petrecut frumos, iar dacă te uiți pe pagina de Facebook Național FM România, poți să și revezi parte din, nu parte, toată emisiunea, parte din ceea ce am făcut de 1 mai, fiindcă a existat și o parte pe care n-ai putut să o vezi, nici să o asculti, și doar să o trăiești acolo la zona în care m-am exprimat. A fost frumos, bine pentru toată lumea, eu așa zic, vă ascult cu drag pe voi, chiar și dacă nu vă scriu mereu, sunteți în inima mea. Zi frumoasă cu muzică bună să fie și astăzi. De nota 10, Mihai, și muzica transmisă în emisiunea ta de 10. Mulțumim de aprecieri. Costi Grec zice:
1: te salut, Mihai.
0: Bună dimineața. Salutăm, bună dimineața.
1: Foarte interesante bordurile alea.
0: Este?
1: Acei par de plastic,
0: așa,
1: care erau înainte, nu mai sunt.
0: Ai, au dus.
1: Au început să miroasă și au expirat.
0: Așa.
1: Dar în locul primarului sau celui care a gândit așa ceva acolo, eu făceam un zid, tată, de marmură.
0: Păi așa seamănă.
1: De marmură, de seamănă. Metri,
0: seamănă.
1: Să se vadă cine-i tramvai, să nu-ți vadă de tramvai cine-i pe stradă, adică...
0: Să fie GDPR-ul GDPR, nu?
1: Au reclamat Vatmanii. Vatmanii care... Mulți dintre ei blochează intersecțiile, că așa vor ei, că ei sunt cu tramvaiul și...
0: Au prioritate, nu?
1: N-au nicio treabă, au trecut și aia e. Da, experiența de la intersecția Giurgiului cu Zețari.
0: A, ok.
1: Acolo tramvaiul face legea lui. Batman.
0: Da, uite un punct de vedere.
1: Doamne, ajută la toată lumea.
0: Așa zic și eu. Mulțumim și lui Tănase, cel care ne scrie. Zice: cum vine asta, apa caldă se oprește, dar factura ne uimește și tot fraierul o plătește. Un subiect pe care l-am dezvoltat săptămâna trecută, când spuneam că pe țeava de apă caldă vine apă rece. Și vă întrebam: ce credeți că o să plătim? Normal că apă caldă, că na, se citesc contoarele. Deci nu mai dați drumul la apă caldă, că oricum nu e caldă, dați-o pe rece până pe 11 mai. Da, bun, mulțumesc pentru toate intervențiile voastre frumoase și pentru toate mesajele primite la 0725333033. Să știți că sunt aici și ora următoare, mai ales că mai am două invitații în dotare, mai am niște povești, mai schimb niște opinii cu colega Roxana, sosită, că ziua e bună cu Roxana, sau cel puțin așa zice titlul emisiunii. Bun asta, nu? În rest, zic așa, mă iubește femeile și mare dreptate are Mihai Mărgineanu. Uite câte ascultătoare ne-au scris astăzi, 0725333033. Bună dimineața tuturor, încă o dată, să ne fie bună și ziua, dacă o continuăm împreună la Național.

avem nevoie și de iarbă. Iarba o să crească cu siguranță, mai ales dacă se încălzește. Și mă gândeam și la florile mele de acasă. Sper că sunt bine, mersi. Vor trebui udate ceva mai des. Se încălzește în țară, iar acest lucru este clar demonstrat de evoluția temperaturilor chiar de la ora 10 din această dimineață, când treptat am trecut de pragul celor 20 de grade. Ziceam că vom avea spre 26 de grade Celsius și deja ne apropiem la Botoșani. Sunt 24 de grade, deci în nordul țării este ceva mai cald decât în sud, dar nici în sud nu este rău. La București avem 19 grade, la Băneasa 20, la Filaret, doar pe vârful Omul mai avem o temperatură negativă de minus 1 grad Celsius. Probleme cu circulația nu avem, dar aș rămâne în zona asta meteorologică, spunându-vă că sunt probabil ultimele 2-3 zile până pe miercuri în care pot să mai schiezi în țară pe zona Sinaia. Am înțeles ieri că potrivit prognozelor meteo, de la jumătatea acestei săptămâni, inclusiv la altitudini mari, apar temperaturile pozitive și va ploua, așa că sezonul de schi prelungit până la început de mai în zona asta, Valea Prahovei, se închide cel mai probabil la mijlocul acestei săptămâni, scrie acolo pe Facebook la Telescaunul Soarelui, și gondolele că au program între 9 și 17 luni, marți și probabil miercuri. Schiorii care au fost în acest weekend pe pârtii spun că au întâlnit condiții foarte bune pentru schi, iar salvamontiștii spuneau că au intervenit doar în două situații pentru a acorda primul ajutor unor persoane accidentate pe pârtie. Cam asta e ceea ce am să vă spun. În sfârșit, sezonul de iarnă trebuie să se încheie și el, o să spună toți cei care au lacrimi în ochi în momentul în care se uită la factura de încălzire sau de întreținere. Și apropo de plâns, când plângi cu ea se numește următorul cântec la 12 și 6 minute, Magda Inact. Urmează Vama Veche, 18 ani și tot așa înainte cu muzica asta bună spre următorul subiect în stația de 10.

Și el o să spună toți cei care au lacrimi în ochi în momentul în care se uită la factura de încălzire sau de întreținere. Și apropo de plâns, când plângi cu ea se numește următorul cântec la 12:06, Magda Inact. Urmează Vama Veche, 18 ani și tot așa înainte cu muzica asta bună spre următorul subiect în stația de 10.

Am ascultat Vama Veche cu 18 ani, iar segmentul Până la Voltaj 20, o să spuneți, e matematic 2 ani de zile. Eu o să vă spun, Robotic este ocupat de o știre foarte frumoasă. Împreună cu Flavian totdeauna promovăm tinerele talente din zona asta a olimpicilor, însă de data asta nu e vorba de matematică, e vorba despre robotică, iar România este campioană mondială pentru a treia oară la campionatul mondial de robotică First. S-a întâmplat la American, la Houston, și s-a întâmplat o premieră, un moment fără precedent pentru competiția internațională, finala de robotică disputată exclusiv între echipe din România. Foarte interesant de spus. Una din Brăila, care a fost câștigătoare, versus una din Buzău, dar oricum România a ocupat primele 4 locuri în clasamentul mondial, fiind încă 2 echipe, una din București și una din Focșani acolo. Tuturor le transmitem felicitări. Ce interesant. Și acum probabil că o să urmeze partea asta de recrutare. Că da, atunci când văd străinii ce talente avem și ce creiere avem, cel mai probabil vor fi foarte, foarte interesați. Dar interesantă această chestiune și felicităm pe toți cei care s-au antrenat, cei care i-au antrenat și, bineînțeles, felicitări pentru cei care au câștigat și au participat. 12 și 14 minute după Voltaj 20 avem Zodier cu noul cântec lansat la finalul săptămânii precedente. Se numește Ciao Ciao. Rămâi cu Național FM, doar muzică românească.

0: Mată melodia pentru Zodier față de ceea ce ne-a obișnuit. Băiatul cu chitara, unul dintre băieții cu chitara. Avem mai mulți, îi difuzăm, îi apreciem, îi felicităm. Zodier a lansat melodia asta la finalul săptămânii precedente. Ce ciocolată Dubai, oameni buni. Acum e vorba de UBE, noua modă care riscă să dea peste cap toată partea asta de lanț de aprovizionare din Asia de Sud-Est. Se tensionează lanțurile de aprovizionare. E un produs MOV. Totul s-a descoperit într-o băutură, într-o cafenea din Istanbul, iar antreprenorul care vrea să viralizeze, dacă n-a și reușit deja toată treaba asta, se lovește de provocare logistică. Dacă partea cu ciocolată Dubai și mult fistic pe verde a fost o modă anul trecut și consider că este în continuare, adică aud multă lume care cere în continuare produsul, acum e ceva nemai întâlnit, nemai pomenit și antreprenorii încearcă să profite de această tendință, dar accesul la materia primă e mai dificil decât pare. M-am tot uitat să văd ce ar fi, cum ar fi, adică despre ce e vorba acolo, că nici cu Macea nu m-am lămurit foarte tare și tot întreb în stânga, în dreapta, ce reprezintă. Iar ubele ăsta, ubele, e ca și ceaiul Macea, de fapt a devenit un standard în cafenele și în lipsa unor stocuri suficiente la nivel global, unele branduri au început să adopte treaba asta cu ube ca și alternativă. Așa că lanțurile mari de cafenele îl bagă în compoziție. Dar când am eu aici un specialist, de ce nu îmi spune specialistul care e treaba? Hai, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Zine, Roxana, care e treaba cu ubele? Ia zi, care e treaba cu ube?
1: A, trecu peste cea mai frumoasă propoziție.
0: Partea cu zâmbetul,
1: vezi?
0: Așa este, într-adevăr.
1: Da, bună dimineața, bine v-am găsit. Deci,
0: noroc că te-ai repatriat, să continuăm și cu partea asta.
1: Discutăm imediat și despre treaba aceasta. Foarte
0: așa?
1: Frumos, la Graz nu mai mergem.
0: Nu?
1: Graz 2 înapoi. Ca să fim în ton,
0: cât ai așteptat excursia asta?
1: Doamne, dar și câți bani am cheltuit înainte, că am zis că am de încasat. Și am de
0: ai
1: încasat încă.
0: Rămâi cu gândul ăsta.
1: Da.
0: Te-am văzut pe la parte de outlet-uri, pe la cafenele, pe la...
1: Nu mai văzut.
0: Pe bogăție.
1: Da, și m-am întors pe sărăcie.
0: Ce să faci? Așa e situația.
1: Și ai în fotbal. Tu centrezi, tu dai cu capul, nu dă nimeni gol. Una peste alta, despre UBE și despre Macea, să știi că se beau împreună. Și este
0: așa,
1: combinația senzațională, pentru că balansezi gustul, Macea având un gust ușor aspru.
0: Uite cine știe.
1: De când încerc să vă educ, cred că am mai bine de 3 luni, când îți spun și ție și lui Cosmin,
0: așa,
1: Macea este o băutură senzațională, o alternativă atât de sănătoasă în locuitor de cafea.
0: Da.
1: Senzațional. Și dacă mai înveți să o prepar și acasă.
0: Da, e perfect, că nu mai dai foarte mulți bani, nu? Sau?
1: De ce nu e foarte mulți bani? Este echivalentul a unei cafele, dacă te duci în oraș și dai 20 de lei pe cafea și pe Macea vei da tot 20 de lei. Doar că Macea poți să o combini cu un piure de fructe, de exemplu. Macea se poate combina cu, eu știu, uite, cu ube, iar ubele are un gust ușor de lavandă.
0: Ok.
1: Cu, nu, smeură așa combinată. Este senzație.
0: Deci le-ai încercat pe toate, asta vrei să spui.
1: Nu, atenție, cum apare ceva nou. Nu ți-am zis, m-am dus la cafeneaua aceea cu
0: așa,
1: ce?
0: Așa.
1: Cu verde. Și apăruse ube.
0: Așa.
1: Prima zi. Și le întrebe băiatul ăla, simteți prea, dar ce e? Și zis, nu știu, e MOV. Dăm. M-a convins.
0: Se pare că se poate înlocui cu cartof MOV, dacă cumva, știi, măcar pentru culoare, dacă nu...
1: Da, nu știu gustul cum. Dar e ok, te-ai dus bine.
0: Dați-mi un piure de cartof, vă rog, nu un piure de...
1: De ube
0: sau orice altceva.
1: Bine, da, cu gândul.
0: Deci astea
1: bine,
0: sunt trendurile,
1: așa.
0: Asta se,
1: da,
0: asta se bea.
1: Da, trend, este varianta sănătoasă. Eu recunosc, eu beau foarte multă cafea. Exagerat de multă cafea. Și încerc cumva să reduc cantitatea de cafea.
0: Mi-ai zis 4,
1: și...
0: 5, 6 bucăți?
1: Da, în perioada asta cât am fost plecat, am băut și 10.
0: Chiar mai multe. Trebuia să te țină trează sau să-ți amelioreze din...
1: Să-mi calmeze nervii.
0: Nervii, asta zic. Dar una peste alta, experiența frumoasă. Excursie în afara țării, unele altele, condiții frumoase,
1: deci,
0: vreme bună.
1: Când am ieșit din țară.
0: Cum?
1: Nu, n-ați înțeles. Unde plec eu, vine soarele după mine.
0: Asta e.
1: Și să vă rugați să nu mai plec din țară, să aveți, uite ce zile frumoase aveți afară.
0: Să fie exact ca cânte cu curare și non-stop.
1: Non-stop. Să fie plec soare. Eu pe topul. Pe... Nu. Nu se poate. Deci nu trebuie să mă lăsați să plec.
0: Am înțeles. Nu te mai lăsăm. Te ținem aici aproape și mai mult decât atât te întrebăm ce faci miercuri, joi și vineri, că luni, marți am înțeles, dar miercuri, joi, vineri ce faci?
1: Propuneți-mi voi ceva și cu siguranță voi participa.
0: Am înțeles. Deci Graț 2 înapoi, așa se numește și melodia înapoi cu Carla's Dreams pe care o dau acum. Era în playlist, n-a fost nicio, e o pură coincidență, dacă mă înțelegi.
1: Graț 2 înapoi.
0: Asta spun. Și Rareș non-stop, că am promis. Soare peste tot, inclusiv la noi.

promis ora precedentă, sigur că mă țin de cuvânt și ora aceasta. Pe 16 mai de la ora 20 pe scena Teatrului Național din București, la Sala Studio, e un eveniment pe care nu trebuie să-l ratezi. Concertul Întoarcere la Origini. Colegul Marius Mihalache vine cu un invitat special, Adrian Naidin. Spectacolul se numește Întoarcerea la Origini. Întoarcerea la Origini ne arată cum în mod miraculos un popor atât de tânăr a reușit să-și creeze o identitate muzicală proprie prin împrumuturi, ce-i drept, fascinante, un pic din Orient, un pic din Occident, influențe rusești, balcanice, germane, sud-americane sau acorduri de jazz, toate aceste elemente fiind ornamentate pe un schelet autohton, dacă putem să spunem așa, dând naștere identității noastre muzicale. Ai peste 18 ani, atunci la 0725-333-033. Bineînțeles, condiția este să vii la spectacol, să fii din București sau din apropiere, să-mi spui care este numele concertului pe care tocmai l-am pomenit. Național FM aduce muzica mai aproape de sufletul tău împreună cu Lala Entertainment. Îmi spui numele concertului și o invitație cu două locuri la acest concert devine a ta. Că suntem darnici, ce mai? DJ Sava cu Udi, Adriana Unci, Ploaia, după pauză, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friends, melodia colegii, am stabilit.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Paharnice, cum cucerim primăvara?
2: Cu strategie și vin bun la reducere, Măriata.
1: Detaliază!
2: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
1: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
2: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
1: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
6: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
7: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
8: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

0: Nu știu cum se face, dar melodia preferată a Roxanei s-a auzit din nou în programul meu. Acum va trebui să îi cer iertare într-un fel sau altul.
1: O să mă gândesc intens.
0: Ok, te rog. Daniela din București ne-a scris întoarcerea la origini și da, într-adevăr, acesta este titlul evenimentului, unde tocmai a luat două invitații din partea noastră. Și Adrian a zis că dacă el câștigă, atunci să fac cadou biletul. Păi da, au fost alții mai rapizi. Mă uit și la partea de mesagerie, că vreau să închei și treaba asta, după care discutăm pe larg situația.
1: Nu, eu încă mă gândesc.
0: Te gândești, a? Da. Unde ți-a rămas bagajul din weekend?
1: Ne-au rămas banii mei, aia zic.
0: Costi are dreptate, spune Marian Cristian. Vin cu altă idee, să se monteze inele ca la tuneluri. Și așa avem tuneluri construite, nu săpate. Intrăm în cartea recordurilor. Da, bună treaba asta. Salutare, Mihai, salut național de pretutindeni. A venit și la noi luna mai cu ceva ploi, însă sunt binevenite, căci în curând le vom simți lipsa, spune Alexandru S. În rest, toate cele bune de pe aici, de prin Spania. Vă îmbrățișez cu drag, vă urez multă baftă și bucurii nenumărate. Cristina zice, vis românesc pe formanță mondială, încurajați și susțineți de gândurile bune cu care am venit în țară. Am încheiat cu fruntea sus prima noastră participare la campionatul mondial de robotică și echipa din Arad a făcut o figură bună la nivelul pentru roboți industriali, fiind prima participare românească la acest nivel. Felicitări tuturor echipelor românești care ne-au reprezentat cu succes. De ziua internațională a inimii, zice Mihaela din Târgoviște, vă urez tuturor sănătate maximă și multe împliniri. Deci este ziua națională, nu internațională, ziua națională a inimii. În acest context și Roxana va trebui să-și adapteze narațiunea astăzi.
1: Doamne ferește,
0: pe inimă, pe unele altele.
1: Nu mai vorbim despre dragoste.
0: Ok, bun. Doar despre flori. Bună dimineața, Mihai, o zi superbă tuturor și din partea mea, succesul la Naomi în prima zi de muncă, pupici de la Ralu, mulțumim, mulțumim. Zice Costi Grec.
2: Salut, Mihai, să rămână Roxana. Mihai, chestia cu macele, știi? Ies Petre la o cafea și bea o macea, de fapt un
0: așa
2: cocktail de fructe, cu ube, coacăze, moacăze, moafe.
0: Asta e.
2: E ca și când ai zice, ies la bere cu băieți sau ies la un șpriț cu băieții și bei cooler.
0: Da, Radler, exact.
1: Măi, doamne,
0: suc nu bere, da.
2: În altă zi de idei, cum stăm cu pețitul, ce face Cristina, să nu Cristina.
0: Bună asta, bună, bună.
2: Știe că vrei să omoriți? Știe că vrei să îi distrugi viitorul?
0: A auzit la radio.
1: A auzit la radio, nu mai vorbește cu mine.
0: Mulțumim, Octavia, pentru mesaj. Mulțumim, Vasi, pentru mesaj. Valentina zice, Tina, bună, dragilor, de mult n-am mai scris, o săptămână cât mai faină din Arad. Mulțumim, Tina, mulțumim tuturor celor care și-au făcut timp să ne scrie astăzi. Mulți, mulți de altfel. Ceea ce înseamnă că încă
1: vreau
0: mai suntem
1: știu,
0: iubiți.
1: Te rog frumos,
0: da.
1: Ce v-a atras atenția la florile mele?
0: Că erau altfel decât celelalte pe care le-ai primit. Nu sunt din categoria... Era să spun, te iubesc, mai dă-mi o șansă. Alelalte erau din categoria te iubesc, mai dă-mi o șansă.
1: Așa
0: păreau
1: alea, trandafirii sunt în categoria te iubesc,
0: mai dă-mi o șansă. Exact.
1: Iar astea unde le
0: erau? Și în formă de inimă, știi? Astea sunt în categoria mă sortez atât la culoare cât și la ambalaj cu părul tău.
1: Așa.
0: Suntem niște flori de primăvară, suntem vivace, suntem, nu știu cum suntem.
1: Nu poate să fie un buchet oferit așa, fără nici
0: fără un mesaj.
1: Bine
0: te-ai întors primăvara noastră. Cred că asta era mesajul pe care l-aș fi scris pe acest buchet de flori.
1: Am înțeles.
0: Dacă mă întrebai pe mine, mai eu sincer, nu sunt chiar atât de deștept, pentru că nu folosesc ChatGPT, se vede de altfel la alt fir, că al doilea cuvânt am câte un ă. Adică dacă eram consecvent și așa veneam cu textele de acasă făcute, era altceva. Apreciați și voi, cum să spun, autenticitatea.
1: Deși e atentă, o să ajung în punctul în care dacă vă postez zilnic toate florile pe care le primesc...
0: Am o melodie pentru tine. Din toate florile din lume...
1: Eu doar pe tine te-am ales.
0: Bravo,
1: stai liniștit, exact. Că de la Graz până la București.
0: Ai cântat-o?
1: Petrecere cu manele vechi, săracul
0: copil. Așa ai făcut?
1: Da, să știi că am avut-o pe Roze, pe fetița prietenilor mei. Mă rog, fetița are 13 ani. Și acum făceam curându-și.
0: Le știam mai bine ca voi.
1: Nu, făceam curându-și. Eram, zic, soare, tu o piesă, zi, Adriana, o piesă, rog, să am o piesă. Și ajungeam la Roze, zici tu, Roze, o piesă. Ne dădea ceva super nou, țancă sau o chestie și eram, băi, nu, noi mergem pe alea grele, pe vijelie, pe salam, 7 trandafiri.
0: Am înțeles, trandafiri, frumos, ok.
1: Da.
0: Virgil ne scrie, salut frumoșilor, urarea zilei este Cristi Chivu, România, stima noastră și mândria, să fiți iubiți, a luat cu Inter. Și pentru asta n-ați cântat.
1: Despre cine?
0: Cristian Chivu, Internaționale Milano Fotbal, titlul cu numărul 21. A, prea dimineață,
1: am
0: ok.
1: Iarăși prea fotbal. Multe informații.
0: Asta spun. Și Alina ne scrie fotbal. Din Craiova, vă urez o nouă zi de luni frumoasă, iar la fiecare pas să aveți câte un zâmbet cald și un strop de fericire. Uite,
1: ia fii atent, că știu și eu fotbal.
0: Te rog.
1: Zi-mi sincer, a jucat Dinamo aseară?
0: A jucat și a pierdut cu Universitatea Craiova.
1: N-a făcut 2-1, cât a
0: 2-1, da.
1: Universitatea Craiova.
0: A bătut Universitatea Craiova, da.
1: Așa. Și ce se întâmplă dacă bate astăzi Rapidul?
0: Se întâmplă nimic, ce să se întâmple.
1: A,
0: eventual se schimbă acolo, dar nu mai contează. Contează cine ia campionatul și șanse nu sunt nici pentru Rapid, nici pentru Dinamo.
1: Vezi, șanse
0: Universitatea
1: nu
0: Craiova,
1: sunt nici
0: Cluj,
1: pentru Rapid, nici pentru Dinamo. Eu acolo am rămas blocată.
0: A, ok. Șanse nu sunt nici pentru nici trandafir, pentru, nici pentru florile de primăvară.
1: Dar nu despre flori era vorba. Ne întoarcem la fotbal.
0: La fotbal, da, da, foarte bine.
1: Eu mă uităm pe Cristina săptămâna viitoare.
0: Perfect,
1: am
0: facem
1: convins-o.
0: Și asta. Auzi, numai pețitor n-am fost la radio, în rest orice, de la portar,
1: dar
0: femeie de serviciu sau
1: am o propunere pentru tine. Hai să facem o treabă. Dacă să presupunem așa că se întâmplă magie și ajungem pe TV.
0: Așa.
1: Hai să facem o
0: de
1: dată
0: Crăciun.
1: Pe săptămână.
0: Așa, de Crăciun.
1: Nu de Crăciun.
0: În emisiunea specială de Crăciun, să facem ce ți-ai propus.
1: Iunie.
0: A, de 1 iunie să facem.
1: De exemplu.
0: Suntem ludici noi ca și copii, nu ne vezi?
1: Da, mă, crede-mă. Știi ce am făcut la Graz? La Graz, când am ajuns în fața evenimentului, au avut, băi, 20 de topogane gonflabile, voi vă dați seama?
0: Nu
1: deci
0: cred că,
1: pentru mine a
0: nu
1: fost
0: cred că te-ai urcat.
1: Raiul pe pământ.
0: În
1: toate. În toate n-am ratat.
0: Dar știi că e limită de înălțime, limită de...
1: Nu mă interesa, domne, nu mi contează. Și așa erau
0: tocurile le-ai dat jos sau le-ai găurit?
1: Da, nu, direct în... Deci eram încorsetată.
0: Ah, ok.
1: Îmi pusese încorsetul pe mine și când am văzut că s-au umflat toate alea, m-am dus, am chemat-o pe mine, dezbracă-mă. Dezbracă-mă.
0: Ca cum asar.
1: Și avea și tauri din alea, știi? De, știi tauri
0: Rodeo.
1: Ăla. Rodeo, bravo.
0: Așa.
1: Și pe ăla m-am dat.
0: Mă pricep la astea.
1: Pe toate, nici n-am ratat unul. Nimic? După ce am stat o oră jumătate.
0: Și tu te plângi când te-ai distrat. Deci,
1: eu chiar m-am distrat, deci asta eu m-am spun. Distrat pe bune. Fără bani, ce-i drept, dar m-am distrat. Da, de toți banii. Cum
0: de toți banii.
1: M-am întors și datoare.
0: Da, păi da, se mai întâmplă. Cine nu-i dator în lumea asta? Măcar și eu sunt dator cu mulțumesc pentru cei care m-au ascultat, cu o promisiune că mă întorc și mâine dimineață. Vrei să pleci? Dacă pleci.
1: Nu mă iei.
0: Dacă pleci, ia-mă și pe mine. N-am cum, Roxana, pentru că tu, din momentul ăsta, trebuie să te produci artistic și radiofonic 3 ore, știi cum zic?
1: La muncă, nu? Da,
0: exact.
1: Și diseară, ce să mai... Da, nu, n-am. Am zis și eu că se îndrăgostește un domn din acela, din Graz, cu bani mulți și zile puține. Nu s-a îndrăgostit.
0: Nu s-a întâmplat asta. Roxana s-a dus să-și găsească jumătatea.
1: Nu găsesc, am deja jumătate.
0: Așa.
1: Sunt întreagă.
0: E perfect.
1: Sunt întreagă, nu? Dar am zis că poate, cine
0: poate
1: știe.
0: Poate se întâmplă
1: unde,
0: ceva,
1: da. Dacă nu veneam azi la muncă, vă dădeam un mesaj.
0: E posibil să am o explicație. Știi, limba germană nu este atât de melodică. Nu este atât de... Să faci o declarație în germană nu sună atât de melodică, asta spun. Nu sună atât de frumos.
1: Acolo
0: de
1: cred că a fost greșeala mea. Da, uite, învăț din greșeli, Graz 2 înapoi.
0: Dacă mergi și tu spre Italia sau spre Spania, chiar și spre Franța, lucrurile sună mai bine.
1: Franța nu-mi place, am stat 6 luni, nu-mi place.
0: Ok.
1: Italia, nu pot să zic că mă dă pe spate. Spania...
0: Aoleu, n-ai ajuns unde trebuie în Italia.
1: Ba da, toată Italia,
0: toată
1: de un cap la altul, da.
0: Ok.
1: Spania, da, Spania chiar ar fi o variantă, doar că nu-mi permite religia, fiimea nu cred că e de acord și atunci am venit la muncă, suntem bine sănătoși, Doamne ajută, poate ne luăm și banii înapoi pe evenimentul din weekend.
0: Perfect, între timp facem o iljură de Italia ca să fie treaba bună.
1: Așa facem.
0: Și după aceea venim cu idei noi mâine dimineață. Pentru astăzi chiar vă foarte mulțumesc. Și mai avem o situație, că de 1 iunie în emisiune ar trebui ca Mihai să fie Donald Duck și Roxana să fie Minnie.
1: Doamne, cât de tare! Nu, fii atent, am un costum de unicorn.
0: Unicorn.
1: Știi, din ăla, da, de se umflă, ți-l
0: așa.
1: Aduc pe bune, ți-l
0: pentru
1: aduc.
0: Mine?
1: Pentru tine, pe cuvântul meu. Și fii atent, te pun să și promiți la radio că te îmbraci în el.
0: Deci trebuie doar să avem emisiunea.
1: Iar eu, da, iar eu promit că o să fiu ce prințesă vreți voi. Uite, te las pe tine să alegi prințesa.
0: Da, că nu-i vorba de nicio prințesă, era vorba de Mini.
1: Elsa, vă gândiți voi la o prințesă, Ariel, că uite, mă ajută, coadă de sirenă, frumos, hap, punem și o piscină aici în spate cu bile, ca să nu punem cu apă, să vezi, Doamne, așa, să udăm aparatura la asta, mă
0: înțeles.
1: Și facem petrecerea frumoasă și vă aduc eu și un, bine, l-aduc pentru mine, că tu nu ai cum să te urci pe el, un topogan gonflabil.
0: N-am cum că știi ce se întâmplă. Da, rămân cu ideea asta a unicornului, nu-mi place, sincer, dar na, ok, fac ce vreți voi, ce să mai... Că vă iubesc cât 10, vorba cântecului Mario cu Teo Rozna. Ăsta e bun, e ok pentru final?
1: Perfectă.
0: Vă foarte mulțumim.
1: Mihai, ne vedem mâine.
0: Atât. Cum era aia? Că ca tine nu găsim, nu?

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: Această emisiune vă este oferită de Ipic Esa Chitila. Afacerea ta prinde contur.
1: Bine v-am găsit, dragii mei, ziua e bună cu Roxana, mă bucur tare mult să fiu acasă. Am ajuns acasă, vă mulțumesc din suflet pentru mesajele senzaționale ce au venit pe Instagram. Da, am avut o excursie senzațională, am cunoscut oameni minunați, cu asta pot să încep. Și să știți că tot răul spre bine. Ziua e bună cu Roxana, până la ora 16, nu plecați nicăieri, cu siguranță vreau să-mi povestiți cum a fost experiența voastră de 1 mai, să împărtășim tot felul de povești și nu uitați că, așa cum v-am obișnuit în fiecare luni, avem și momente în care descoperim ce spun cercetătorii, știrile zilei și, bineînțeles, venim înainte de toate să nu înceapă meteo, fără să nu vă spun așa. Vă aduceți aminte săptămâna trecută când v-am spus că plec la Graz și odată cu mine pleacă și soarele? Ei bine, a plecat, m-am dus cu potopul la Graz, aș putea spune, pentru că vremea frumoasă v-a părăsit la București, a mers cu mine la Graz, acum m-am întors, a revenit soarele, aș putea să spun, bună dimineața, s-a trezit motivul zâmbetului vostru, dacă îmi permiteți. Ei bine, începe ora 13 aici la Național FM, Copacul Viselor și imediat după Nicu Alifantis. Nu plecați nicăieri, ziua e bună cu Roxana la Național FM, până la ora 16 rămânem împreună, petrecem, povestim și îmi spuneți ce ați mâncat bun weekendul ăsta.
2: Mi-am făcut o casă în culori,

cu Iodelilu nu mi-a ieșit, să știți, vă recunosc că nici cu Germana spre deloc. În schimb, a fost un weekend senzațional, vă spun sincer. Astăzi ne întrebăm cum păcălim lenea de luni. Știți momentul ăla când alarmele sună și pare că patul ne ține prizonier? Vreau să aflu trucurile voastre pentru a intra în ritm și puteți să-mi scrieți pe WhatsApp la 0725333033. Văd deja mesajele voastre și mă bucur că ați avut un 1 mai senzațional. Primul mesaj vine de la Cristina și ne spune ce am mâncat. Păi de 1 mai am mâncat mămăligă cu brânză, smântână și mămăligă cu lapte, că tocmai i-am spus și lui Mihai, apoi sâmbătă am mâncat pizza în casă făcută și duminică ceafă la grătar cu cartofi copți în ulei stropiți cu ulei de măsline, usturoi, pătrunjel și cu pâine de casă. Doamne, cum arată, vă spun sincer, și da, sunt o răsfățată când ai soțul pasionat de bucătărie. Chiar ești răsfățată, că bine spui, că bine spui, Cristina, și ce fericite suntem. Este și ziua pompierilor astăzi, la mulți ani tuturor pompierilor. Bună ziua și de la Ploiește. Pup, vă pupăm, vă pupăm. O săptămână frumoasă cu soare pentru toți ascultătorii de la Național FM. Amalia, te pup, Amalia, și te îmbrățișez. Ar fi minunat să realizați o lume de povești cu cei mici la Național FM și sau la Național TV. Ei, ne cam citiți gândurile, așa? Cu siguranță o să realizăm un proiect frumos și de 1 iunie. Bună ziua, Roxana, și o zi și o săptămână perfectă cu flori minunate trimise de Elena. Ziua bună, Roxana, a venit sfârșit de primăvară, spor la muncă. Sfârșitul de primăvară doar, ce a început primăvara, mai avem până la vară. 1 mai mi-a fost acasă în familie, liniște, odihnă, shopping și mâncare bună. Chiar și așa, ce weekend frumos. Bun revenit de la Graz, Roxana. Ziua e bună cu Roxana, săptămâna faină, îmi spune pe WhatsApp. Bună, Roxana, ieri am făcut fasole boabe cu varză murată călită în tigaie, ca în copilărie. Un gust bun, dulce, acrișor. N-am încercat niciodată rețeta asta. Dacă poți să-mi dai mai multe detalii, chiar aș vrea să văd cum funcționează. Bună, Roxana, sunt impresionată de evenimentul organizat de voi de 1 mai, plin de clipe minunate, ne-ați fericit cu adevărat. Eu am venit cu o prietenă frumos, Daniela, la cel organizat de colegul meu Dacin, nu? Sau la Graz cu mine. Ziua e bună cu Roxana, ziua e bună naționalilor și tuturor celor ce ascultă Național FM. Salutări și Cristinei Pupicei de la Madrid pentru toți. De la Madrid, Adrian, te îmbrățișăm și te pupăm frumos, Madridul, frumos, tare. Abia aștept să revin și acolo. Ei, să știți că nu a fost așa de rău. Singura chestie, să spunem așa, mai neplăcut, a fost drumul lung, pentru că m-am întors cu mașina și am făcut aproximativ 14 ore. Însă, nu mă plâng, a fost frumos, compania a fost senzațională și cu siguranță aceeași companie o aveți și voi aici la Național FM. Nu plec nicăieri până la ora 16, pentru că am melodii frumoase, am momente

momente deosebite de împărtășit cu voi și multă muzică bună. Dacă ești în mașină, dă drumul la difuzor cât mai tare, pentru că imediat vine Balcan și Melania într-o singură zi și Cornel Constantiniu. Hei, Maria!

Hei, hei, Maria, și nu doar Maria, tuturor, vești bune de la munte. Brașovul a bătut recorduri de turiști pentru acest weekend de început de mai. Se pare că ne place mult aerul curat, iar la Constanța terasele de pe faleză sunt deja pline. Semn că vara este după colț. Nu degeaba mi-a zis Andrei pe WhatsApp că este sfârșit de primăvară. Să sperăm că vor crește temperaturile destul de tare și că spre jumătatea lunii mai putem chiar să facem și plajă. Optimismul să fie raportător, și să fie cu noi. Despre frumusețe, despre căldură și despre ce putem să facem această săptămână, să știți că să vă spun imediat după ora 13 și jumătate. Până atunci vă spun așa, trebuie să zâmbim, trebuie să fim optimiști și să nu ne uităm la trafic, pentru că, din informațiile mele, traficul este cumplit în București și pe drumurile principale. 0725333033, vă spun decât atât, în țară mai e cum mai e. Dar se lucrează pe autostrada oamenilor ăștia, cum vii așa dinspre Austria, spre România, băi, lucrează toată lumea la autostrăzi. Un lucru bun, zic eu, că se fac îmbunătățiri, dar dacă aveți de gând să părăsiți țara și să mergeți spre Austria, vă spun eu că de acolo vin, se circulă cumplit. Cel puțin așa s-a circulat duminică în drumul meu spre întoarcere pe București. Despre vreme frumoasă și despre evenimente frumoase, să știți că veți auzi aici la Național FM imediat după. Dacă ați fost la munte, aștept pozele voastre pe WhatsApp să-mi spuneți cum a fost, dacă a fost vreme frumoasă, deși eu am văzut ninsori și frig, dar cu siguranță, așa cum spun meteorologii, se va încălzi. Se va încălzi și sufletul nostru, se va încălzi și muzica în difuzoare, mai ales dacă rămâneți pe Național FM. Eduard Sanda și Cleopatra suntem, vin imediat și Ștefan Iordache și Monica Angel. Ce cauți tu în viața mea? Chiar și așa, oare ce caută în viața voastră?

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită,
0: da?
1: Pe care mi-o poți da.
0: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

așteptați sau dacă ne așteptați, ne întoarcem, ne întrebați, ar spune piesa. Noi ne întoarcem oricum, ați văzut, eu m-am ținut de promisiune și m-am întors de la Graz, stea fără nevătămată, mă rog, fără onorariu, că atâta s-a putut. Și mai facem și haz de necaz, pentru că am văzut și țin să vă mulțumesc pentru mesajele pe care le-ați trimis în momentul în care ați aflat de tot subiectul acesta. Am primit foarte multe mesaje de la oameni pe care i-am cunoscut aici în Familia Național și este un lucru frumos, așa, m-a făcut să mă simt bine. Au fost chiar unele persoane care s-au oferit să vină să ne și ajute. Ne-am întors bine, acum suntem la Național FM, 13:30. Cum vă spuneam, ziua e bună cu Roxana, seara va fi și mai bună dacă aveți planuri să ieșiți prin oraș. Cinema sau un tur prin expozițiile de artă stradală. Orașul e plin de culoare în luna mai, profitați de lumină cât mai mult și plimbați-vă. Este o vreme senzațională, se încălzesc serile și cu siguranță și pașii voștri prin București. Despre ce planuri aveți, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp. Între timp, să știți că eu am planuri serioase. Vine Feli, Mantra, Trupa Zero, Te iubesc, ce să mai, o poveste, o dragoste, o încântare, flori, bucurie și veselie, doar aici.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Salariu. Gata. S-a terminat. La cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit! Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Diavolul se îmbracă de la Prada. 2. Atenție! Ce ați crezut? Că fac vreo aluzie? Nu, doamnelor, stați liniștite. Este destul de scump acest magazin. L-am și vizitat, să știți, nu degeaba vă spun. L-am vizitat, am văzut cum am intrat, așa am ieșit. Nu sunt ele scumpe, n-am avut eu bani, ca să ne înțelegem. În schimb, filmul, să știți că a debutat și este pe primul loc în box office cu 77 de milioane de dolari în primul weekend. La 2 decenii de la succesul originalului, Diavol se îmbracă de la Prada, continuarea francizei a avut debutul puternic în cinematografic, debutând în clasamentele din America de Nord și confirmând interesul ridicat al publicului, transmite NBC News. Dacă îmi permiteți ca și recomandare, am fost la Michael Jackson, nu pot să spun că m-a dat pe spate, am avut senzația că sunt la un musical cumva de cinema, pentru că mă așteptam să văd cu totul și cu totul alte secvențe, mai multă poveste și nu neapărat atât de multă muzică. Strict părerea mea personală. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este într-adevăr un film pe care l-am pe listă de vizionat și cu siguranță am să încerc să ajung săptămâna aceasta. Filmul a generat încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari în America și Canada în primul weekend, la care se adaugă alte 156,6 milioane de dolari la nivel internațional, potrivit estimărilor studiourilor. Lansarea a avut loc în peste 4100 de cinematografe din America de Nord. Succesul producției a fost susținut în primul rând de publicul feminin, care a reprezentat circa 70% dintre spectatori, conform datelor post-track. Doamne, doamne, pe mine m-a fascinat paharul acela de se vinde la cinematografe. Este senzațional. Dacă mai sunteți și colecționari de pahare, așa cum îmi spune mie mama mea că sunt, pentru că am acasă peste, atenție, 30 și ceva de pahare din acelea termice, nu folosesc niciunul ca idee, tot cu paharul de plastic plec de acasă. Ei, cu siguranță trebuie să mergeți la film să vă cumpărați acel pahar senzațional negru, așa, cu un accesoriu. Doar nu vorbim despre Prada, nu așa oricum. Dacă n-ați văzut primul film, puteți să-l căutați, am impresia că este și pe Netflix și puteți să vă bucurați de o poveste senzațională. Distribuția principală, din care mai fac parte și Emily Brand și Stacey Tatch, a susținut filmul printr-o amplă campanie de promovare internațională cu apariții în orașe precum Tokyo, Londra și New York. Interesul pentru franciza a crescut semnificativ înainte de lansare. Vizionările online ale primului film au crescut cu peste 400% între martie și aprilie 2026, potrivit datelor Nielsen. Michael rămâne puternic pe locul 2. Exact ce vă spuneam, Michael Jackson într-adevăr este un film pe care nu ar trebui să-l ratați. Până la urmă vorbim de o legendă, vorbim de un om care, înainte de toate, a fost, dacă mă întrebați pe mine, imaginea și totodată poate fi și un fel de, nu știu, exemplu, până la urmă, vorbim de viață profesională, vorbim de curentul pe care l-a creat și vorbim despre istoria, că da, putem vorbi despre istoria Michael Jackson. El nu este în playlistul nostru, nu are piese în română, dar, cu siguranță, Anca Țurcașiu este și ea povestea noastră frumoasă, o poveste de iubire. Paula Selling, Iubirea ce nu moare. Fac ce fac, tot acolo. Tot despre iubire, tot cu iubire și tot cu piese frumoase vin în fiecare luni și marți aici, la Național FM, pentru voi.

Nu știu de ce, eu una trăiam cu impresia că această melodie era cumva de dragoste, cum, da, nu mai sunt a ta, așa ceva, doamne, doamne, e primăvară, trebuie să, de fapt, nu, stați așa, că a fost iarna, mi-ai ținut de cald, acum că a venit vara, îți fac vânt, sau cum era. Bună, Roxana, bine ai venit în Familia Națională FM, săptămână minunată și plină de realizări, doamne, ce brebenele cred că sunt astea, nu-i așa, Romina? Să înțeleg după poza de profil că îți place tare, tare mult să mergi pe munte și îți plac dumeții. Mă bucur tare mult de flori și de poză, de asemenea și de mesaj. Daniela mi-a spus, cel din Piața Obor, din zona unde chiar locuiesc, de unde chiar locuiești, a mea prietenă, te sărut, Daniela. Și eu te îmbrățișez, Daniela, sper că v-ați distrat și că a fost frumos. Secretul unei primăveri perfecte este să ieși afară și să te bucuri de orice. Așa alungi depresia și stările melancolice. Chiar și așa, când a fost ultima plimbare prin parc? Hey, hello, îmi spune Marci, te îmbrățișez, Marci, zi minunată. Bună, Roxana, o zi frumoasă și liniștită îți urez să ai. Mihaela Târgoviște, PS, mulțumesc pentru această melodie cu Monica Angel și Ștefan Iordache. Ei, păi dacă nu vă ofer flori, cu siguranță vă ofer melodii frumoase. Bună ziua tuturor, ne spune și Monica, confirm, drumul de calvar din Austria spre casă. Calvar este puțin spus, vis urât. Ei, și preferatul meu, bună ziua, Roxana, bună ziua, naționalilor, cel mai frumos motan ne-a salutat și astăzi, mulțumim frumos, Marian Cristian din București. Cum e vremea la Ploiești? Eu sunt curioasă dacă este soare, dacă este senzațional și ce faceți de obicei prin Ploiești? Pe unde vă plimbați? Pe unde ieșiți? Nu de alta, dar cu siguranță am câteva interese pe acolo, despre care am să vă vorbesc ulterior. Până atunci, Andia, aș fi iubit-o. Chiar și așa. De ce ai fi iubit-o? Vă întreb pe voi, domnilor, care ar fi, nu știu, poate primul motiv care v-ar face să vă îndrăgostiți? Tot ne-am ferit să vorbim despre iubire. Am încercat-o noi cu subiectul zilei, dar n-avem cum astăzi, domne, chiar n-avem cum să trecem așa pe lângă ea, pentru că este ziua națională a inimii. Andia, chiar acum.

0: Thank you.
1: Mulțumim frumos.
2: Această emisiune vă este oferită de Ipic Esakitila. Afacerea ta prinde contur.
3: Național FM, stația voastră preferată și totodată WhatsApp-ul 0725 333 033, numărul vostru preferat. Să rămână Rox, cum a fost la Graț? Ce face Cristina și ce interese ai la Ploiești? O cascadă de întrebări. Așa e, foarte multe întrebări la care am să și răspund. Cum a fost la Graț? Superb, o vreme minunată, senzațională. Am fost alături de oameni minunați și să știți că a fost o experiență frumoasă. Vorba aceea că mai facem și haz de necaz. Am fost, ne-a plăcut, nu mai venim. Glumesc, cu siguranță o să mai mergem dacă sunt evenimente. Asta, întrebarea ta, Paul, cred că a venit neștiind despre toate discuțiile de pe internet și ce s-a întâmplat între timp pe internet în urma evenimentului de la Graz. Măi, omul, vă spun atât, organizatorul nu a avut absolut nicio vină. El se aștepta ca lumea să se bucure de tot ceea ce el își dorea să organizeze și să fim foarte mulți. Noi am fost mulți, dar pe parte de organizare, 200 de persoane în staff și doar 100 de participanți, ceea ce a adus la nefericitul eveniment de a nu putea fi plătiți artiștii. Despre asta este vorba, ca să elucidăm cazul. Și ca să vă liniștesc, sunt bine, sunt acasă, mă auziți, sunt la radio. M-a văzut, s-a întins ca un mârâit și a mârâit ceva, niciun caz nu e unat. Este senzațional și este tare, tare frumos. Bună ziua, vă invităm la o plimbare în grădina cu bujori, la porțile deschise la ziua bujorului. Unde, Costi? Am primit aici un link, dar nu-l pot deschide. Doamne, grădina cu bujori unde? Și nu știu eu de grădina cu bujori? Ei, ați fost atenție și mă bucură lucrul acesta. De evitat geniului spre răzoare. De ce? Se circulă bară la bară. Senzațional, frumos. Se lucrează în București. Accident, stați așa că am primit un video. S-a răsturnat o mașină. Da. Dacă aveți drum pe acolo, să știți că este o mașină răsturnată. Au intervenit deja, văd poliția și pompierii. Roxana, dragă, iubirea este un sentiment, deci ține de ceea ce simțim. Tema însă este vârsta. E mult de povestit. Cum adică? Stați așa, stați un pic. Cum adică vârsta? Ce înseamnă asta cu vârsta și iubirea? Contează diferențele sau cum? Nu știu nimic, nu stau pe net, am fost în Bucovina și a fost superb. Doamne, Paul, doamne, cum să nu îl invidiem pe Paul? Paul ne-a trimis o poză alături de un armăsar din Bucovina și când vă zic armăsar pe bune, că era un cal superb alături de Paul în poză. Felicitări, Paul, ne bucurăm că te-ai distrat în Bucovina, Paul, care mă întreba dacă îmi place în Bucovina, eu moldoveancă. Fiind. Da, foarte frumos, ați avut activități minunate pe weekend, sper să aveți și weekendul acesta, dar pe perioada de 13-16 să rămâneți pe Național FM, să nu părăsiți stația aceasta senzațională, unde vă veți delecta sufletul cu cele mai frumoase piese de dragoste. Și vreau să-mi răspundeți care este treaba cu dragostea și cu vârsta. Contează vârsta în dragoste sau cum? Că m-ați băgat un pic în ceață și sunt tare curioasă despre acest subiect. Să vedem ce părere au ascultătorii noștri la Național FM. Totodată vreau să aflu și unde este grădina cu bujor, de interes național pentru mine, nu degeaba am tot spus și repet. Și dacă este aproape de București, cu siguranță, uite ce fac în weekend. Mergem să vedem bujor și vreau să știu dacă se pot și culege bujorii, deși o să mă certați că florile în comuna Dărmănești, sat Mărginenii de Sus. Aici, aproape. 7 ore lejer. Puteți să-mi trimiteți poze dacă nu vă supărați, să mă bucur măcar de poze dacă acolo nu ajung și vă pot lăsa și o adresă unde pot să primesc cei mai frumoși bujori. Însă, până la adrese și până la bujor vine FC Arm cu Andra, Nu mă îmbăt cu apă rece și Luigi Ionescu imediat. Acum am trecut de ora 14, nu plecați nicăieri până la ora 16, rămâneți alături de mine. Ziua e bună cu Roxana, doar la...

Cum e cu finalul? Când este finalul fericit? Sau când putem considera că este final? Finalul ce? Pentru că dacă vorbim despre final de relație, atunci ne ducem cu gândul, dragă Razi, că se termină și atunci nu este final fericit. Sau este dacă ai scăpat, cum ar veni, de pacoste. Glumim și totodată revenim și la câteva știri și despre faptul că, să știți că este destul de îngrijorător. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia. Cum arată ziua unui elev după ultimul studiu al Salvați Copiii, să știți că sună destul de trist. Școală, teme, meditații, internet. Asta e ziua majorității copiilor din România. Somnul, sportul, lectura și timpul în aer liber au rămas pentru mulți lucruri la care visează. Dacă ai vrea să înțelegi cum arată o zi obișnuită pentru un copil român în timpul școlii, datele sunt mai puțin liniștitoare decât la care noi ne așteptam. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic a unui elev este dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau timp petrecut cu familia. Tabloul, să știți că este unul destul de trist, dar totodată este și foarte ușor de schimbat. Încărcătura e mai mare în orașele mai mari și București, unde 41% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult doar pe teme, față de 33% în mediul rural. Și crește cu vârsta dacă la ciclul primar vorbim de 20% dintre elevi stau peste 3 ore la teme, la gimnaziu procentajul sare de 41%. Internetul aproximativ 3 ore pe zi pentru majoritatea, 6 pentru unul din 4. Este înfricoșător, să știți, și ne sperie pe toți. Meditațiile, o industrie invizibilă în orarul copiilor. Despre meditații știu că sunt păreri pro și contra. Ce își doresc copiii? Ei bine, aici sondajul spune că își doresc somn, familie și aer liber. Când au fost întrebați ce le-ar plăcea să schimbe în programul lor, răspunsurile copiilor au fost surprinzător de clare și au inclus timp petrecut pe telefon. Aproape unul din doi copii a vrea să doarmă puțin mai mult. Nevoia de somn crește dramatic cu vârsta, de la 24% la ciclul primar, la 42% la gimnaziu și 52% la liceu. Acum să mă ierte Dumnezeu, adolescenții de la liceu, cu siguranță, dacă și-ar gestiona timpul cum trebuie, vor prinde și mai multe ore de somn. Este un semnal de alarmă pentru sănătatea psihoemoțională, așadar, dacă sunteți părinți, aveți grijă la timpul pe care îl petreceți cu copiii, le oferiți din ce în ce mai multă atenție și încercați să vă implicați în viața lor personală. Cum ne implicăm și noi în această zi superbă, în timpul petrecut în mașină sau la birou și, dacă aveți radioul deschis, cu siguranță vă bucurați de cele mai frumoase melodii aici la Național FM. Nu plecați nicăieri, 14 și 15 minute, vine Cristina Rus, Inima mea bate, iar mai apoi Florian Rus, n-am mai iubit pe nimeni, pe cuvânt de onoare și pe cuvântul lui, că așa spune.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
3: Lidl. Știi că merită.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.

siguranță nu o să mai iubiți așa cum iubiți la Național FM toate aceste piese senzaționale românești. Dacă vorbim de Te iubesc, să știți că și eu l-am primit pe cel mai frumos Te iubesc astăzi, chiar acum, mai exact cu 2-3 minute mai devreme. În schimb, dacă v-ați făcut planuri de vacanță și vă gândeați să ajungeți prin Filipine, să știți că ar trebui să evitați lucrul acesta, pentru că un cutremur cu magnitudinea de 6 grade lovește insula Samar. Țara are zilnic cutremure și este de evitat. Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit luni insula Samar din Filipine, potrivit serviciilor de proces geologic ale Statelor Unite. Totodată, seismul a avut loc la ora 14:09 ora locală, la o adâncime de 73,3 km. Așadar, dragul meu, stai liniștit că nu plecăm în Filipine. Stăm aici pe meleaguri românești, mergem litoral aici la noi, nu părăsim deloc, nu părăsim incinta și ne bucurăm de vreme frumoasă, pentru că se anunță o vară incendiară din toate punctele de vedere. Ei, să știți că avem și infotrafic totodată și vă spun așa că județul Botoșan, trafic alternativ pe DN29C, județul Bihor, trafic intensiv pe DN18 și 19, județul Vâlcea, trafic oprit pe DN7. Ei, despre cum se circulă prin București am aflat cât de cât și pe la voi. Despre vreme, să știți că vă spun că în Suceava sunt aproximativ 22 de grade, Bistrița 10 grade, totodată deci 20 de grade, Cluj 20 de grade, Oradea 20 de grade, Arad 19-20. Dacă venim spre Drobeta, Turnu Severin, revenim la 20 de grade, dar spre Craiova se schimbă un pic temperatura. Cam cea mai joasă temperatură o aveți la Craiova, Călăraș, Megedia și Tulcea văd deține cea mai mică temperatură astăzi, 13 grade. Brăila, în schimb, Focșani, Buzău, Ploiești, Brașov, Moinești și zona aceasta spre Moldova, Iași mențin temperaturile 19-21. În schimb, cel mai bine este la București, 21 de grade, și la Ploiești. Vedeți, nu degeaba am zis că am planuri la Ploiești, că am vrut să mă duc până la Ploiești, dar m-am răzgândit. E mai frig ca la București. Rămânem pe poziție aici la București. Nu părăsim, nu plecăm nici în Filipine, că ați văzut ce lucruri se întâmplă cu tremure și alte lucruri. De asemenea, mesajele voastre pe WhatsApp la 0725333033 vor fi citite imediat după ce îl ascultăm pe Florin Sasarman în Binecuvântare și Marc Stam, Lasă-mă. Nu mă lăsați, stați cu mine până la ora 16, nu plecați nicăieri. Aici la Ziua-i Bună cu Roxana, v-am zis, vin cu cele mai frumoase povești imediat.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite, iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
4: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi. Iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
5: Pentru susținerea autonomiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Doamne, eu vreau să știu cine face marketingul la dragoste, pentru că absolut tot ceea ce ne înconjoară este despre dragoste, ați văzut, și în seriale, și pe colo, și pe colo. Așa ceva, bun marketing, recunosc. Despre ce faceți în perioada imediat următoare, văd că îmi trimiteți mesaj, ceea ce mă bucură, la 0725333033. Eu pe 15 plec la Timișoara pentru o săptămână, altă viață acolo, terase la stradă, doar să fie căldură, să mă bucur. Doamne, ajută să fie frumos. Să știi că te voi asculta și de la Timișoara și seara mă voi uita pe favorit. Nu știu ce să zic, să te cred pe cuvânt. Costi Popescu din București îmi zice, de când am divorțat nu mai pot dormi. Îți lipsește mult, nu-i așa? Nu, a luat patul. Bravo! Femeia a știut ce vrea. Pentru a iubi și în iubire nu există limite de viață, iar despre îndrăgostit, mie mi-ar plăcea să găsesc pe cineva care să mă facă să simt că pot să ofer iubirea și că simt dragostea, iar de acolo, încolo, să mă îndrăgostesc zilnic, puțin câte puțin și în fiecare zi mai mult, până la restul vieții mele alături de acea persoană. Ei, foarte frumos, să-ți ajute Dumnezeu, Adrian din Madrid, cu siguranță vei găsi acea persoană, niciodată să nu disperi, pentru că lucrurile frumoase, să știți că se întâmplă fix atunci când te aștepți mai puțin. Ionuț m-a salutat, mă ascultă cu drag și eu te salut, Ionuț, și te îmbrățișez. Bună dimineața, Roxana, ziua e bună cu Roxana. Bună, Roxana, pentru că astăzi sărbătorim Ziua Națională a Inimii, m-am gândit să-ți trimit un gând bun din tot sufletul. Îți mulțumim că ne faci ziua mai bună cu zâmbetul tău și cu cea mai frumoasă muzică românească. Să avem cu toții o inimă plină de bucurie și o zi excelentă. Doamne, ce îmi place Cristina și nu doar Cristina. Îmi plac absolut toate mesajele voastre care vin pe WhatsApp și înțelegeți cumva că dacă zâmbim, iubim, cu siguranță, inima și sufletul este plin. He, acu. Dragostea nu are vârstă, dar e de multe feluri, de la cea trup și suflet până la cea platonică. Doamne, da, și despre iubire platonică să știți că am putea să vorbim într-o zi, pentru că ea se așează în foarte multe suflete. Deși nu explicați sau poate atunci când vă întâlniți cu ea nu vă dați seama, ei bine, este și ea la fel de frumoasă. Pentru că, așa cum vă spun de fiecare dată, iubirea în orice formă și în orice stil vine, cu siguranță este hrană pentru suflet. Hrană pentru suflet este și playlistul de aici de la Național FM pentru toți ascultătorii noștri. Ana Maria Murgur vine acum Străin și imediat Shift cu Vizi după ani și ani. Ei, după ani și ani, să știți că m-am gândit și eu mai bine și am să vă spun imediat după ora 15 ce am de gând să fac anul acesta. Ce n-am făcut, atenție! De foarte mult timp, deși mi-am dorit tare, tare mult.

0: După ani și ani, dar noi nu plecăm nicăieri, noi rămânem aici, nu plecăm și nu vor trece ani, vor trece zile frumoase, cu soare, cu bucurie și cu veselie, pentru că nu plecăm nici la vară. Poate așa, o săptămână, două pe aici, pe acolo, dar nu plecăm în străinătate, că ați văzut ce se întâmplă, nu mai belele, nu mai probleme. Și totodată să știți că vreau să rămân alături de voi în fiecare luni și marți, iar pot să vă spun decât atât, pregătim surprize, nu pot să vă spun mai mult decât că pregătim surprize. Este posibil să ne vedeți și pe TV în fiecare zi? Na, nu am zis, doar v-am spus, ca să știți despre ce vorbim. Totodată, o cabană din județul Sibiu, să știți că a fost complet distrusă de un incendiu, dar cele 14 persoane aflate în interior s-au autoevacuat fără a necesita îngrijiri medicale. Că tot vorbeam de vacanțe și că tot vorbeam de unde mai plecăm pe weekend, aveți grijă, asigurați-vă că locațiile pe care urmează să le vizitați sunt cu aprobări, cu tot ce trebuie, pentru că, Doamne ferește, dacă se întâmplă asemenea nenorociri, este destul de neplăcut. Dacă vorbim de incidente aeriene, știm cu toții că acestea sunt cele mai rare și cumva transportul aerian este clasificat ca fiind unul dintre cele mai sigure transporturi. Un avion Boeing de data aceasta 767 al United Airlines a lovit un stâlp de iluminat și un camion pe autostrada din apropierea aeroportului Newark din New Jersey. Când ai citit această știre, te gândești, bă, da, avionul nu zboară, avionul nu merge așa pe sus. Ei, se pare că da, dar potrivit poliției statale din New Jersey, avionul se deplasa cu o viteză de peste 160 de mile pe oră când a trecut peste New Jersey Trump Pike. O roată de la trenul de aterizare a lovit camionul, provocând rănirea șoferului, care a fost transportat la spital cu leziuni. Peste 200 de pasageri și 10 membri ai echipajului erau la bordul avionului, care a aterizat în siguranță. United Airlines a anunțat că va efectua o anchetă riguroasă asupra incidentului, iar Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor va analiza înregistrările de zbor. Cu alte cuvinte, nimic nu mai este sigur și precis în viața aceasta, dar ce este sigur și precis, vă spun sincer, este iubirea. Atâta timp cât este în inima voastră, cu siguranță o să înflorească atât viața voastră, cât și ziua. Pentru că sunteți la Național FM, ziua e bună cu Roxana și Tania Turtureanu ia niciodată. Doamne, ce dor mi-a fost! Ce dor!
1: El niciodată nu va ști că nu există

vreau să cred că următoarea știre nu este adevărată, să știți, ca să fim în ton cu direcția 5. O româncă din Italia este investigată pentru înșelăciune și furt după ce doi pensionari au fost internați într-un azil, iar bărbații au dispărut, iar bărbaților le-au dispărut banii. Doamne, din conturi, efectiv. O româncă din Italia se află sub anchetă pentru înșelăciune și furt, fiind acuzată că a manipulat doi pensionari din Gentil, în vârstă de 82 și 87 de ani, pentru a-i muta într-un azil din Sicilia. Autoritățile juridice spun că cei din vizin au deschis un dosar penal pentru că bătrânii au fost dați dispăruți, iar vecinii au alertat autoritățile. Doamne, că tot vorbim despre iubire, vă dați seama cât i-o fi iubit domnișoara atât de tare încât i-a pus la azil și le-a luat banii? Au scos la iveală, să știți, investigațiile și faptul că retragerile suspecte din conturile bătrânilor au fost sesizate, iar carabinierii au confirmat traseul ei din nordul Italiei până în Sicilia prin geolocalizare. Cei doi pensionari doresc să revină acasă, iar serviciile sociale lucrează la o soluție de asistență pe termen lung pentru a le asigura siguranța. Deci, doamna nu că nu le-a asigurat confortul de a sta acasă, ci a zis, domne, uite, eu vă facilitez. Teoretic, eu consider că doamna le-a luat o taxă de transport, dacă vreți, pentru că a fost foarte inventivă totodată. Mira, lume, că bine spui, Mira, după această știre, chiar aveam nevoie de această melodie. Lume, lume, Mira vine chiar acum și The Mottens, ține-mă minte, cu siguranță or să o țină minte pe domnișoara și acești doi pensionari. Iar voi rămâneți aici la Ziua-i Bună cu Roxana, ne apropiem de ora 15 imediat, nu plecați nicăieri, mai stau alături de voi o oră cu bucurie și cu veselie.

0: Această emisiune vă este oferită de Ipic Esachitila. Afacerea ta prinde contur.
1: Dacă ați terminat cafeaua de băut și încă sunteți la birou și nu în trafic, ei bine, zic să facem și o sinteză zilei, așa, pe politică și pe actualitate. Președintele Nicuș Ordan, am avut emoții, așa, când am spus de el. Președintele Nicuș Ordan la Erevan, șeful statului se află în America pentru cel de-al 8-lea summit al comunității politice europene. Astăzi, co-prezidentă o întâlnește se întâlnește la masa rotundă pentru a discuta și totodată să știți că se întâmplă lucruri destul de serioase, pentru că se vor întâlni și cu liderii grupului de coordonare pentru Republica Moldova. Tensiuni politice la București de data aceasta, se anunță negocieri dure înainte de moțiunea de cenzură, surse politice vorbesc despre peste 260 de voturi pentru, în timp ce George Simion de la AUR evită un răspuns clar privind nominalizarea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier. Incendiul la Spitalul Carol Davila, pacienții din mai multe saloane au fost evacuați în această dimineață în urma unui incendiu. Din fericire, situația pare a fi sub control. Internațional, să știți că se întâmplă lucruri bune și în lume. Operațiunea Proiectul Libertatea. Marina SUA începe astăzi să escorteze navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Probleme pentru premierul Spaniei, avionul care îl transporta, vedeți, tot avionul este o problemă, pe Pedro Sanchez către Erevan a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în Ankara. Și sănătate și mediu, ziua națională a inimii, bineînțeles, astăzi tragem un semnal de alarmă, bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în România, aproape 60%. Este destul de înfricoșător când te gândești că este un procentaj atât de mare. Vreme extremă, după un weekend neobișnuit de rece, meteorologii confirmă că acest început de mai a dobărât recordurile la temperaturi scăzute vechi de peste un secol. Atenție, au fost minus 13 grade în zonele montane. Dacă ne uităm un pic pe la sport și pe la cultură, să știți că Gala Premiilor Gopo 2026 e zi de sărbătoare pentru cinematografia românească. Actrița Dorina Lazăr și actorul Ovidiu Schaumer primesc premiul pentru întreaga carieră. Fotbal, ei, despre fotbal aici este o zăbiciune a domnilor. Diseară avem derby în Giulești, Rapid cu CFR Cluj, orele 20:30 în play-out. Slobozia primește vizita din Hermannstadt. Performanță românească, România a devenit din nou campioană mondială la robotică. Campionatul mondial FIRST, să știți, a fost câștigat de către românii noștri dragi. Curs valutar, euro a sărit pragul psihologic, fiind cotat astăzi la 5,14 lei, iar bitcoinul continuă să fie sub lupa investigatorilor cu fluctuații mari la început de săptămână. Dacă ți-ai terminat cafeaua, poți să închizi calculatorul, pentru că este deja 15:05 minute, am trecut de jumătatea zilei, însă rămânem pe Național FM pentru o zi frumoasă, pentru bucurie și pentru multă muzică bună. Daria Lupi și tata Vlad în câteva minute, Câte pietre ai aruncat și Smiley, Confesiune. Iar imediat după ora 15:15 revin și la mesajele voastre de pe WhatsApp la 0725333033. Azi am stabilit cum stă treaba și cu vârsta când ne referim la dragoste, am stabilit și cu iubirea, am stabilit și cu florile. Doamne, câte lucruri am pus la punct. Abia aștept să văd ce ne oferă seara aceasta și ziua de mâine. Ziua e bună cu Roxana, chiar acum la Național FM, Daria Lupi, tata Vlad. Câte pietre ai aruncat?

poate cel mai emoționant moment al zilei pentru mine a fost acesta de la Smiley. Și mă bucură cumva pentru că reușesc și mi-aduc aminte cât de norocoasă sunt și cât de bogată sunt pentru că am părinții în viață. Lucru de care cred că și voi, cei care aveți părinți în viață, vă puteți bucura. Dacă până acum nu ați avut timp astăzi să-i sunați, să vedeți ce fac, ei bine, acum cred că este momentul. Eu le-am dat amândurora mesaj și le-am spus, fără niciun motiv, că îi iubesc și că le mulțumesc. Asta vă îndemn să faceți și voi, pentru că, da, trebuie să ne prețuim părinții, să ne gândim cât de repede de trece viața și să ne bucurăm de ei, de ei și de tot ce este frumos. 0725 333 033. Am zis că ne ocupăm și de mesaje pentru că este 15 și 12 minute. Imediat să știți că mă pregătesc așa greu, dar mă pregătesc să vă las pe mâini bune. Colegul meu Horațiu vine și el, să știți, după ora 16 să stea alături de voi și să vă ofere o ediție cu totul și cu totul specială. Noi, în schimb, ne vedem în această seară, începând cu ora 19 pe Favorit TV. Și uite că am descoperit acum cu o simplă căutare pe Google cum că fiica mea, cea mare, este născută de ziua primului transplant de inimă din 1967. Să trăiască, să te bucuri de ea, să fie sănătoasă și uite ce lucruri frumoase se întâmplă. De când te-am cunoscut în online, am realizat că sunt și inimi frumoase și reale care nu rănesc și care sunt un adevărat exemplu pentru cei din jur, cum ești tu. Andrei, să știi că mă bucură tare mult acest mesaj și vreau să-ți mulțumesc și ție, dar să vă mulțumesc tuturor ce-mi scrieți mesaje în privat. Deși poate că timpul nu-mi permite să vă răspund atunci când voi le trimiteți, fac în așa fel încât să țin o legătură destul de strânsă cu voi, pentru că suntem, cred eu, o comunitate minunată, atât pe Instagramul meu, pe roxana.birică, am și bifă cu albastru, ca să nu scrieți în alte părți, sau pe Facebook, unde la fel am bifă și putem să ne auzim ori de câte ori vreți să-mi transmiteți ceva. Pe mine mă bucură foarte mult mesajele de la voi și nu o spun cu o falsitate sau nu, pentru că înseamnă că am muncit, înseamnă că munca mea a dat roade și înseamnă că reușesc să ajung în sufletul vostru. Cum ajunge, de altfel, în sufletul vostru și Mario Fresh cu Misha Miller, e ok așa, Angela Similea, să te gândești din când în când. Cât de frumos să vă gândiți și să iubiți, dar de iubit, nu din când în când, să iubiți tot timpul. Chiar acum, alături de mine aici la Național FM, Mario Fresh, Misha Miller, e ok așa, dacă zic ei, așa o fi.

0: Ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco Omnia Sig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
3: Lidl. Știi că merită.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: În inima județului Bihor, peștera urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă 3 galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera Urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744 638 244. Peștera Urșilor, vino și trăiește aventura!

dacă știam această piesă, o păstram așa pe final. Să vă gândiți la mine până mâine, dar mai stăm un pic, nu plec nicăieri, să știți. Știți că se spune că dragostea nu are nevoie de traducere, dar are mare nevoie de timp. Într-o lume în care se pregătește mereu, vă provoc astăzi să furați 2 minute doar pentru voi. Nu contează dacă e vorba de o iubire de o viață, de un început cu fluturi în stomac sau pur și simplu de dragostea de sine, care e poate cea mai importantă lecție. Transmiteți un mesaj scurt, dați un telefon să sune cam așa: mi-e dor de tine, sau pur și simplu zâmbiți omului de lângă voi fără niciun motiv. Dragostea se hrănește din gesturile acelea mici, care nu costă nimic, dar valorează totul. Nu am plecat, să știți, și totodată nu aș vrea să plec, aș vrea să mai stau. Tare frumos este aici și tare multe mesaje vin și pe WhatsApp la 0725333033. Teo Rose, greu să fiu eu, chiar și așa, foarte greu să fiu eu și un program extraordinar de încărcat, însă să știți că îmi fac timp să zâmbesc, îmi fac timp să le zâmbesc tuturor din jurul meu, pentru că nu costă nimic, iar bucuria și veselia, să știți că este hrană pentru suflet. Așa cum spuneau Teo Rose, greu să fiu eu, Liviu Teodorescu și Manuela Riva, Muzele. Iar noi ne auzim imediat după 15:30. Dacă aveți așa pe ultima 100 de metri de transmis mesaje, vă aștept pe WhatsApp.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Întreaga viață sau iubirea toată într-un singur om. Cât de frumos poate să fie. Ei, 0725333033 vine cu mesaje de la voi. Așa e, Roxana. Nu, iluzii nu-mi fac, am 43 de ani aproape, ce să spun, speranțe să mai tot fie. A fost odată, o vreme poate a trecut de atunci, aia e, să sperăm că ai dreptate. Hai că emisiunea de azi mi-aduce aminte de emisiunile ce le făceam în fiecare miercuri la un alt post de radio, acum 24 de ani. Oho! Only for lovers, ai rup topul cu emisiunea Tema Iubirii, super! În fiecare zi vorbim despre iubire aici la Național FM, pentru că o cântăm, pentru că o simțim, o trăim și o împărtășim. Teo Roz ne spune cu inimioare și cu bucurie și pe WhatsApp. Și uite ce am descoperit astăzi, am descoperit oameni frumoși ca de fiecare dată aici la Național FM. Ascultătorii noștri sunt oameni deosebiți, iar asta nu face decât să mă bucure. Mai avem doar câteva minute de petrecut împreună, dar nu știu dacă să ne luăm la revedere încă, pentru că vreau să savurăm un moment de relaxare totală. A trecut timpul, parcă am fi stat la o cafea între prieteni, nu-i așa? Înainte să dau drumul la ultima piesă din această ediție, vreau să vă mulțumesc tuturor că ați trimis mesaje și ați împărtășit energia voastră cu mine. Urmează ceva ce va duce vibe-ul acela de care aveți nevoie pentru restul zilei, iar după aceea să ne strângem mâna virtual, așa? Nu plecați nicăieri, iar dacă tot vorbim despre frumos și despre dragoste, am stabilit că trebuie să iubim, am stabilit că trebuie să zâmbim. Am ajuns cumva la linia de sosire. A fost o plăcere imensă să fiu alături de voi în astea 3 ore. Sper că v-am lăsat cu bateriile încărcate și cu inima ceva mai ușoară. Eu sunt Roxana Birică și vă las pe mâini excelente în continuare, cu muzică la fel de bună și știri care contează. Plecați la drum cu zâmbet, fiți buni unii cu alții și nu uitați, orice și oricând, aici veți fi întotdeauna acasă. Oricât de aclămărat ar fi ziua, aici găsiți mereu o stare de bine. Vă îmbrățișez să aveți o zi extraordinară, absolut minunată. Pe mâine, acum, până plec, dați volumul tare, pentru că colegul nostru Arando are o piesă frumoasă în brațele tale. Dacă ați ajuns acasă un pic mai devreme, mergeți la persoana iubită, o strângeți în brațe și spuneți cât de mult o iubiți și dacă ați greșit în ultima perioadă, ar fi frumos să vă cereți și iertare, fără un motiv anume. Așa, poate ați supărat vreodată. Noi nu ne supărăm, noi zâmbim și iubim la Național FM, pentru că despre asta este vorba, nu doar lunea și marțea, de luni până luni. Muzică bună și momente frumoase, asta vă doresc să aveți parte în fiecare clipă a vieții voastre. Să ne revedem cu bine mâine de la ora 13 la Ziua-i Bună cu Roxana, iar în această seară vă aștept pe Favorit TV.

La bună reauzire tuturor, 2 minute jumate trecute peste ora 16, 4 mai, data din calendar, moment în care declar deschise lucrările la prima sesiune de schimbul 2 din această săptămână. Un schimb 2 care își propune multe, să vedem câte realizează. 3 ore vă voi ține companie, schimbăm energia zilei și facem din dopamiaza asta o adevărată oază de relaxare, zic eu. Este ziua internațională a pompierilor. Astăzi, zice mie, sunt niște oameni care intră acolo de unde alții ies, zice eu, repede de tot. Da. Și tot astăzi este ziua Star Wars, ziua Războiul Stelelor. Da, may the fourth be with you. Notează la mine prin notițe pe aici, ziua în care până și cei fără Jedi training simt forța. Dar să revenim la ale noastre. 4 mai în istorie a fost o zi în care s-au întâmplat lucruri. În 1646, de exemplu, la Iași apare Cartea Românească de Învățătură, primul cod de legi tipărit în limba română, un moment esențial pentru cultura juridică a țării. La 1848, într-o zi de 4 mai, are loc adunarea de la Lugoj, unde românii din Banat cer dreptul național și afirmarea identității românești. Tot într-o zi de 4 mai, de data asta, în 1919, este declanșată mișcarea 4 mai în China, un reper global care influențează și contextul politic internațional în care România își consolidează statutul după Marea Unire. Așadar, în tradiția populară, 4 mai era o zi de grijă pentru casă și gospodărie. O zi în care oamenii își așezau lucrurile, își curățau spațiul și pregăteau simbolic florarul pentru belșug și liniște. Și acum ieșim din manuale și revenim la frecvențele noastre. Urmează 3 ore de muzică, povești, glume, energie și avem și invitat de la ora 17. Vine scriitorul Mirel Taloș, scriitor și analist politic. Ne va spune și vom povesti împreună aici care este situația politică internă, ce se mai întâmplă pe la nivel internațional, dar și niște lucruri legate, niște amănunte de noua sa carte, Fețele Puterii. Așteptăm cu drag și cu mare interes și ora 17. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Național FM la această oră și un salut călduros celor care m-au trimis deja mesajele lor pe WhatsApp-ul emisiunii la 0725333033. Zic să înceapă treaba că avem multe de povestit.

0: Salariu.
1: Gata,
0: s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit, ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit, o soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit, credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Paharnice, cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, măriata.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

România intră într-o perioadă de vreme tot mai caldă, odată cu începutul lunii mai, anunță meteorologii. După zilele mai răcoroase de la final de aprilie, temperaturile cresc treptat în aproape toată țara, iar atmosfera devine din ce în ce mai stabilă. Specialiștii spun că urmează o încălzire accentuată, cu valori care vor depăși frecvent 25 de grade în sud și vest, iar în unele regiuni se pot atinge chiar și 28 până la 30 de grade Celsius spre mijlocul perioadei. Vremea va fi în general frumoasă cu mult soare, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică locală, mai ales după amiaza, când pot apărea ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Meteorologii atrag atenția că începutul de mai vine cu o tranziție clară spre temperaturi de vară, dar fără a intra încă într-un regim de caniculă stabilă. Pe scurt, vreme mai caldă, mult mai mult soare, dar și surprize de primăvară târzie în orele de după amiază.

leul atinge un nou minim istoric, moneda națională continuă să piardă teren în fața euro, Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,1998 lei pentru un euro, cel mai slab nivel înregistrat vreodată, scrie ziare.com. Deprecierea vine pe fondul tensiunilor politice și al incertitudinilor din zona guvernamentală, iar în ultimele două săptămâni leul a pierdut aproximativ 2% din valoare. Pe piața interbancară, euro a depășit chiar pragul de 5,2 lei, semn că presiunea asupra monedei naționale rămâne ridicată. Piața auto își revine, dar se schimbă preferințele, vești mai bune din industria auto. Înmatriculările de mașini noi au crescut în aprilie cu aproximativ 2-3% față de anul trecut, scrie Agerpres. Creșterea este însă susținută aproape exclusiv de mașinile electrice și hibride. Segmentul electrificat a avansat cu peste 26%, iar mașinile 100% electrice au explodat cu o creștere de peste 200%. În același timp, motorizările clasice pe benzină și motorină pierd teren, iar piața totală rămâne pe minus după primele luni ale anului. Pe scurt, românii cumpără mai puține mașini, dar tot mai verzi. Brâncuș din nou în centrul lumii artei, o capodoperă semnată de Constantin Brâncuș ar putea stabili un nou record mondial la licitație. Lucrarea scoasă la vânzare la New York este evaluată la peste 100 de milioane de dolari, fiind una dintre piesele de top ale marilor case de licitații. Prezența operei în acest circuit exclusiv confirmă încă o dată impactul global al artistului român și interesul uriaș pentru lucrările sale. Da, mă uitam pentru că lipsește titlul lucrării și de asta vreau să aflu mai multe amănunte, Nina, în legătură cu acest lucru. Da, o să mă verific și o să revin cu amănunte.

0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana! Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta. În fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Și din capitolul ca la noi, la nimeni, am găsit un articol în Libertatea, care spune felul următor: accesul către una dintre cele mai cunoscute plaje din Delta Dunării a stârnit controverse după ce un gard de sute de metri ar fi fost ridicat în zona Gura Portiței. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a cerut control de urgență în localitatea Jurii Lovca, după ce informațiile apărute indică faptul că un proprietar privat ar fi blocat accesul publicului către plajă. Potrivit oficialului, situația ar afecta accesul pentru mii de români. Acum nu știu dacă merg mii de români acolo, dar în fine, sute poate, poate merg. La una dintre cele mai populare destinații turistice din zonă. De cealaltă parte, reprezentanții resortului din zonă susțin că plaja nu este închisă și că turiștii pot ajunge acolo pe rute alternative ocolind proprietatea. Cazul este acum verificat de administrația rezervației biosferei Delta Dunării, care trebuie să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legale. Conform legislației în vigoare, accesul pe plajele Mării Negre trebuie să fie liber pentru public. Până la finalizarea controlului, nu este clar dacă gardul a fost amplasat legal și dacă accesul oferit în prezent respectă cerințele legii.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun, și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Na, na, na. Distracția de 1 mai pe litoralul românesc a venit cu diferențe uriașe de buget între stațiuni, scrie Gândul. În Mamaia, luxul a fost la el acasă. Cea mai scumpă notă de plată dintr-un club a ajuns la aproximativ 20.000 de euro. În condițiile în care turiștii cu dare de mână au comandat fără limită și au transformat noaptea în adevărate petrecere exclusiviste. De cealaltă parte, în Vama Veche, atmosfera a fost mult mai relaxată și pe buget. Mulți turiști au ales varianta clasică, bere la bax, pâine și parizer împărțite între prieteni, pentru o experiență simplă, dar autentică. Diferențele s-au văzut și în cheltuieli, în timp ce unii au plătit mii de euro într-o singură seară, alții spun că s-au simțit foarte bine cu câteva sute de lei pentru tot weekendul. Aproximativ 40.000 de turiști au ajuns pe litoral în mini-vacanța de 1 mai, împărțiți între nordul exclusivist și sudul boem al distracției.

decis, e tot timpul deschis și se află într-un loc circular. N-are nici vânzător, nici reclamă color, dar găsești tot ce ți-ai dori ușor.

0: Da, ne-am aranjat puțin lucrurile pe aici. V-am spus că avem invitat astăzi. A ajuns alături de mine Mirel Taloș. Ne-am făcut cadrele, s-am dat drumul și la transmisia în direct pe Facebook. Toate par în regulă să dăm, dăm drumul la emisiune. Vorbim despre politică internă, despre politică internațională și despre o lansare de carte. Se intitulează în felul următor: Fețele puterii, ultima carte scrisă de Mirel. Salut, Mirel, bine ai revenit alături de mine în Schimbul 2, în primul rând.
1: Mulțumesc pentru o nouă invitație.
0: Fețele puterii. Care este subiectul principal al cărții, de la ce te-ai luat, ca să zic așa?
1: Fețele puterii este un roman împotriva uitării unei epoci, anume epocii comuniste. Este un roman de documentare istorică, poate primul roman, cred că este primul roman scris după 1990 cu Nicolae Ceaușescu, personaj principal, profilul dictatorului. În perioada comunistă, Augustin Buzura a putut scrie un roman care se numea doar Fețele tăcerii. Iată că eu acum, în condiții încă de libertate, pot scrie un roman care se numește Fețele puterii. Fețele puterii urmărește profilul dictatorului. La sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, exact perioada de închidere a ceea ce s-a numit atunci liberalizare, deci de la din august 68 până în aprilie 1971, la celebrele teze din aprilie care au închis liberalizarea și au început să concentreze puterea în jurul lui Nicolae Ceaușescu. Este un roman fresc al epocii. Eu cred că dintre toate artele, în primul rând, literatura reține istoricitatea. Să ne gândim că dacă n-ar fi Iliada, n-am ști nimic despre războiul troian. Dacă n-ar fi romanul lui Liviu Rebreanu, Răscoala, am ști foarte puține despre ce a însemnat acel eveniment istoric. Romanele lui Cezar Petrescu sunt o frescă a României interbelice, atât urbană cât și rurală. Literatura are, dintre toate artele, cea mai bună capacitate de a reține detaliile istorice ale unei epoci. Tu menționai, parcă în emisiunea trecută, romanele lui Marin Preda, care iarăși sunt romane
0: Delirul.
1: De epocă. Romane
0: Delirul.
1: De epocă. Fețele puterii este așadar o frescă a României comuniste din anii 1968-1971.
0: Păi și cum, de la, din ce te-ai inspirat, ca să zic așa, de unde, care au fost sursele tale pentru perioada respectivă? Bine, trăiesc oameni care au, mă întrebai mai devreme de armată cu... Da.
1: Trăiesc încă mulți oameni, printre care și noi doi, care au trăit epoca comunistă.
0: Eu sunt cam la limita perioadei de care spui tu, adică sunt 71 născut, deja începeau lucrurile să se răutățească.
1: Eu sunt din 73, am prins anii 80, în care eram deja conștient de ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Da, era deja destul de rău, o să te rog să te apropii puțin mai mult de microfon. Era deja destul de rău după 75-76, încoace spre anii 80, situația s-a înrăutățit într-un mod vizibil, deși din Occident începuseră progresele tehnologiei, să zicem așa, au apărut videocastofoanele, au apărut televizoarele color, anii 78, zic aici.
1: În 73 am prins anii 80, în care eram deja conștient de ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Da, era deja destul de rău, o să te rog să te apropii puțin mai mult de microfon, era deja destul de rău după 75-76 încoace spre anii 80, situația s-a înrăutățit într-un mod vizibil, deși din Occident începuseră progresele tehnologiei, să zicem așa, au apărut videocastofoanele, au apărut televizoarele color, anii 78, zic aici, la noi nu se punea problema.

0: 78, zic aici. La noi nu se punea problema. Noi luam, cumpăram un geam din ăla culori cu doi suporți, dacă mai știi, puneam în față la diamant, pe lămpi, pe cele 85 și pe le 500, da? Îl puneam în fața ecranului și am cumpărat, avem și noi televizor, adică vedem color, da, bine să zic, era o tâmpenie, era o mizerie. Dar înspre anii 80 s-a cam stricat treaba, rău de tot spre 89 chiar se ajunsese deja, e cam bătea vântul prin magazine, știi ce găseai? Creveții aia vietnamezi, da, aia îi găseai, și un coniac albanez. Asta erau, mai era și Havana Club din când în când.
1: Tot era așa deja din... lux.
0: Da, da, da, da. Și Scanderbeu era, se numea la albanez. Era o epocă în care românii sufereau foarte tare. Pare rău că nu pot așa să ne întoarcem în timp cu ăștia de pe TikTok și de pe care spun că era mai bine atunci. I-aș duce așa vreo săptămână, două, da, i-aș duce vreo săptămână, două să stea la coadă la pâine, la carne, la... Da, erau iaurturile.
1: Păi, vezi, pentru aceasta este bună literatura, ca să fixeze în memoria colectivă, prin opere literare, detaliile unei epoci și ele să nu poată fi uitate, să rămână acolo scrise la propriu. Am pornit de la o sugestie a soției mele legată de niște evenimente care la vremea respectivă au făcut multă vâlvă la sfârșitul anilor 70 în București, cazul criminalului Râmaru, despre care știm că l-a preocupat în mod deosebit pe Nicolae Ceaușescu. Acest lucru este documentat. Ceaușescu nu înțelegea cum este posibil ca într-o țară socialistă, umanistă, în care toată lumea are un loc de muncă, în care statul îți asigură o casă, un loc de muncă și așa mai departe, gândea el, cum poate să apară un criminal în serie care este, nu, tipic societăților capitaliste, în care oamenii urmăresc câștigul, în care se cumpără droguri la colțul străzii și așa mai departe. El a fost contrariat de acest criminal în serie și s-a implicat personal în încercarea de prindere a lui. Acesta este un element. Și al doilea a fost mai degrabă de natură politică. Este începutul perioadei în care apar voci dizidente, începe o anumită critică a regimului, în special după tezele din iulie 1971. Și deci cu aceste două elemente, un criminal în serie și un dizident care începe să fac agitație împotriva regimului, am creat contextul din jurul dictatorului în care el a abandonat liberalizarea și a început epoca stalinistă, repet, cu tezele din 1971.
0: Da, pe Nabahus nu l-ai prins în...
1: Nu. El e din anii 80.
0: Nu cred.
1: Ba da.
0: Eu cred că tot 70. Eu nu l-am prins. Era deja executat când am apărut eu pe lume.
1: A fost un alt caz care l-a contrariat pe Nicolae Ceaușescu și iarăși aici s-a implicat și a vrut pedeapsa pe care a primit-o Neabacus, de care vorbești. Uh-huh. Dar și aici, cine a fixat acest caz în istorie? O operă de artă, filmul.
0: Da.
1: Secretul lui
0: Bacchus. Era cunoscută povestea cu Aluș Ștefănescu.
1: Bun, dar acum n-ar mai fi. Era cunoscută atunci, dar pentru generațiile ulterioare, ca să știi despre acest caz, te uiți la filmul Secretului Bacchus.
0: Da,
1: cu Ștefan Mihăilescu Brăila.
0: Da, care nu e făcut deloc departe de adevăr. Adică e multă satire, mult umor acolo, dar nu e departe de adevăr. Adică omul chiar... așa l-au descoperit, au polițiști care se plimbau prin curte, au văzut niște bani care ieșeau din pământ pur și simplu și încropa bani în pământ deja, avea
1: foarte mulți.
0: Bine, de altfel, cred că era un tip genial, dacă reușește să descopere rețeta aia, să producă, să facă vin din nimic.
1: Și nu știm.
0: Da.
1: Și nu știm.
0: Nu știm.
1: Într-o
0: noi.
1: Perioadă în care nu era atât de dezvoltată chimia alimentară încât să apară... Acum cred că sunt. Am auzit că sunt pastile pe care le pui în apă și iese un vin excepțional.
0: Eu zic că e legendă.
1: Asta sau bac?
0: Aia cu pastila, vin cu asta, nu cred că e adevărat. Am vorbit cu mulți vinificatori, cu multă lume din industria vinului și nu...
1: Nu se confirmă
0: chestia asta. Adică mi-a zis, bă, dar vin cu pastile, cu aia... Vinuri proaste sunt, o grămadă, dar vin cu

0: Vasile nu n-au auzit. Și cum arată România în perioada în care ai descris-o?
1: Am urmărit în special România prin prisma, prin ochii dictatorului, care încearcă să-și arunce puterea asupra tuturor domeniilor. Este încă momentul în care Ceaușescu nu devenise propriu zis un dictator. Dacă te uiți la scenele din august 68 din piață, când s-a pronunțat împotriva invaziei din Ceoslovacia, vei observa un detaliu interesant. Nu existau încă portrete cu Nicolae Ceaușescu, atât mai puțin cu Elena Ceaușescu. Nici măcar cu partidul. Deci nu începuse cultul personalității.
0: Păi nu ajunsese în China, măi.
1: Nu ajunsese în China și în Coreea. Dar el și-a dat seama la sfârșitul anilor 70 că cu liberalizarea și a pus cazul criminalului Râmaru și cazul apariției unor dizidenți minori încă tocmai pe seama liberalizării și a dat seama la sfârșitul anilor 70 că liberalizarea este, din punctul lui de vedere, periculoasă. Pentru că scapă țara din frâu și atunci, pe acest fond, în 1971, începe concentrarea puterii.
0: Da, iar portretele, cultul personalității s-au dezvoltat și le-a dezvoltat după vizita aia în China. Da. Când a văzut cum l-au primit chinezii acolo, a zis, bă, nu se poate și eu vreau. Da. La fel în țara mea atunci a început.
1: Cultul personalității se potrivea pe profilul lui. N-a lipsit decât să aibă un...
0: Nu avea modelul.
1: Nu avea modelul, exact.
0: Nu era chiar un inovator.
1: A văzut acolo exact cum se face cultul personalității. Și tezele din iulie 1971, exact începutul cultului personalității. Pentru că la începutul anilor 70 apar portretele cu Nicolae Ceaușescu la manifestările publice. La sfârșitul anilor, până în 1970, la evenimentele publice ale partidului, încă nu erau portretele cu Nicolae Ceaușescu. Fețele puterii, asta vrea să spună, obsesia dictatorului pentru toate tipurile de putere de la nivelul unei societăți. La sfârșitul anilor 80, el se implica în absolut tot ceea ce ținea de societatea românească. El aproba nu numai planurile de investiții, cât curent să se consume la nivel național, aproba mesele care se serveau în diverse locuri, aproba compoziția mâncării, deci se dusese cu decizia la lucruri pe care astăzi le-ai considera absurde. Începuse să concentreze absolut toată puterea.
0: Bine, ea se cam băga peste la unele lucruri, mai ales la chimie, la CO2, știm foarte bine povestea. Deci mai făcea și ea câte ceva din când în când, nu stătea chiar degeaba prin casă pe acolo.
1: Cred că era chiar mai obsedată decât el de control, de ideea de control.
0: E posibil. Bun, mergem mai departe, luăm o melodie, Old Friend cu Vescan și Andrei Bănuță, puțină publicitate și ne întoarcem cu subiectele la zi.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La KIK găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. KIK. Mai mult decât crezi.
3: Paharnice. Cum cucerim primăvara?
4: Cu strategie și vin bun la reducere, Măriata.
3: Detaliază!
4: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
3: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
4: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
3: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu are existat. Exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
9: Na, na, na.
10: Continuăm discuția în studio cu Mirel Taloș. Am vorbit despre culise, despre fețele puterii, noua carte pe care a scris-o. O găsim în librării, nu?
11: Da.
10: Este la vedere. Bun.
11: Editura RAU.
10: Am înțeles. Vorbim despre politică internă. Mâine se întoarce din când în când. Ce să mai... Provi din zona aia până la urmă.
11: Da,
10: ai activat
11: din
10: da, ai activat și cunoști probabil și mult mai multe decât știu eu. Spune-mi, te rog, mâine se votează moțiunea de cenzură. De ce toată lumea spune că suntem într-o criză? Așa, mai pe înțelesul tuturor.
11: E o anumită parte a propagandei care spune că este criză. O moțiune de cenzură este un instrument constituțional și democratic de a lupta împotriva acțiunilor unui guvern. Dacă depui o moțiune de cenzură, nu înseamnă că dai o lovitură de stat, așa cum afirmă o anumită parte a propagandei, respectiv cea guvernamentală. Pentru că dacă te uiți seara la televizor, pe jumătate din posturi vezi că... o parte din parlamentari au semnat o moțiune de cenzură și vor să dea o lovitură de stat și pe cealaltă parte din televiziuni vezi că o jumătate din parlament este singura care reprezintă interesul național.
10: Salvează țara.
11: Da. Deci lucrurile sunt foarte limpezi, înțelegi? Nu sunt cu nuanțe. Nu sunt cu nuanțe. Asta este frumusețea politicii românești. Că nimeni nu acceptă că ar putea să n-aibă în totalitate dreptate. S-ar putea să greșești. Eu cred că, și cred că moțiunea de mâine va trece, și moțiunea de mâine semnifică, în primul rând, sfârșitul lui Ilie Bolojan. De aceea ce îl duce pe Ilie Bolojan la acest sfârșit este stilul lui. Eu îl cunosc pe Ilie Bolojan de foarte mulți ani, cred că l-am întâlnit prima dată în Partidul Național Liberal în 1999. Este un om care nu are dubii vreodată că are dreptate.
10: Aha.
11: Ori acest gen de persoane, în primul rând că creează foarte multe frustrări în jurul lui și PSD-ul a ajuns să depună o moțiune de cenzură din frustrarea pe care Bolojan de un an, nu?
10: Uh-huh.
11: Le-o provoacă în fiecare săptămână la cele ședințe ale coaliției, unde se așează la masă cu gândul sigur că are dreptate.
10: Uh-huh.
11: Ori tocmai asta este periculos. Genul acesta de persoane, creând frustrări, creează clivaje, diviziuni. E foarte greu să conduci un guvern format din mai multe partide în care primul ministru întotdeauna este convins că are dreptate. A fi convins că ai întotdeauna dreptate este o abordare foarte periculoasă. În primul rând este expresia unei limitări intelectuale. Nimeni n-are întotdeauna dreptate. Știți cum spunea Socrate? Știu sigur că nu știu nimic. El exagera, dar vrea să spună: știu sigur că știu foarte puține. Nu sunt sigur de ce știu. Am o limitare, limitarea mea personală. Ori domnul Bolojan, în toate abordările guvernamentale, în special în marile decizii ale guvernului, și-a impus punctul de vedere. Gândește-te la faptul că trăim într-o țară în care practic nu se mai nasc copii la propriu. Anul trecut în Iași s-au născut cei mai puțini copii din ultima sută de ani. Ori pe acest fond, pentru că domnul Bolojan a vrut și numai el, nimeni din guvern, dar el și-a impus punctul de vedere, pentru că el a vrut, indemnizațiile de mamă se taxează cu taxa de sănătate. E aberant câți bani câștigi în felul ăsta. Care este miza unei asemenea decizii față de semnificația ei profundă pentru România? Nu se nasc copii și totuși tu taxezi indemnizațiile pentru mame. PSD s-a opus și până la urmă ei au acționat dintr-o frustrare în fața unui prim-ministru care întotdeauna e sigur că are dreptate și își impune punctul de vedere. Aici suntem.
10: Deci inflexibil.
11: Absolut inflexibil.
10: Da. Ori fi fost și alte discuții, că nu le știm acum ce mai vorbeau. Da. Acum se vorbește și despre companiile, despre vânzarea companiilor românești. Nu e confirmată, dar se vorbește.
11: În politică întotdeauna decisive sunt interesele economice. Întotdeauna decisive sunt interesele economice. Sau dacă vrei, interesele economice impun întotdeauna marile decizii politice.
10: Spre ce scenariu ne îndreptăm?
11: Păi guvernul va cădea mâine. Eu cred că dacă Ilie Bolojan reușește să se mențină la conducerea PNL, dacă se menține la conducerea PNL și PNL nu mai vrea să dialogueze cu PSD, atunci singura posibilitate de a continua guvernarea României este un guvern tehnocrat. Similar cu situația din 2016, în care după demisia lui Ponta nu s-a mai putut forma un guvern și Iohannis a decis că un guvern tehnocrat este singura ieșire. Și am avut guvernul Cioloș. Dacă PSD nu mai dialoguează cu PNL sau PNL nu mai dialoguează cu PSD, nu se poate forma un guvern, presupunând că nu se va colabora cu AUR, ceea ce e foarte probabil. Și atunci președintele este obligat să numească un prim-ministru tehnocrat care să conducă țara cu tehnocrați în următorii 2 ani, până la alegerile parlamentare.
10: Fără susținerea Parlamentului?
11: Un guvern tehnocrat are susținerea Parlamentului, va fi votat, pentru că toți parlamentarii vor ca Parlamentul să continue, să-și continue mandatul. Iar în Parlament deciziile vor trebui negociate întotdeauna cu grupurile parlamentare. În situația asta a fost și guvernul Cioloș. Un asemenea guvern nu poate lua decizii majore, mari, cum este, de exemplu, privatizarea marilor companii de care ai vorbit. Au nevoie de un ministru pentru relația cu Parlamentul foarte bun, care știe și activitatea parlamentară, activitatea politică, activitatea guvernului. Un guvern tehnocrat este un guvern de administrare curentă, nu un guvern al marilor decizii, al marilor reforme, în niciun caz. Dar va convine partidelor, pentru că vor sta în Parlament și vor reface forțele. Amintește-ți că în 2016, după ce a stat în Parlament liniștit cu un guvern tehnocrat, PSD a obținut la alegerile din 2016 cel mai mare scor pe care l-a obținut vreodată după 1990, 45%.
10: Oricine își asumă o guvernare în condiții grele, cum este acum, automat are un recul din punct de vedere al imaginii, al electoratului.
11: Deci le va convine tuturor să stea în Parlament liniștiți, fără să participe la guvernare, și România să fie condusă de un guvern tehnocrat. Un guvern tehnocrat mi se pare cel mai probabil.
10: Varianta cu AUR la guvernare intră în calcul?
11: Cred că ar intra dacă n-ar fi o interdicție expresă de la Bruxelles pentru, și pentru PNL și pentru PSD.
10: Ia foc Uniunea Europeană dacă...
11: Unii de pe acolo. Deși AUR este un partid legitim ca oricare dintre partidele care au intrat în Parlament. Uh-huh. Au avut voturile pe care le are AUR sunt la fel de legale și de legitime ca și voturile pe care le are oricare din celelalte partide. Dar dacă această interdicție este expresă și PNL și PSD se vor conforma, atunci nu se va colabora cu AUR și se va sta în Parlament cu partidele la linie egală. Nici unul la putere, nici unul în opoziție.
10: Guvern care este minoritar poate să reziste?
11: Un guvern minoritar trebuie să ajungă guvern. Aha. Cine votează un guvern minoritar? Al cărui partid? Un guvern al PNL-ului tocmai va fi dat jos mâine.
10: Adică să rămână PNL pe USR și minoritățile.
11: Păi tocmai va fi dat jos mâine și nu va fi votat din nou.
10: Am înțeles.
11: Un guvern minoritar al PSD nu va fi votat de PNL și probabil nici de AUR. Un guvern minoritar al AUR nu va fi votat de nimeni decât de AUR și așa mai departe. Aritmetica parlamentară în momentul ăsta nu oferă foarte multe soluții. În special din cauza faptului că se refuză dialogul. Un guvern politic mai este posibil doar dacă Bolojan pleacă de la conducerea PNL și PNL continuă să colaboreze cu PSD și atunci se reface actualul guvern fără Bolojan. Dacă nu, singura ieșire este un guvern de tehnocrați.
10: Având în vedere că îi cunoști pe liberali.
11: Cum, peste 20 de ani membru PNL.
10: Da, dar cum crezi că... că se va întâmpla, care e scenariul următor în interiorul partidului după ce cade guvernul?
11: Aș tinde să cred că Ilie Bolojan va fi debarcat, va ajunge altcineva președintele PNL și
10: cine?
11: Că Partidul Național Liberal va continua să colaboreze cu PSD în actualul guvern, ceea ce probabil că ar fi cel mai bine totuși.
10: Da, deci...
11: Numele sunt vehiculate în presă. Predoiu... cel mai probabil, cred că ar avea o acoperire destul de largă, el a fost destul de abil de-a lungul anilor să fie acolo în față, indiferent cine a fost președinte, indiferent cine a fost secretar general. A făcut o politică foarte abilă de a rămâne omul tuturor președinților. Cred că ar fi favorit.
10: Bine! Mai luăm o melodie și revenim cu la discuția cu Mirela Taluș, puțină politică externă facem.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
4: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana! Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
7: Nisip, pietre la rinichi? Curactiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
8: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ne întoarcem la discuția noastră, Mirel Taloș, în continuare la schimbul 2. Avem o situație internațională deosebit de încordată, Mirel, în cu strâmtoarea asta. De acolo pleacă tot, de acolo ne-am luat, dar prețul carburanților tot cresc și nu se întâmplă nimic. Cum vezi situația din zonă?
1: Cred că America a intrat într-o fundătură. E într-o fundătură groaznică similară cu războiul din Vietnam, dacă vrei, unde s-au dus și au crezut că rezolvă repede în câteva luni și n-a fost așa, că au stat acolo vreo 10 ani, au pierdut 50.000 de soldați și, până la urmă, tot Vietnamul a căzut în mâinile nordului comunist. Trump își imagina că poate să obțină o declarație de înfrângere a Iranului lansând rachete spre Iran. O țară nu se predă unor rachete și nici unor avioane. Și mai ales nu se predă o țară de 80 de milioane de locuitori care are o tradiție de 3.000 de ani ca imperiu. Dacă vrei să spui că ai învins Iranul, ar trebui să debarci cu infanteria și să ocupi țara, ceea ce evident că este un lucru absolut imposibil. În momentul ăsta suntem pe un armistițiu, ostilitățile pot reîncepe oricând, dar America nu poate participa la acest război decât cu rachete și cu avioane. Nu va obține niciodată victoria. Poate cel mult după o metodă folosită de americani în multe zone, să declare victoria și să plece de acolo. Știi că e vorba în politica americană. Declare victory and get out. Ei suferă foarte puțin pentru că America are propriile resurse de petrol și mai nou are tot petrolul din Venezuela, care, dacă nu mă înșel, e după țările din Golf următorul producător de petrol din lume. Statele Unite n-au o problemă din acest punct de vedere. Nu cred că au crescut prețurile carburanților și după ele nici prețurile produselor în Statele Unite ale Americii. Vor crește în Europa, care depindea de petrolul din Golf. China, Japonia, care nu are resurse de petrol, nu-l interesează pe Trump chestia asta.
0: Dar este o blocadă de la acolo.
1: Trump are o minte economică. Dacă restul lumii o duce prost economic și America o duce la fel, înseamnă că America în viitor o va duce mai bine decât restul lumii. Și asta îl interesează.
0: Dar totuși el a generat o blocadă acolo, în strâmtoare. Nu lasă nimic să mai treacă.
1: Nu învinge o țară cu o blocadă. Ți-amintești că Serbia era blocată în anii 90 și...
0: Păi nu le dădeam noi combustibil.
1: Le dădeam combustibil peste Dunăre și s-au descurcat. Nu s-au declarat niciodată învinși sârbii de blocada Germaniei, Franței și așa mai departe.
0: Da, este de mare interes ce se întâmplă, mai ales pe piețele bursiere, pentru că Emiratele Arabe Unite au ieșit din OPEC. Asta este o chestie care zguduie oarecum tot...
1: Nu mai vor să par... În OPEC se luau deciziile acolo împreună. Marii producători se înțelegeau,
0: da,
1: cât să fie producția și care să fie prețurile. Ori ieșind înseamnă că nu mai vor să se consulte cu alții câtă producție să fie și care să fie prețul de vânzare. Toată economia lumii stă de fapt pe petrol. Pentru că fără petrol nu funcționează economia. Este cea mai importantă resursă. Dacă crește prețul petrolului, cresc toate prețurile.
0: Da. Bine, acum, Emiratele Arabe Unite și asumă oarecum chestia asta, adică nu oarecum, 100%, pentru că ei, cât au stat în OPEC, au beneficiat de același antivirus care proteja acest OPEC. Ei erau o organizație puternică, de sine stătătoare, care și intangibilă, de ce să nu spunem și așa. Acum nu mai este așa. S-ar putea să fie privită altfel și s-ar putea să devină scena unor, unor evenimente și politice pe acolo. S-ar putea să fie expusă în fața diverselor agresiuni, de unde ar putea veni el.
1: Cred că toate statele din Golf se bazează pe protecția Americii. Toate statele din Golf, aproape toate marile state din Golf au baze militare americane, au tratate de sprijin militar.
0: Mai puțin Iranul.
1: Evident, da. Cu America, cumpără arme din America, evident, cumpără arme numai din America, vând petrolul cu bună știință a Americii, se simt în siguranță. Toate țările din Golf se simt în siguranță. Ele acum simt însă, la fel cum noi simțim că crește prețul combustibililor pentru că nu mai iese combustibil suficient din Golf, ei simt că au mai puține încasări pentru că nu iese suficient petrol din Golf. Aici vor trebui să facă cumva împreună cu America să deblocheze situația. Una din ieșiri fiind și probabil că proiectul va începe să fie discutat din ce în ce mai serios, un nou canal acolo, știi? E o peninsulă pe care se poate face un canal și poate fi evitată vecinătatea Iranului prin strâmtoarea Ormuz. S-ar putea ieși din Golf
0: prin construcția de viitor.
1: Nu neapărat.
0: Nu știu în ce măsură s-ar putea de o soluție rapidă. Pentru că acum toată și Uniunea Europeană, până la urmă, are nevoie de benzină acum. De combustibil acum.
1: Nu-l interesează pe
0: Donald Trump. Până faci canalul ăla.
1: Pe Donald Trump nu-l interesează că Europa are nevoie de combustibil.
0: Și lui Ceaușescu, apropo de cartea ta, i-au luat niște ani până a făcut canalul la Dunărea, Marea Neagră, și era să ne trezim cu Marea și la București dacă mai trăia vreo 3-4
1: da,
0: ani.
1: Da. Da? A fost un proiect abandonat. E menționat în romanul meu, da.
0: Da?
1: Canalul Dunăre-București.
0: Da? Ai și niște cifre de la canal, a fost de norocire. Se făcea și armata la canal.
1: Da, toate marile proiecte de infrastructură din perioada comunistă s-au făcut cu armata. Metrou s-a făcut cu armata. Casa poporului s-a făcut în regim militar. Toți meșterii de acolo, de la maestri la ingineri, erau concentrați în regim militar la București, din toată țara. Nu erau veniți de la fabrică la fabrică, ci concentrați întâi în armată și trimiși la Casa Poporului să lucreze ca militari în termen, concentrați. Metrou iarăși s-a făcut cu armata, la canal s-a lucrat cu armata și așa mai departe.
0: Transfăgărășanu,
1: sigur e un mod mult mai ușor de a face mari lucrări de infrastructură care mai greu se fac astăzi. Când ai armată de 200 ceva de mii de oameni, poți să-i concentrezi și marile proiecte s-au făcut cu puține resurse economice sau în orice caz. Forța de muncă n-a fost o pondere mare din cheltuieli pentru că erau oameni concentrați în regim militar.
0: Știi cine făcea armata la munci, așa se spunea?
1: N-am știut.
0: Cei care aveau rude în vest, în America. În primul rând ei erau luați și...
1: Da. Se pedepseau. La unitățile am un prieten care era student la teologie și doar din cauza că era student la teologie a făcut toată armata la un detașament disciplinar. De pedeapsă că intrase la teologie.
0: Aha, deci erau și din astea. Da, au fost multe, multe lucruri rele care s-au întâmplat în vremea aceea. Nu mai revenim. Până la urmă, miza acestui conflict din Golf rămâne programul acela nuclear.
1: Absolut, absolut. Trump a intrat în război la presiunea Israelului, pentru care este vital ca Iranul să nu aibă uraniu suficient de bun pentru a face o armă nucleară. Pentru că Iranul face o armă nucleară și găsește o soluție, într-un fel sau altul, să o arunce asupra Israelului, Israelul nu mai există.
0: Eu sunt de acord, dar nici America nu cred că e liniștită la ideea că are Iranul
1: astfel de armă. America e destul de departe, dar Israelul e acolo, aproape.
0: Da.
1: E la o aruncătură de băț, la propriu și la figurat de Iran.
0: Da. Bun. Deci concluzia ar fi că ne cam cade guvernul mâine, nu?
1: Da, e cu siguranță.
0: Că tot sunt știri contradictorii. 3 senatori s-au răzgândit, deși au semnat...
1: A fost semnat de 253, parcă. Deci păi de la 233 până la 250 e o marjă de 20.
0: Da, sunt știri că s-au răzgândit nu știu ce senatori, că au zis că... Da, deși au semnat că nu
1: s-au... Am văzut inclusiv un senator de Sălaj... din partea, care a intrat în Senat din partea Partidului Oamenilor Tineri, care a spus că nu va vota moțiunea de cenzură, individul A ajuns senator în tricou, în județul Sălaj, în mod absolut paradoxal. Ambele locuri de senator au fost alocate Partidului Oamenilor Tineri în 2024. Doi oameni care erau și ei pe listă, ca să se facă lista.
0: Da.
1: Aberant.
0: Da. Mai există diferențe de doctrină politică între PSD și PNL după toată această colaborare din ultimii ani de la guvernare?
1: Păi nu, tocmai eu cred că scorul enorm pe care l-a obținut Georgescu la alegerile din 2024 a venit exact pe fondul unei colaborări urât-mirositoare între PNL și PSD în anii anteriori. Și electoratul, tocmai acest lucru a taxat faptul atât de vizibil că nu mai contează propria istorie sau ideologie, ci ne putem da mâna când e vorba de interese.
0: Vedem ce se întâmplă și mai continuăm. Mirel, te mai aștept pe la mine pe aici, pe la Schimbul 2. Mai stăm de vorbă, mai povestim despre una, despre alta. Succes cu vânzarea ultimului roman.
1: Mulțumesc.
0: Iar noi continuăm. A fost Mirel Taloș, scriitorul Mirel Taloș, alături de mine. Schimbul 2, continuăm.

Performanță uriașă pentru Cristian Chivu, care scrie istorie în Italia alături de Inter Milano. Tehnicianul român a cucerit titlul în Serie A. Probabil știți, ați urmărit, i-am văzut, am stat ieri pe transmisie de la început până la final, nici m-am uitat la meciurile din România. Deci a cucerit titlul din primul sezon pe banca echipei, iar succesul vine la pachet și cu un bonus financiar consistent, scrie gsp.ro. Jucătorii, staful tehnic și antrenorul vor împărți o primă totală de aproximativ 6 milioane de euro, sumă prevăzută în contractele tuturor membrilor echipei. Banii sunt oferiți de conducerea clubului, care compensă pentru câștigarea campionatului, iar performanța este considerată una remarcabilă, mai ales că este primul trofeu major al lui Chivu ca antrenor. În plus, sezonul ar putea deveni și mai profitabil pentru club. Inter ar încasa peste 16 milioane de euro pentru titlu, iar suma ar putea crește dacă echipa câștigă și Cupa Italiei. Da, atenție, în Cupa Italiei Inter Milano joacă cu Lazio. E, așa, un mic amănunt care ar putea să conteze. Finala se joacă la Roma. Da, deci asta nu prea e bine pentru pentru Cristian, dar până la urmă Inter e mai puternic decât Lazio și se poate impune, bineînțeles, și în ultimul act al cupei. Ar fi senzațional să facă eventul, ar fi, ce să mai, un vis. Mai avem meciuri de jucat din etapa asta cu numărul 7 și la play-off și la play-out. La play-out a început deja ultimul meci, Unirea Slobozia cu Hermannstadt. Este 1-0 pentru Slobozia în minutul 36, îmi arată mie aici. Deci spre finalul primei reprize conduce Slobozia cu 1-0. Și mai avem și un meci de play-off astăzi în Giulești. Rapid joacă cu CFR Cluj de la ora 20:30.

0: Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.

Facem o scurtă, un scurt popas la tenis, unde se întâmplă lucruri. În primul rând am primit noul clasament mondial. Sorana Cârstea rămâne cel mai bine clasată sportivă a noastră. Este pe locul 27 în clasamentul WTA. În spatele ei, pe 28, imediat vine Jacqueline Cristian și a urcat vreo 5 poziții. Au avut rezultate bune fetele în ultima perioadă. Gabriela Rusea a urcat și ea, dar doar 4 locuri, este pe 67, pe locul 67, iar în top 200 se mai află Irina Begu, care este pe 184 cu 399 de puncte. Lidera clasamentului mondial rămâne Arina Sabalenka, pe 2 se menține Rybakina, iar pe 3 a urcat Świątek, pe 4 Coco Gauff, iar pe 5, Jessica Pegula. Ăsta e clasamentul mondial. Începe turneul de la Roma. Au început calificările. Gabriela Rusea a obținut o victorie senzațională în primul meci al calificărilor. Ia să vedem unde găsim aici știrea cu Gabi Ruse. O victorie categorică a fost. Sportiva noastră s-a impus clar 6-1-6-3 după doar 57 de minute de joc în fața franțuzoicei Ocean Dodin. Da, este favorită numărul 2 pe tabloul calificărilor Gabi Ruse. Iar în continuare, pentru un loc pe tabloul principal de la Roma, va trebui să o învingă pe austriaca Sinja Kraus, de 24 de ani, locul 103 mondial. Da, cele două nu s-au mai întâlnit niciodată în circuitul WTA până acum. Și s-au tras la sorți, s-a tras tabloul principal. Ideea este că Sorana Cârstea va intra direct în turul 2, unde va juca cu poloneza Magda Linet, de pe locul 55 mondial, sau pe nemțoica Tatiana Maria, de locul 54. Depinde, nu știu dacă nu ar fi jucat deja astea două. Dacă trece de turul 2, în turul 3 vă va întâlni cel mai probabil pe Arina Sabalenka, Sorana Cristian. Jacqueline Cristian va juca din turul întâi și o va avea ca adversară pe Beatrice Haddad-Maia. Dacă se impune românca, va întâlni în turul secund pe una dintre favoritele publicului italian, Jasmine Paolini. Un potențial tur 3 ar aduce o confruntare cu belgianca Elise Mertens lui Jacqueline Cristian. Cam asta este povestea jucătoarelor noastre de tenis de la Roma.

Autoritățile din China încearcă să schimbe obiceiurile din restaurante printr-o campanie neobișnuită lansată la inițiativa președintelui Xi Jinping. Este vorba de campania Farfurie Curată, care încurajează pe clienți să comande porții mai mici, chiar și jumătăți de porție, pentru a reduce risipa alimentară. În același timp, restaurantele sunt îndemnate să-și adapteze meniurile și să promoveze un consum mai responsabil, scrie Libertatea. Măsura vine în contextul în care autoritățile chineze consideră că risipa de mâncare este încă ridicată, iar schimbarea comportamentului consumatorilor a devenit o prioritate națională. Campania face parte dintr-un set mai larg de politici promovate de liderul de la Beijing, care vizează reducerea exceselor și promovarea unui stil de viață mai cumpătat, inclusiv în spațiul public și în industria ospitalității.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ne-am apropiat și am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, o emisiune cu de toate, dar mâine este o nouă zi, mâine avem Stă pe piept, comentariile despre fotbal, despre etapă. Apropo, despre etapă, s-a făcut 2-0 în meciul dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt. Se cam duce ușor, ușor cu acest rezultat la Vale echipa din Sibiu, antrenată de Dorinel Munteanu. Dacă se termină așa, nu va fi bine pentru cine bate meciul ăsta, mari șanse să joace barajul, asta este clar. Deci minutul este aici la mine pe ecran. Exact, acum nu mi-l mai arată, dar este repriza a doua, undeva minutul 60, ceva de genul. Este 2-0 Unirea cu Hermannstadt. Mai este un meci de play-off, vă spuneam mai devreme. Rapid joacă în Giulești în această seară. Un meci important pentru, mai degrabă pentru CFR. Am găsit și echipele de start de la Rapid, că nu mai e mult până începe nici meciul ăsta, mai puțin de 2 ore. La Rapid, Ioani va fi în poartă, în linia de apărare Onea, Pașcanu, Kramer și Borza. La mijloc, Grameni, Keita, Christensen, iar în față Dobre cu Paraschiv și cu Talisson. La CFR va fi Popa în poartă, Brown, Sinian, Huja și Camora, doi închizători, Muhar și Keita, o linie de trei mijlocași, Cordea, Cornița și Biliboc, iar în față va fi Zakovici. Acestea fiind spuse, eu mă retrag, urmează emisiunea despre asta, e vorba cu Mihnea Crăciunescu, care era invitat pe Mădălin Dragnea. Noi ne reauzim mâine în aceeași loc, la aceeași oră. Să aveți o seară de la excelent în sus și cel mai important lucru, rămâneți pe Național FM.

0: Despre asta e vorba. Cu Mihnea Crăciunescu la Național FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit, stimați ascultători și ascultătoare. Bine ați venit la Despre asta e vorba. Cu mine Mihnea Crăciunescu, al vostru YCCMD. Astăzi l-am pe domnul Mădălin Dragnea în emisiune, cu care o să ne și vedem live pe Facebook de la și un sfert, mai mult ca sigur. După, acolo, la și un sfert. Omul. Stai, mă, că nu te-am dat drumul acolo. Zine, bună seara, că ăștia nu știu.
2: Am zis că mi-ai zis domnul, dar de fapt a fost omul.
1: Nu, domnul am zis.
2: Ok.
1: Domnul, păi cum, nu sunteți domn, stimabile. Nu
2: are respect.
1: Nu, asemenea, right back at you. La Național FM în engleză. Ascultăm în continuare puțină muzică până când o să ne auziți pe noi vorbind de ale noastre. Pasărea Colibri cu Miruna, Biță cu Iubește ce faci și Adrian Daminescu, Eu te voi iubi. Revenim!

mi-ai spus de frumos, dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulbur visele tale, dar vreau să-ți iau

0: ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, printre șoapte.
1: Îmi place cămașa ta de noapte, dar

0: KICK găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. KICK. Mai mult decât crezi.
1: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
2: În inima județului Bihor, peștera urșilor, perla munților Apuseni, te așteaptă să explorezi frumusețile naturale. Această peșteră uimitoare oferă 3 galerii spectaculoase, cu formațiuni de stalactite și stalagmite fascinante. Peștera Urșilor, deschisă zilnic între orele 9 și 17, peștera promite o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii. Detalii pe peșteraurșilor.ro sau la numărul de telefon 0744 638 244. Peștera Urșilor, vino și trăiește aventura!
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Despre asta e vorba cu Mihnea Crăciunescu la Național FM.
6: Acum și live pe Facebook, vă rog frumos să intrați acolo pe pagină ca să ne vedeți pe noi mândri și frumoși. Eu cu Mădălin Dragnea.
7: Salut.
6: Salut, Mădălin, bine ai venit la noi în emisiune. Mă bucur foarte mult. Nu știu de ce nu ți se aude microfonul. Pentru că nu e ăla microfonul tău, ăsta e microfonul tău.
7: Ăsta e microfonul.
6: Acum da.
7: Și acum se aude,
6: nu? Acum se aude.
7: Mulțumesc mult de invitație.
6: Plăcerea e de partea mea. Lumea nu știu cât de familiarizată este cu ce faci tu. Eu te-am reperat de pe Instagram cu animațiile pe care le făceai acolo. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns? Că din ce am mai reușit să mai sap prin internet, am înțeles că nu asta a fost prima...
7: Da, n-am făcut din prima animație, deși în toate etapele carierei am și animat cumva. Fie că am fost front-end developer, cu asta am început. Multă lume nu știe că prima oară am făcut programare, mă rog. Doar programarea din față. Știam niște CSS și niște tabele să lucrez cu ele, nu am făcut ceva măreț. Apoi am fost graphic designer și cel mai mult timp l-am petrecut ca art director în advertising. Am lucrat în două agenții destul de mari din România. Și cumva în toate etapele astea întotdeauna am și animat niște lucruri. Ca art director, de exemplu, în publicitate, ai ocazia să încerci puțin din fiecare. Poți să faci și niște graphic design, bineînțeles faci și niște art direction și ai ocazia să și muți niște pixel, să animezi. Și cumva mi-am dat seama că nu pot să fiu despre de toate. Și am ales lucru care mi-a plăcut cel mai mult și anume animația și de 6 ani am un studio de animație și arte vizuale, pentru că n-am renunțat nici la partea de art direction, îmi place foarte mult să fac vizualuri care arată bine și am și un studio de producție video și CGI. La studioul ăsta al doilea sunt partener cu încă 3 oameni.
6: Cum ai desenat dintotdeauna? Unde s-a
7: nu
6: văzut?
7: Pot să zic că sunt cel mai mare ilustrator. Bineînțeles că, ca mulți alți copii, mă zgâleam spatele caietelor când eram în școală. Dar, cumva, am ajuns să fac lucrul ăsta din faptul că n-am știut ce vreau să fac cu viața mea atunci când a trebuit să merg la facultate. Atunci am ales dreptul, era sora mea avocată și am zis că să fie mai ușor cu stagiatura. Dar m-am descoperit în anul 3 de facultate că nu o să fac asta, nu o să pot să profesez. Sunt genul care dacă nu face ceea ce îi place, nu poate să facă lucrul ăsta. Și atunci mi-am notat pur și simplu pe foaie, atunci în momentul ăla, mi-am notat pe foaie ce îmi place să fac. Am tăiat fotbalul, că încă deja eram prea mare ca să mai ajung fotbalist. Și mi-am adus aminte că eu în clasa 12 am dat un atestat de informatică unde mi-am prins puțin urechile în flash, dacă știi, în Flash se anima acum ceva timp și puteai să și codezi un pic. Atunci am combinat eu puțina programare pe care o știam cu faptul că animam în Macromedia Flash, așa se numea, Animate-ul de astăzi. Și mi-am adus aminte de atestatul ăla, că mi-am prins urechile și mi-a plăcut, și atunci am aprofundat, am făcut un curs de web design, se numea la vremea aia, unde am învățat să fac niște HTML și am învățat și Flash. Și cu cursul ăsta m-am chinuit apoi să mă angajez la o agenție care să facă asta. Și așa am ajuns la prima agenție la care am și lucrat, care era o agenție de digital.
6: Da, nu, eu mă întreb acum, pe foarte mulți îi sperie treaba asta cu IT-ul. De ce te-a atras pe tine?
7: Nu pot să zic că m-a atras. Eu când am făcut cursul atunci, eu de fapt vroiam să aprofundez animația în subconștient, chiar dacă nu reușeam să pun degetul, dar în cursul ăla, pe lângă Flash, Macromedia Flash, am învățat și niște HTML. Și se întâmpla că atunci, în perioada aia, prin 2008, se căutau, erau posturi de web designeri, așa se numea, și trebuia să știi și puțin HTML și puțin Flash. Și de asta și exista și cursul ăla, că te pregătea pentru un job de genul ăsta. Și așa am avut noroc să ajung într-o agenție creativă de digital, unde am putut să cresc și am putut să descoper ce îmi place cu adevărat cu timpul. Dar știu că m-am chinuit cam 2-3 ani de zile să găsesc job-ul ăsta, timp în care am lucrat în tot felul de locuri care aveau legătură sau nu aveau legătură cu asta. De exemplu, țin minte că mi-am găsit la un moment dat un job de operator PC și m-am dus acolo și o zi întreagă am împachetat mouse-uri și tastaturi în niște cutii. N-am mai mers a doua zi. O altă dată am găsit un job de... am găsit un job într-o mini-editură unde mi-au spus că o să lucrez în Photoshop și Corel și am zis, mamă, gata, asta este. Și m-am angajat acolo și două săptămâni am creat niște plăci imense pe care trebuia să printăm outdoor-uri imense. Și n-am rezistat nici acolo și am tot aplicat la o grămadă de joburi până când am găsit jobul ăsta de care ți-am povestit. Și de asta cumva, că știu că multora le este foarte greu acum să-și găsească un job. Și cumva asta a fost o constantă întotdeauna. Și eu, chiar și când nu exista AI, mă chinuiam să găsesc un job.
6: Vrei să abordăm subiectul ăsta, dar acolo am început, no, azi, intrăm în el.
7: Este prea de vreme.
6: Ai ajuns la agenție, unde la agenție ai avut ocazia de a te dezvolta pe mai multe părți, ai gustat din mai multe chestii și așa ți-ai nutrit, practic, ulterior pasiunea pentru animație.
7: Exact. Da.
6: Cum ți-a venit, că îmi imaginez că după ceva timp petrecut prin corporație și ca art director sună destul de pompos.
7: Da, da.
6: Cum e decizia? Nu, gata, mă apuc, plec pe cont propriu și îmi fac eu.
7: Vine treptat decizia asta. Bineînțeles că acolo, în prima agenție unde am lucrat, am și avut noroc să dau peste o echipă foarte mișto, care își luau timp oricând să mă învețe ceea ce știu ei, și am avut noroc de lucrul ăsta. La fel, am avut noroc și în a doua agenție în care am fost, la Publicis, de oameni foarte mișto, dar cumva maturizându-te îți dai seama că cumva trăiești într-o bulă și dacă faci puțin din toate, nu o să excelezi niciodată la una, știi? Și în momentul în care am ieșit și am ales animația, am ales-o și din perspectiva art direction-ului cumva, pentru că dacă ai o poveste, dacă ai un gând, tu poți să o animezi și poți să o ilustrezi în infinite feluri. Și atunci mie mi-a oferit animația așa un tărâm unde nu am cum să mă plictisesc, știi? Și cam asta a fost decizia. Cred că vine odată cu o maturizare.
6: Te-ai ieșit groaznic de frustrant.
7: Este.
6: Că așa cum ai o infinitate de lucruri pe care poți să le faci, cum reușești să te hotărăști la gata? E ok.
7: Da, nu știu, mie îmi place partea asta de comercial, tocmai pentru că cumva mie îmi place să ies din zona de confort și lucru pe care l-am făcut constant de la început a fost să învăț lucruri noi. Cumva dacă trec 3-4 săptămâni și nu învăț un lucru nou, nu mă simt bine. Și mi-a plăcut zona asta de ieșit din zona de confort și cumva comercialul îmi place foarte tare pentru că îți oferă lumea asta. Adică fiecare brand atunci când îți vine cu un brief vine cu un stil diferit, cu o cerință diferită și asta mă obligă pe mine să am varietate în și cum gândesc și cum și stilurile pe care le abordez. Și atunci mă oferă zona asta în care nu pot să mă plictisesc. Da, este scary, că de fiecare dată când avem un proiect nou, cumva, într-un fel, o iei de la capăt, dar ăsta este, în același timp, îți oferă și acest playground în care te joci și este foarte fun.
6: Ai consumat, erai consumator de animații, îți plăceau...
7: Nu pot să zic că era mare consumator de animații înainte.
6: Cumva, uite, japonezii, că sunt toată lumea, dacă pleacă până animație, trebuie
7: da,
6: să...
7: Da, nu pot să zic că sunt... Deci, iarăși, când mă gândesc la animație, tot la animația comercială, cumva. Uite, îmi place foarte mult ce face Pixar. Dintotdeauna mi-a plăcut ce face Pixar și am studiat foarte mult care a fost toată povestea cu ei. Și când au început și așa mai departe și mă uit cu foarte mare interes la orice lansează ei, chiar dacă sunt, na, i-a cumpărat Disney de ceva timp, cumva Disney i-a lăsat să aibă lumea lor. N-au intervenit foarte mult în poveste, ca să zic așa. Și da, mi-a plăcut mereu zona asta comercială și nu pot să zic că eram un super mare fan animației, bineînțeles că îmi plăceau și mie animațiile ca cum le place tuturor copiilor. Și îmi plăcea să mă uit la animații când eram mic, dar nu pot să zic că am avut o super mare tragere să vizionez, adică să consum foarte mult. Este cumva, și fotbalul mi-a plăcut mai mult să-l joc când eram mic decât neapărat să mă uit la el, știi? Procesul de a-l face îmi place mai tare.
6: De acord că animația este o chestie, mi-aduc aminte numele filmului ăla cu emoțiile, făcut de ăștia de la Pixar.
7: Inside Out.
6: Da. Doamne, ce putere poate să aibă și ce formă de dialog poți să oferi părinților printr-o animație și cum poți să pui chestiile astea, mi s-a părut prima oară în viață, Toy Story și tot ce a fost, dar așa înainte alea niște povești făcute, spuse, nu știu ce, dar nu, o perspectivă atât de radicală cum a fost Inside Out-ul a fost ceva...
7: Da, da, șocant. Și asta este foarte mișto, că cumva Pixar reușește să transmită un mesaj maselor, un mesaj foarte important. Și de asta îmi place genul ăsta de animație comercială.
6: Se împacă, menține, că în general clienții, cum porți comunicarea asta? Că tu, din ce înțeleg eu, îți place să fii, din punct de vedere artistic, viziunea să îți aparțină, să vii să dai direcție. Și de multe ori, clientul știe el ce vrea.
7: Da, da, da.
6: Și cum gestionezi?
7: Da, eu lucrez cu clienți direct, cât și cu agenții care lucrează cu clienți. Și agențiile, de regulă, formează un brief și vin cu el la mine. Dar eu, de fiecare dată, indiferent că dau o direcție destul de clară sau nu au o direcție foarte clară, întotdeauna simt că îmi pun și eu aportul acolo și încerc să împing mereu proiectele și să o duc către o zonă, unul la mână, să fie și doable, să fie realizabil în deadline-ul pe care l-au și bugetul pe care l-au și să, de cele mai multe ori, le împing mult mai mult decât arată brief-ul, pentru că e destul de ușor să mulțumești clientul, mai greu este să mă mulțumesc pe mine și ca să-mi placă mie ceea ce iese în final, trebuie să le împing puțin și asta se întâmplă aproape la fiecare brief.
6: Ești vreodată satisfăcut de produsul finit? Total?
7: E o întrebare foarte bună.
6: E perfect.
7: E o întrebare foarte bună asta, pentru că de fiecare dată când termin un proiect, îmi place procesul foarte mult, îmi place procesul foarte tare, dar când îl termin deja zic mereu, de fiecare dată spun că se putea mai bine, pentru că lucrurile pe care am învățat deja lucrurile pe care le-am aplicat acolo și când văd produsul, știu că putea fi făcut mai bine. Deja văd mai mult. Și asta e foarte ok, mi se pare. Deși poate fi frustrant poate fi văzut frustrant într-un anumit fel, este foarte bine pentru că îți oferă loc de improvement tot timpul genul ăsta de mentalitate. Dacă o să mă trezesc într-o zi și o să zic gata, fac un work perfect și nu mai au nimic de învățat, o să fie o mare, mare problemă cu mine.
6: În momentul în care, eu știu ce voiam să spun, voiam să fac referire la Corridor Crew de pe YouTube,
7: da,
6: că știi.
7: Da, da,
6: că
7: da.
6: Îmi plăcea un comentariu pe care îl aveau, că am intrat la un moment dat în pandemie, era să lucrez cu tine, era să-ți apar pe undeva. Angajat pe acolo, pe la ușă, că am văzut...
7: Sunt foarte mișto.
6: Am văzut tutorialul ăla cu, din Blender, cu, cum îi zice, cu donatul.
7: Da, da.
6: Am văzut tutorialul ăla și am zis, merge,
7: da,
6: fac
7: da, da. Și ăla încă rezistă tutorialul.
6: I-a făcut un update. Doamnă,
7: exact, da, exact. Încă îi face update-uri, da.
6: Dar spuneau Corridor Crew, spuneau despre CGI, nu vorbea despre animatori, că nu există niciun artist CGI prost, există doar artist CGI care nu au avut timp.
7: Da, așa este, așa este. Mai ales acum, că uite, dacă stai și te gândești la filmele care au apărut, nu știu, de după 2010, aș zice, n-au avut un CGI foarte bun și ăsta e, exact ăsta e motivul, pentru că studiourile mari se grăbesc foarte tare și nu le mai dau timp CGI artiștilor cât ar trebui să scoată un produs foarte bun. Dacă se aduce aminte Pirații din Caraibe sau nu știu, chiar și Lord of the Rings l-am văzut de curând, iarăși este filmul meu preferat, încă rezistă CGI-ul de acolo, pentru că oamenii aveau și altfel de timp să dedice lucrului și de asta se simte diferența asta, din păcate. Dar apar, uite, nu știu dacă ai văzut Godzilla Minus One făcut de japonezi, este fabulos CGI-ul făcut acolo, îți recomand. Am impresia că are cam, nu știu, 2-3 ani și vor să scoată și partea a doua acum.
6: Cum se pare piața asta la noi de CGI?
7: Este mică, este foarte mică și e normal să fie așa, că nu avem cultură, ca și în animație, nu avem cultură foarte mare în...
6: Da, mă, că până animație ne sare lumea în cap, e Gopo, e, sunt astea, nu animație probabil de...
7: Da, dar Gopo, na, s-a fost acum foarte mult timp și uite-te la ce s-a dezvoltat în afară, în afara țării de atunci și ce s-a mai dezvoltat la noi, știi, adică este o piață foarte mică și... Este foarte mult loc de creștere. Uite, chiar acum Mădălin Troică, nu știu dacă îl știi, este, după părerea mea, eu îi spun Messi, este GOAT, greatest of all time. El este un animator de personaj, un animator de personaj tradițional, frame by frame, care lucrează, a lucrat cu Disney, a lucrat cu Netflix, a lucrat la producții foarte mari în afară și acum, chiar acum lucrează la un mic serial, la serialul lui și încercăm și noi, chiar și noi, să-l ajutăm cum putem. Și mi se pare că asta este abia, asta este o piatră foarte bună, de temelie pusă în, una dintre pietrele foarte bune puse în animația românească, pentru că el vine cu knowledge-ul de afară, știi? Și cum se fac proiecte ca la carte și vine și aplică pe un proiect românesc și chiar acum a terminat de înregistrat cu actorii, vor fi actori din, pe care i-am văzut când eram copii, la copiii de la 402 sau Viața lui, știi, vocile de acolo, și a înregistrat cu ei și el a lucrat la Animatic în același timp și zic că am văzut Animaticul și arată super mișto și o să vezi când o să iasă că o să-ți dai seama de ce spun asta, că este o cărămidă foarte bună și importantă și cred că, uite, fac și un apel cine să către oameni să-l urmărească pe Mădălin Troică și cine poate să-l ajute să o facă. Are un, chiar are un YouTube pus pe are un video pus pe YouTube acum ceva timp, unde a dat un update în cam în ce stadiu este serialul în momentul ăsta.
6: Proiect în plină desfășurare,
7: da,
6: așa,
7: da.
6: Succes, ați auzit, Mădălin Troică. Trebuie să pun și eu pe YouTube, doar a rămas filmulețul aici.
7: Da, este pe YouTube, da.
6: Ce comunitate! Ce frumos e la voi!
7: Da, este.
6: În animație.
7: Este. E o comunitate mică, dar este destul de activă și grateful. Și încercăm să ne acolo unde e loc și putem, încercăm destul de mult să ne ajutăm unii pe alții. Sunt o grămadă de animatori care de-abia așteaptă să-l ajute pe Mădălin. Cum și noi îl ajutăm.
6: E o chestie care se poate învăța într-un mod oficial în ce avem noi în țară, din punct de vedere al universităților?
7: Este, la un ATC există master de animație, unde înveți mai degrabă regie în direcția asta de animație. Nu înveți neapărat animație per se. Și e loc de foarte mult să fie dezvoltat. Bineînțeles că e mai bine decât era cu ceva timp. Avem și Animes, festivalul de animație care mi se pare că face cea mai bună treabă în bucata asta de lume, pentru că adună animații, atât animații românești, ca o competiție românească, cât și animații internaționale an de an. Și mi se pare că și ei iarăși au pus o piatră de temelie foarte importantă.
6: Revenim la concursul, pentru că trebuia să dau publicitatea acum vreo 2 minute și n-am dat.
8: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
9: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco Omnia Sig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
10: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
11: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Despre asta e vorba cu Mihnea Crăciunescu la Național FM.
6: Bine ați revenit în emisiune cu mine, Mihnea Crăciunescu, și în studio avem pe Mădălin Dragnea, de profesie art director și... Nu vine să zic animator, mi se pare că te vede lumea.
7: Da, nu știu, și pentru mine e destul de greu să definesc foarte clar ceea ce fac. Fac un pic din toate, și art direction, și motion graphics, și creative direction, și cred că, nu știu, titulatura asta de creative director se potrivește, deși nu simt că sunt neapărat unul, dar având în vedere că am o grămadă de proiecte unde trebuie să colaborez cu mulți creativi, asta este umbrela care mi se potrivește cel mai bine, cred.
6: Vreau să te întreb altceva, dar acum ai zis mulți creativi. Prima oară când am auzit termenul ăsta, acum mulți ani, și vorbeam cu un tip într-o bucătărie și l-am întrebat, tu ce faci? Și mi-a zis, sunt creative. Uh-huh. Și mă uitam la el, am crezut că e bolnav la cap. Și răspuns este ăsta, cum ai
7: crezut? Da, nu, n-ai cum, nu.
6: Și ești creativ. Care sunt abilitățile
7: exact,
6: tale,
7: bravo,
6: creativule?
7: Da.
6: Unde a te numi treaba asta acum, o înțeleg, dar trebuie să o spui cu responsabilitate. Adică
7: exact,
6: trebuie să fii pregătit să spui la ce te pricep faptul că ai idei, nu te califică cu nimic.
7: Exact, da, toți avem idei.
6: Și viziune.
7: Da, și azi este un cuvânt foarte des folosit, da. Deși nu este luat în serios cum trebuie.
6: Nu e că, într-adevăr, mă uit în ce au făcut alții și cum împing o idee care este... mă gândesc la povestea lui Rick and Morty, care n-au avut, mă rog, nu se află în cea mai fericită situație în momentul de față cu ăla care a inventat-o, că s-a dovedit că era băiatul, avea niște apucături.
7: Da, și a fost dat afară, da.
6: Dar a plecat de la o idee pe care o avea, care era o chestie furată de pe la Back to the Future și că erau personajele reinterpretate și a fost nevoie de intervenția unui individ de la băieții care urmau să le ofere bugetele, să-și dezvolte produsul, care a spus, bă, puștul e prost. Îi trebuie personalitate. Și să ajungi să te împingă un tip care are într-adevăr această viziune. Aia a fost, spre exemplu, un om care a avut viziune. Ăștia și-au dat și ținința și apoi ajungem la concluzia că ai avut dreptate, așa trebuia făcut.
7: Exact, exact. Și trebuie să și știi să-ți explici foarte bine viziunea aia, să înțeleagă toată lumea, să o urmeze, știi? Să fie motivați.
6: Să empatizeze, să fie emoția acolo, un aspect pe care deseori îl văd de la acești creativi, că lipsește cu desăvârșire. Toată lumea știe ce face, nu te băga că știu eu mai bine.
7: Exact.
6: Nu funcționează.
7: Exact, nu.
6: Dacă nu
7: mai ales
6: sinergie...
7: că trebuie să, ok, ești creativ, dar în ce zonă ești, știi? Care este zona în care te miști și ce reușești să faci, că toată lumea are idei, dar un creative director și implementează ideea și știe să o facă foarte clară pentru toți oamenii care lucrează.
6: E, voiam să te întreb altceva, am uitat. Așa, ca buget, în momentul în care ești pasionat de animație, să presupunem. Sunt pasionat de animație. Cum îți verifici, în primul rând, abilitățile? dacă ai putea să ne speculezi.
7: Când ești la început?
6: Da, să zicem că în mintea ta ți-ar plăcea să faci chestii de alea.
7: Da, da. Păi, nu știu, greșeala începătorilor pe care am făcut-o și eu și toată lumea care s-a apucat și a făcut lucrul ăsta și s-a chinuit să, na, să ajungă la un anumit nivel, e că te complici la început. Nu știi ce nu știi și îți vine să animezi bucăți de animație foarte complicate, ba bătăi, ba dansuri, ba personaje, și dacă te duci pe drumul ăsta, descoperi foarte repede că este foarte greu să animezi, să animezi un personaj, de exemplu. Un walking cycle, un personaj care merge, este unul dintre cele mai grele de animat lucruri în animație. Și atunci cel mai bine ar fi și este să încep cu exerciții simple, să-ți dai cumva victorii mici. Și atunci încep cu o minge care sare, știi? Și acolo exersezi cu izen squash. Poți să faci apoi o minge care sare, faci la început o minge care sare pe axa Y, apoi și pe axa X să sară și să facă bounce. Poți să animezi o minge care are greutate mai mare, cum este o minge de bowling. Poți să animezi apoi o minge de ping-pong care are o greutate foarte mică și sare mai mult și să încerci să o, să o redai cât mai aproape de realitate. Apoi treci peste exercițiile astea și e foarte rewarding să termini un exercițiu, să-ți dai o doză mică de dopamină și să treci la următorul, care e un pic mai greu. Poți să treci apoi, nu știu, la o animație de pendul și tot așa, când începi să animezi un personaj, să nu te apuci să animezi ceva foarte complicat. E de ajuns să animezi, nu știu, o întoarcere de cap, unde poți să exersezi toate principiile pe care le-ai învățat la bilă, plus arcuri, de exemplu. Și tot așa. Asta este greșeala începătorilor, că învață ceva, adică se apucă de ceva foarte greu din prima. Și recomandarea mea este să, nu știu, să înceapă să facă cursuri foarte bine structurate, chiar dacă dai niște bani pe ele. Și știu că YouTube-ul este plin de tot felul de tutoriale mici sau mari, dar când ești la început, exact, tocmai pentru că nu știi ce nu știi, nici nu știi ce să cauți. Și atunci cel mai bine ar fi să îți iei cursuri foarte bine structurate de la început, chiar dacă este o investiție.
6: Eu asta voiam acum să te întreb, astea care sunt plătite, dar sunt ieftine și sunt multe, cum sunt, nu știu, platforme de specialitate, ca să nu stau eu acum.
7: Da, uite, sunt cursuri pe Domestika, de exemplu, unde sunt foarte ieftine, dar nu... Cât dai, atâta face. Nici nu poți să spui că sunt foarte bune. Dar acum, na, depinde de fiecare, că animația este o umbrelă imensă. Poți să faci motion graphics, zona în care sunt eu mai mult. Poți să faci și, nu știu, animație de film, și animația de film se împarte în character animation 2D sau character animation 3D, sau sunt oameni specializați doar în animație de creaturi, 4PD, de exemplu, știi? Se împarte în foarte multe locuri și trebuie să-ți descoperi la început locul care îți place. De exemplu, dacă ești un ilustrator foarte bun, s-ar putea ca animația frame by frame tradițională să fie mai apropiată de tine ca și stil. Și atunci trebuie să-ți găsești cursuri în direcția aia. Uite, eu de exemplu am făcut-o, asta este facultatea pe care pot să zic că am făcut-o, acum 2 ani m-am înscris la o școală de animație online din state, unde am învățat character animation 3D, știi? Am vrut ca studioul meu să facă ușor și animație 3D și am considerat că înainte să am pretenția asta de la oameni, ar trebui să învăț eu și să învăț eu să știu cu ce se mănâncă. Și atunci m-am înscris la școala asta și am descoperit ușor și am avut mentor de la Disney, de la Pixar, de la DreamWorks, a costat destul de mult școala. Și am descoperit că și eu, chiar și cu experiența pe care o aveam, știam lucruri de suprafață când vine vorba de character animation, știi? Și acolo am acumulat foarte, foarte multe lucruri pe care le-am implementat și în everyday jobs, indiferent că a fost motion graphics, indiferent că a fost animație 2D sau 3D. Sunt niște principii pe care le-am, chiar dacă le știam și le simțeam, că de cât acolo le-am aprofundat și încă mai am o grămadă de învățat și le aplic în everyday jobs. De asta recomand un curs bine structurat decât căutat pe YouTube aleatoriu, random, știi?
6: Îmi imaginez, pentru că probabil îți ia dublu ca timp ca să te...
7: Da, îți ia și plus că nu știi ce să cauți.
6: Îmi place, ai folosit de multe ori replica asta și mi se pare foarte bună cu să știi ce nu știi. De Pulp Fiction. No, no, no. Și tasculele, îmi trebuie o rachetă de laptop, îmi trebuie un supercalculator ca să pot să mă apuc, îmi trebuie niște...
7: Nu, nu. Păi Blender acum am văzut că l-au făcut să meargă și pe telefoane, nu telefoane de-astea, iPhone-uri, smartphone-uri, ci pe telefoane foarte vechi cu butoane, l-au făcut să meargă. Este foarte optimizat și poate fi folosit acolo. Și există și tool-uri și de animație frame by frame foarte ușor de folosit și de instalat. Nu trebuie avioane să te apuci în niciun caz.
6: Eu în momentul în care am făcut tutorialele de Blender, mi-am făcut un videoclip la o piesă și l-am pus acolo și eram foarte mândru că reacționau niște chestii la niște muzică pe care am băgat-o acolo, da. Bineînțeles, cu tutoriale cu astea. A durat 24 de ore render.
7: Da, depinde și la ce te-ai aruncat normal. Nu știu dacă te-ai aruncat la particule și chestii de genul ăsta. Dar dacă vrei să înveți animație pe bune, adică vreți animație, nu neapărat VFX, poți să încep cu Bila de care ți-am povestit și nu mănâncă niciun fel de spațiu. Uite, eu, de exemplu, la școala asta unde m-am înscris, la școala asta pe care am făcut-o, ei îmi dădeau rigurile, modelele personajelor, mi le dădeau deja și eu trebuia doar să le animez și să le animez bine și nici măcar nu trebuia să pun lumină peste ele sau particule sau tot felul, adică nu trebuia să fac lighting, știi, pe el ca să arate la nivel de film, ca look and feel, și trebuia doar să animez, să se miște personajele alea bine. Și pentru asta nu-ți trebuia super calculator, știi, că dacă ar fi... Ideal ar fi să faci doar o bucată din tot procesul, cum se fac și la, na, cu cât este proiectul mai bun și arată mai bine, se mișcă mai bine, cu atât au fost mai mulți oameni implicați acolo și animatorul a făcut doar animația, știi? Apoi a trecut la un om care a făcut VFX-ul, apoi a trecut la un om care a făcut lumina și tot așa, sau textura hainelor, știi? Și se împarte. Dacă vrei să vezi doar animație, nu-ți trebuie super calculator. Și depinde acum, și dacă vrei 2D sau 3D, dacă vrei să înveți 2D, poți să faci și VFX fără grijă.
6: Păi vezi, mă, și acum, și acum e momentul. De ce să stau eu să mă complic cu 5-6 oameni?
7: Știu ce.
6: Că,
7: când poți să apeși pe un buton și să promptezi.
6: Uite, mă, tată, fă și mie scenă în care vine pasărea de sus în jos când bate măiastră din aripi. Și nu trebuie să știu nici animație de animale.
7: Păi uite, mă întorc la școala pe care am făcut-o și m-am dus acolo cu o experiență și am descoperit că nu știu nimic și m-am luat numai pumni în plex și simțeam efectiv cum de la... Că aveai așa, aveai temă săptămânală la care primeai notă și îți recomandau să investești cel puțin 30 de ore săptămânal doar pe temă. Și eu la început, când am făcut Animation Basics, pentru că lucram în Maya, era un program pe care, n-am mai lucrat și l-am luat-o de la zero. Și am făcut Animation Basics și Body Mechanics, să zici că mă mai descurcam cu skill-urile pe ce reușeam eu să văd din punct de vedere al animației, să mă descurc cu temele. Dar când am ajuns la Advanced Body Mechanics și Introduction to Acting și așa mai departe, trebuia pe bune să investesc alea 30 de ore săptămânale și de fiecare dată când trimiteam tema la sfârșitul săptămânii, mentorul îmi dădea niște feedback-uri și efectiv mă făcea să văd niște lucruri care nu le vedeam înainte, efectiv acolo, știi? Și simțeam cum eye training-ul și mind training-ul meu își dă update de la temă la temă și încă mai este foarte mult loc de îmbunătățit. Și de asta eu cred că, indiferent ce tool folosești, dacă vrei să scoți un work super, super bun, trebuie să fii un bun curator. Și... ca să fii un bun curator, mă rog, AI-ul nu te învață să fii un bun curator. Maxim multiplică ceea ce știi să faci deja și ceea ce simți și ceea ce vezi. Și atunci, cu siguranță, un animator care animează, nu știu, animează la Disney, da, indiferent ce tu îi dai, el va vedea altfel lucrurile și va scoate un produs mult mai bun decât un om care deschide pentru prima oară, nu știu, un VO3 sau ceva și promptează ceva și îi dă enter. De asta cred că AI nu este nici de cum un tool pentru juniori. Pentru că atunci când ești la început, iarăși ne întoarcem la ce am zis, că nu știi ce nu știi și tu nu ai ochiul format și mintea cât să-ți dai seama dacă ceea ce îți generează AI este bun sau nu. Nu ai încă mintea formată și trebuie să ți-o formezi, trebuie să descoperi, nu știu, intru în lumea de Art Direction, trebuie să descoperi ce înseamnă compoziție, care e diferența între compoziție și compozitare, cum pui niște valori de culoare corectă, care spațiere și proporții sunt foarte importante în graphic design și Art Direction. Și lucrurile astea se învață în timp, exersăm pe bune lucrurile, știi? Și atunci, de asta, AI nu este un tool pentru juniori.
6: Mie mi se pare foarte frumoasă povestea, pentru că inițial au apărut bătrânei care se uitau la poze cu nevestele lor, cu așa, cu neamuri, care dintr-o dată se mișcă și mă gândeam, asta o să fie o armă incredibilă, asta da. Să fie ceva fan. Uite cum funcționează tehnologia pentru ceva. Da. Și acum se animează băieți, fac parkour până Harry Potter și mi se pare corect.
7: Da,
6: se pare
7: corect. Da.
6: E nasol că există victime. Că există victime colaterale, indivizi care văd filmulețe care sunt evident făcute cu AI și le cred și le iau de bune și
7: plec
6: cu ele
7: să bătă.
6: Asta e și social media până la urmă, da, că da. Cum te împaci tu cu treaba asta cu social media? Cum te-ai apucat tu de postat? Cum te-ai...
7: Este ți
6: s-a
7: părut
6: că te vinzi? Ți s-a părut că...
7: Este o, nu știu, este un love and hate acolo cumva. Dar sunt conștient, uite, eu de exemplu n-am făcut niciodată cold selling, știi? Adică să bat la ușă, să zic, hei, salut, sunt Mădălin, fac animație, n-ai și tu niște animații de făcut, că uite, fac animație. Nu am făcut niciodată asta. În schimb, toate proiectele pe care le-am făcut, le-am arătat. Indiferent. Acum, dacă mă uit în urmă, nu mai îmi place, mai ales după ce am terminat școala asta, nu mai îmi plac aproape 90% din proiectele pe care le-am făcut până acum. Dar în același timp este și foarte ok să vezi, nu știu, să vezi progresul și să știi că, mă, am făcut cât de bine pot, hai să-l postez. Este foarte important să postezi, pentru că în momentul în care postezi, dintr-o dată 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oameni știu de tine. Și dacă știu de tine, atunci ești mai aproape să găsești și clienți. Și așa a funcționat la mine mereu. Am fost conștient că dacă postez pe social media, poate să ajungă la cineva care poate să mă angajeze. Știi? Sau să mă cheme la un podcast, nu știu cum ai chemat și tu, știi? Că ai văzut o postare de-a mea și m-ai chemat. Și
6: de cât a durat procesul ăsta?
7: Ce proces?
6: De când ai început să postezi pe social media și în momentul în care lucrurile au început să se miște într-o direcție?
7: Să știi că nu... Cred că am început să postez, nu știu, de prin 2015-2016... Am început să postez, dar n-am postat niciodată cu gândul că, hei, trebuie să-mi adun follower, știi? Am postat cu gândul că îmi plăcea foarte mult ce făceam și vroiam să arăt. Uite ce am făcut eu. Și atâta. Asta a fost gândul meu întotdeauna. Cred că e foarte greșit să... Și chiar am căzut la un moment dat, după ce am prins eu așa niște oameni și mi s-a adunat baza de follower, am căzut în capcana asta, dar foarte puțin, că mi-am dat seama repede. Că, mamă, ce mai postez? Trebuie să postez, trebuie să fiu activ. Aolo, n-am postat, știi? Și de multe ori postam lucruri și nu mergeau. Nu le băga în seamă algoritmul. Și apoi mi-am dat seama, bă, dar cine, bă, eu am ajuns să postez pentru algoritm acum? Și mi-am dat seama că e super wrong să fac asta și am continuat să postez doar pentru că îmi place mie. Dacă îmi place mie, este enough, știi? Este îndeajuns. Dacă, nu știu, dacă ajunge la 3 oameni, 4, 5, 1000, e un bonus, e un plus, ok, primesc, știi? Dar în primul rând trebuie să fii happy cu tine atunci când postezi. Și nu este deloc relevant numărul de follower pe care îl ai. Eu știu artiști foarte mulți care merită mult mai mult ca mine, de exemplu, știi? Nu este un punct de reper că ai foarte mulți follower. În același timp știu oameni care sunt foarte slab pregătiți și, nu știu, vorbesc ca niște specialiști în domeniu și al meu, și da, se întâmplă peste tot, și au sute de mii și milioane de follower, știi? Nu este neapărat un reper al calității, ca să zic așa.
6: N-am înțeles niciodată oricum asta.
7: Da.
6: Am primit, de-a lungul vieții mele, mă laud, cu bă, ce te pricepi să zici la lume și...
7: Da, exact.
6: Dar nu există tâmpiți pe pământul ăsta care să mă aprecieze pentru cum vorbesc și atât. Că da. Eu am păreri. Eu n-am, dar se pare că păreriștii ăștia au prins o putere fantastică în era social media.
7: Exact, uite, de asta eu sunt destul de vocal când vine vorba de AI, pentru că au crescut foarte mult numărul de, nu știu, de oameni care... Afli la fiecare lansare de tool nou AI, afli că moare, ba design, ba, Hollywood, gata, s-a dus, nu mai angajează nimeni nimic. Și uite, eu acum sunt dovada vie că după 4 ani de când a apărut și tot mor industrii, mor, eu n-am avut niciodată mai mult de muncă cu tam acum, știi? Am foarte multă treabă și cumva simt nevoia să fiu și eu vocal invers într-o lume în care tot zic că gata, vine iaiul și ne omoară pe toți, să zic, să fiu contravocea care să spună că nu este chiar așa și nu este așa pe bune. Adică și eu am testat și paratestat și este de super departe de a fi un tool care să ne înlocuiască. Și e bine că, uite, că tot am vorbit de juniori, e bine ca juniorii să aibă și astfel de voci în mediul online, nu doar voci care zic că, hei, nu mai are sens să te apuci de design, pentru că poți să faci, să generezi nu știu ce în Claude mai nou, știi, de exemplu. Da, și asta sunt destul de vocal că vine vorba de subiect.
6: Am văzut eu, de asemenea, mă înțeleg cum gândește omul care bagă promptul acolo. Uh-huh. Pentru că, cum ai spus tu mai devreme, apropo de pusul pe, bă, am făcut eu chestia asta, e același lucru pentru el.
7: Uh-huh.
6: Este maxim de răsplată cu minim de efort.
7: Uh-huh.
6: Și bineînțeles că bunul ăla îi aparține.
7: Da.
6: Și a dezvoltat o relație. Eu am trăit conversațiile astea cu un om foarte sănătos la cap,
7: da,
6: la un moment dat.
7: Deci că mulți oameni sănătoși la cap s-au dus pe o...
6: Mi-a trimis o bucată de muzică, pe care am identificat-o relativ repede că e făcută cu ei. Și fiind conștient de validarea de care ai nevoie când te expui la modul ăsta, i-am spus, bă, felicitări, sună bine, ai făcut-o cu ei. Și la răspunsul a fost, și ce dacă?
7: Păi, defensiv.
6: Păi nu, bă, cum adică și ce dacă? Că nu, ești dispus să disputăm conversația asta?
7: Exact, exact.
6: De ce nu ai făcut, de fapt, nimic?
7: Exact.
6: Păi nu, eu am avut ideea. Păi da, delivery-ul ăla.
7: Exact. De da, ce uite, vezi, funcționează foarte bine ca, de asta iubesc ei, că funcționează foarte bine ca un tool de filtrare, știi? Adică, zi-mi ce părere ai despre el și cum îl folosești și știu de unde să te iau și cât de slab ești de fapt la ceea ce faci și dacă vreau să lucrez cu tine sau nu, știi? Îți dă toate informațiile instant. Instant îți dă toate informațiile. Și mie îmi place din punctul ăsta de vedere, pentru că se... cumva se curăță locul un pic așa, știi? Și cu cât mi se pare că cu cât ești mai... Acum nu știu, uite, eu am un studio micuț, știi? Am un studio mic. Dacă într-adevăr era, ai tool-ul ăsta... Trecem peste problemele etice, că este construit pe tone de date furate, fără consimțământ și este foarte nașpa. Ar trebui, în primul rând, rezolvată chestia asta. Până când nu sunt rezolvate problemele etice, nici n-are cum să evolueze prea mult ca și tehnologie, pentru că, ce crezi, tot artiștii, tot ilustratorii sunt cei care vor împinge ilustrația mai departe. Și nu o să împingă niciodată ilustrația mai departe ilustratorii, atâta timp cât tu îmi oferi un tool care le fură munca, știi? Și care nu este, din punct de vedere etic, în regulă. Dar trecem peste... Să trecem cu greu peste problema asta și să-l judecăm ca și tool. Eu am un studio micuț. Mie, nu știu, mi-ar fi cel mai ușor să zic că, hei, am acest tool minune și dintr-o dată pot să fac producții de studiouri de sute de oameni. Ia uite, noi suntem 3 inși, dar acum putem să facem producții foarte mari. Însă este departe de a face asta, pentru că, again, mă întorc la ce ziceam mai devreme, cu cât știi mai mult domeniul în care activezi, cu atât îți dai seama de limitările lui și îți dai seama că nu poți să ai control, îți dai seama că este un sistem, efectiv este un sistem de păcănele, în care tu promptești ceva, te rogi la Dumnezeu să-ți dea cât de cât bine, după care mai promptești ceva, îți mai dă niște variante, până când alegi ceva și dai un feedback și ți-l strică. Și atunci, pentru un om care își face foarte bine treaba, asta este foarte nasol, că nu ai control absolut deloc. Și culmea a devenit și din ce în ce mai scump. Nu mai este valabil din niciun punct de vedere, mi se pare.
6: Nu, le-au făcut update-uri acum, oricum tehnologia le cântă alții, acum îi cântă ei moartea, că sunt întotdeauna și de o parte și de cealaltă tot felul de băieți care anunță.
7: Da.
6: Dar părerea mea e că e aici să rămână.
7: Da,
6: cu siguranță. Total de acord cu tine că e un tool de care Trebuie profitat?
7: Da.
6: Că nu știu, cu cât e ieftin? Că la un moment dat s-ar putea să coste foarte mult chiar.
7: Păi nu, deja a început să coste destul de mult. Adică mi se pare că s-a democratizat mediocritatea, ca să zic așa, dar ce vezi, mediocritatea asta a început să fie și din ce în ce mai scumpă. E mult mai scump să faci acum o producție cu AI decât era cu, nu știu, 2 luni, de exemplu. Și doar începutul ăsta, pentru că de undeva trebuie să se întoarcă înapoi sutele alea de miliarde, știi? Uite, Sora, de exemplu, deja a fost
6: închis.
7: A închis și ele... Uite, Microsoft Copilot o să ceară bani pe tokeni, nu o să mai ceară, adică o să ceară bani pe abonamente și dacă îl depășești, dacă depășești abonamentul ăla care valorează un număr de tokeni, trebuie să plătești în plus, știi? Și atunci abonamentele pe care oamenii plăteau, nu știu, $20, $30, vor deveni din ce în ce mai scumpe, știi? Și recomandarea mea este să nu devii foarte dependent de ele. Cam asta este, ca un dealer. Ți-a dat un drog și apoi tot el controlează piața și costul, știi?
6: Păi de astea sunt pe ele bine.
7: Da, și sunt foarte de acord că it's here to stay, dar ține de fiecare să-l folosim acolo unde are sens pentru noi, știi? Că și eu îl folosesc, de exemplu, dar nu o să-l folosesc niciodată, și asta mi se pare că este o metodă de folosire etică, nu o să-l folosesc niciodată să înlocuiesc un om. Mail-urile alea pe care le scriu în engleză și mă chinui să scriu în engleză, le scriam tot eu. Faptul că mă ajută AI să le coafez un pic mai bine, ok, știi? Apoi, uite, am mai folosit la un moment dat am făcut un character design desenat de noi în studio și l-am băgat în ChatGPT să-l fac, să văd cum arată personajul ăla, cum ar arăta 3D, știi? Și am arătat clientului, uite cum ar arăta personajul ăsta 3D, este generat, dar dacă îți place, eu o să angajez un modelator, un rigger 3D și un animator să-i dăm viață. Și atunci mi se pare foarte smart să-l folosești ca să generezi mai mult work, știi? În ideație, în preproducție, e ok. Dacă ai un product, dacă îl folosești, te bagi într-o oală în care toată lumea arată la fel și n-ai cum să te diferențiezi și acolo nu e ok.
6: Dacă ar fi să dai un sfat... așa, generic, unui
7: uh-huh.
6: individ, la început de drum, în animație. Hai, da, deja, mă repet, da.
7: Da, să creadă
6: poate
7: în...
6: Poate mai unu.
7: Să creadă în intuiție și să nu creadă tot ce... Mi se pare, e cel mai greu pentru un junior acum, este super greu. Eu când eram junior, mă zgâleam 3 lucruri pe foaie, eram foarte fericit de ele, se bucura și mama și tata, arătam lui fratele meu și mamă ce mișto și lustoarea mea, se mai bucurau 3 oameni pe lângă mine și ziceam, mamă cât de tare, hai să mai mă zgălesc ceva, știi? Și mai făceam un lucru și iarăși îmi dădeam, oamenii din jur îmi dădeau validarea. Pentru juniorii din ziua de astăzi este poate să fie foarte scary să se mai apuce și să mai continue în cariera pe care o au, pentru că văd ce face AI. Dar le promit eu că orice pun ei pe foaie din mâna lor, orice fel de măzgălare, nici nu contează, poate să fie un stickman, este mult mai valoros decât orice poate produce AI cât trăim. Pentru că atunci când desenează pe foaie, își pune intenția directă de la creier la mână și asta este foarte, este cel mai valoros. Și faptul că vede AI scary în momentul ăsta este datorită faptului că încă nu are ochiul și mintea formată cât să-și dea seama că de fapt nu este un work bun ceea ce vede acolo. Și trebuie să aibă încredere în el și să trust the process.
6: Că nu știe ce nu știe.
7: Exact.
6: Mulțumesc, Mădălin, pentru invitație. Te găsește lumea pe net pe mad.
7: Da, Mad Animator.
6: Mad Animator pe Instagram.
7: Da.
6: Și probabil că dacă te caută după nume Mădălin Dragnea, te identifică.
7: O găsesc peste tot, da.
6: Și cel cu CGI era, mai e o pagină.
7: Am Olmed Studio, care este un studio de arte vizuale și animație, și Brigada CGI. Și le găsești pe ele pe Instagram.
6: Succes în continuare.
7: Mersi frumos și mulțumesc pentru invitație.
6: Vă dau niște muzică în final. Am stat cu Mădălin Dragnea de vorbă de profesie creative director și ascultăm muzică în continuare. Avem Mihaela Runceanu, A doua zi, Tania Turtureanu, Ea niciodată, Roșu și negru, Alfabetul și Florin Sasarman, cu Fiul lui meu.

0: Despre asta e vorba. Cu Mihnea Crăciunescu la Național FM.
1: Așadar, am un feature în playlist aici, care vom asculta cât suit, și este de la miau.wav. Dacă n-ați auzit de trupa asta, o să auziți acum și o veți mai auzi în continuare. Pe Mircea chiar l-am avut în studio și pe Teddy, de asemenea, poate o vom chema și pe domnia sa pe la noi pe aici să stăm de vorbă și de vraje, să vedem care e treaba cu muzica și cu de-astea. Dar oricum, din ce spun ei, au un studio improvizat într-o bucătărie și s-au apucat să facă muzică. Muzică indie-pop, indie-dream-pop. Citesc eu aici de pe Spotify cum s-au recomandat ei. Melodia se numește Fermecat și vă las pe voi să vă faceți o părere despre ea. O ascultăm acum.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit! Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
5: SC Marcomesa închiriază spații de depozitare în clădiri înzidite, dotate cu rampă auto, situate în cadrul depozitului din Baia Mare. Informații la sediul societății comerciale din Baia Mare, strada depozitelor numărul 3 și la telefon 0722 623680 sau 0730 605001.
6: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre asta e vorba cu Mihnea Crăciunescu la Național FM.
2: De pe G4 Media citim: în 2025 București rămâne de departe cel mai bogat județ, cu venituri proprii cât 11 județe la un loc. Județ între ghilimele, bineînțeles. Capitala concentrează cea mai mare parte a activității economice, a companiilor și a investițiilor din țară. La polul opus se află Caraș-Severin, Covasna și Sălaj, cu cele mai mici venituri proprii, semn al unor economii locale mai puțin dezvoltate. Datele evidențiază o problemă veche, decalajele mari între regiuni cu o concentrare puternică a banilor în capitală și dificultăți pentru județele mai mici în a genera venituri și investiții. Iraida cântă în continuare ultimul act de iubire, Emma cu În căutarea fericirii și apoi avem Randy cu Singur acum.

0: Despre asta e vorba. Cu Mihnea Crăciunescu, la Național FM.
1: Stimați ascultători și ascultătoare, am ajuns la final de emisiune. Mulțumesc pentru prezența de astăzi și ne reauzim săptămâna viitoare, tot aici, la Național FM, tot de la ora 19, tot cu mine, Mihnea Crăciunescu, al vostru YCCMD. Până atunci, în încheierea acestei ore, vă las cu Randy, cu Singur Acum, preocupat cu cura ta, de la Smiley, și mai ascultăm de la El Negro, Domnișoara Doctor. Vă urez o săptămână ușoară, fiți tari, țineți-vă bine și cu înverșunare și îndârjire, vă rog frumos, practicați fericirea. Pe data viitoare, la revedere!

0: Ascultați Național FM. Despre viață cu sinceritate, cu Daniela Bordei.
1: A trecut Paștele și milioanele de lumânări purtate cu grijă au luat drumul caselor, aducând încredere și iubire prin toate locurile, unde oamenii trăiesc bine, rău, cu speranță, cu detașare, singuri sau înconjurați de o puzderie de copii, de azi pe mâine sau într-o nesfârșită prosperitate, cu credință sau convinși că doar ei sunt suficienți, cu amăgiri sau vise, recunoscători sau infatuați, modești și smeriți sau orgolioși și închipuiți. O lumânare a fost suficientă să le aprindă pe toate celelalte, la fel cum un om e capabil să schimbe percepția a mii de alți semeni, să readucă încrederea, să îndepărteze tristețea, să împrăștie lumina credinței și bunătății lui asupra celorlalți. Când mă uit la felul în care trăiesc și pentru cine încerc să fiu acea lumânare care aprinde vise, înțeleg că scopul primordial al vieții mele e legat de satisfacția de a fi utilă unui zbor îndelung imaginat. Scopul primordial al vieții mele nu e să conduc firme, să dețin doctorate sau să acumulez averi, ci să fiu un creion care scrie povești. Poveștile celor care au încredere în creionul meu fermecat. Când suntem tineri, ni se spune cât de important e sufletul. Să nu uităm de el, prea preocupați de imagine, pentru că acolo se adună și bune și rele, și neștiute și a toate știutoare. Să nu călcăm pe sufletul celor de lângă noi, prea preocupați să ne continuăm marșul triumfător. Dar nici să nu ne rănim sufletul nostru cu otrava celorlalți și păcatele lor. Peste ani, îmbătrânind, aflăm că nu doar sufletul e prețios, ci și trupul. Dacă nu ai grijă de la tinerețe, vei regreta amarnic mai târziu. Durerile dor la fel și înăuntru și afară. Trupul e un templu în care rugăciunile sufletului sună altfel dacă ai grijă de el. Iar înăuntru, în suflet, inima nu e vie doar dacă bate. Viața ei cea mai frumoasă și care o face să nu înceteze să bată, înseamnă dragoste. O inimă care nu se încarcă de iubire e un izvor secat, unde degeaba aștept să primești apă vie. Am învățat că inima și viața sunt de sticlă, se spargă atât de ușor și atât de des. Dar cred că lui Dumnezeu îi place să lipească cioburi, pentru că mereu le meșterește la loc și ne îndeamnă să o luăm de la capăt uitând de necazuri. Rănile noastre, oricât ar fi de dese și de mari, sunt găuri prin care intră lumina și cerul și Dumnezeu, ca să ne vindece și să ne facă mai buni. Durerea e oricum greu de suportat, așa că noi trebuie să ne ferim să devenim durerea cuiva. Fiecare om trebuie să-și ducă propriile poveri și să-și învețe propriile lecții. Viața e ca marea și oceanul, nu îi va păsa niciodată că tu nu știi să noți. Te va lovi acolo unde te vei simți fragil și nepregătit. Așa că nu te avânta în larg dacă nu ești pregătit să înfrunți furtuna. Iluziile sunt gratis, mereu. Dezamăgirile însă le plătim cu un preț mult prea mare. Dar, dragilor, nu puneți tot la inimă. Ce e ea, magazie? Nu e. Nici magazie și nici raft de vitrină unde să ne expunem reușitele și eșecurile. În tumultul cotidian al vieții moderne, frica și îngrijorarea își găsesc adesea locul modelând în tăcere percepțiile, deciziile și traiectoriile noastre. Aceste stări emoționale sunt totodată reflectări ale vulnerabilității și complexității noastre. Ele ne conectează, amintindu-ne că în esența noastră suntem ființe care simt, speră și se străduie să găsească pacea în mijlocul furtunii interioare. Așa e și în povestea de azi. Se spune că un bătrân foarte înțelept trăia într-un sat undeva în vârful unui munte. Locuitorii acelui sat urcau la el de fiecare dată când aveau nevoie de un sfat pentru a-și rezolva câte o problemă. De multe ori, sătenii ajungeau să-i se plângă bătrânului de aceeași problemă. Într-o zi, o femeie din sat a mers la bătrânul înțelept din vârful muntelui și i-a povestit despre problema ei, care îngrijora foarte tare. Atunci, bătrânul i-a spus femeii o glumă, iar aceasta a început să râdă, pentru că i s-a părut foarte amuzantă. Peste câteva minute, înțeleptul i-a spus din nou aceeași glumă. Femeia a zâmbit, puțin cam nedumerită. După puțin timp, bătrânul a mai repetat odată gluma, dar de data aceasta femeia s-a enervat. Bătrânul a zâmbit și i-a spus: "Nu poți râde de aceeași glumă mereu." "Atunci, de ce te plângi de aceeași problemă de atât de multe ori?" Morala? Îngrijorările nu rezolvă problemele, doar consumă timp, energie și îți strică liniștea sufletească. Ele nu îndepărtează durerea de mâine, ci doar fericirea de azi. Fiți fericiți! Dumnezeu nu alege oameni desăvârșiți, ci desăvârșește pe cei aleși, ca voi.
0: Despre viață cu sinceritate, cu Daniela Bordei.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stele. Cu trenul acesta personal și stringent.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de cădere,

pare rău când vezi că plâng. Nu-ți pare rău să râzi de mine când știi cât sufăr pentru tine.

îți amintești se înserase. Umblam pe străzi întortocheate, mergeam firesc până la urmă.